0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهدی پاکیز سریشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

امکان پیدا میکنیم که میراث بای علمی اجدادان مردم مسلمان را زنده گردانیم. پس برای با وجود آوردن اثرهای نوی طلایی مسلمانان چی باید کرد؟ تنها یک راه میتواند به ما چنین امکان را دهد. این آموزش عمیق میراث علمی که عالمان دوره شکوفایی و نشانمای تمدن اسلام گذاشتند، از خود نمودن هر یک نکته و مغز این گنج بی‌بها و تطبیق نمودن اساسهای علمی که میتوانند برای از نو بلند برداشتن نام مسلمان، برای از جهت علم و فرهنگ صاحب شدن موقع بلند در تمدن جهانی کمک نمایند. سطح مفکوره، جهانبینی و انکشاف ذهنی مسلمانان سر کرده از مؤسسه های ابتدایی تعلیمی تا مکتب های عالی در تمام ساحه های حیات در بین هر یک عضو جامعه نوابسته از سن و سال باید بلند برداشته شود. مسلمانان باید تاریخ خود را از روزهای اولی پیدایش اسلام تا به امروز خوب آموزند، مقایسه نمایند، در باره آفریدگار و آدم و آفرینیش، در باره نقش انسان در روی زمین معلومات داشته باشند و تمام دانش های خود را نه اینکه برای ظلم و استبداد و زوراوری و افرادگرایی، بلکه برای عمل نیک، رفتار و کردار شایسته، برای رشد علم و فرهنگ جهان اسلام به کار برند. برای درک درست واقعیت تاریخی ما را ضرور است که با توجه به امانتداری علمی و دور از غرضهای قومی و گروهی و حزبی، تاریخ واقعی امت مسلمانان، ارزش‌های عمومی انسانی تعلیمات اسلام را با نظر کارشناسی و تحلیلی و با نشان دادن نکته‌های قوت و ضعف مسلمانان در مرحله‌های گوناگون تاریخی در مؤسسه‌های تعلیمی تعلیم و تدریس نماییم. ولی در برابر ارج‌گذاری ارزش‌های ملی و دینی مسلمانان نوابسته از خلق و ملت باید هرچی بیشتر به آموزش علم‌های دنیوی، تحقیق و نوآوری‌ها مشغول شده هم قدم زمان باشند.

علم و معرفت اساسی پیشرفت. در قرآن کریم سوره علق گفته شده است اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خداوند انسان را با نکوترین شیوه آفرید، او را بر همه آفریده‌هایش کرامت داد و بزرگترین نعمت عقل و کتاب هدایت را برایش ارزانی داشت. قرآن کریم کتاب هدایت است که انسانیت را به سوی سعادت دو جهانی راهنمایی میکند. آدمیت از قدیم برای درک آن حادثات که در اطراف او به عمل میآیند، برای آموختن محیط اطراف، سر و اسرار طبیعت، گذشت وقت، آفرینش عالم و آدم و حیوانات و نباتات میل و خواهش ناگسستنی داشت و در این را کوشش های زیاد به کار برد. عقل رسا هدیه بی‌بهای خداوند بر انسان ها بوده، واسطه سنجش است که انسان با آن می تواند خالق هستی را بشناسد، محیط و جهان اطراف را درک کند، حق را از باطل جدا نماید، جهان را آباد کند و عالم معنوی خود را تکامل بخشد. عقل و ادراک، علم و دانش قیمت ترین دارایی انسان بوده، او را از قعر چاه جاهلی به پهنای بیکنار و شکوفان عالم هستی، قله های بلندترین آرزوی و آمال او میرساند. در زمان امروزه حیات انسانیت را به علم تصور کردن امکان ناپذیر است. آن سرعتی که علم معاصر ترقی می‌یابد برای انسان‌ها امکانیت‌های بزرگ کشفیات و سازندگی‌ها می‌دهد. متأسفانه در این روند کشورهای مسلمانی زینه‌های پایانی را اشغال می‌کنند. حال آنکه تحکرسی علم امروز را محض مسلمانان در دوره نشأ و نمای علم و معرفت و فرهنگ خود در دوره اثرهای طلایی خیش گذاشته بودند، بعضی نفران بر آن عقیده‌اند که سبب عقیماندگی مسلمانان در دین آنهاست که این عقیده کاملا نادرست می باشد. آن تصورات بی اساس که گویا اسلام و علم در مقابل همدیگر قرار دارند باید از ذهنها برداشته شود. دلیل روشن آن که اسلام پیروانش را با آموختن علم هدایت می کند آیت نخستین است که خداوند بر رسولش نازل کرد بخوان. حقیقت علمی که در آیات کلام خداوند بیان گردیده به آنها هنوز 14 عصر پیش اشاره شده است، می تواند دلیل های ردناپذیر هماهنگی اسلام و علم و سرچشمه با اعتماد علم و فرهنگ بودن اسلام باشد. هرچند که قرآن کتاب هدایت ایمان و اعتقاد دینی است، اما در آن حقیقت های زیادی علمی نشان داده شدند که در زمان خود برای علم نامعلوم بودند و این از معجزه های قرآن است. در قرآن کریم آیه های فراوان وجود دارد که توجه انسان را از نقطه نظر علمی نسبت به پدیده های عالم هستی جلب می نمایند. حتی آمد و رفت شب و روز که در نظر آدمان یک امر مقرر است، اگر به آن از نگاه قرآنی دقت دهیم چیزی است که عقل را به اندیشیدن وادار می کند. مسلمان در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه ها و دلایل آشکار برای اهل خرد است. کسانی که خدا را استاده و نشسته و بر پهلو افتاده در همه حال یاد میکنند و در باره آفرینش اسرارآمیز آسمان ها و زمین میاندیشند، میگویند پروردگارا این دستگاه شگفت کائنات را بهوده نآفریده ای، تو منزه و پاکی، پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. قرآن کریم سوره آل عمران. به این ترتیب در اسلام تفکر کردن و اندیشیدن در آفرینش آسمان ها و زمین نه تنها نوع عبادت بلکه بهترین عبادت به حساب می رود. یک ساعت تفکر در نعمت ها و نشانه های خدا از نماز سنت تجهد در طول شب ارزشمندتر است. چنین آورده است در مصنف ابن ابی شیبه از قول حسن بصری و شعب بیحقی. یا در حدیث دیگر آمده است که یک ساعت مشغول شدن به علم برابری
بجا آوردن حج اکبر و حج عمره است. در قرآن کریم حتی یکی از موضوعهای مهم علم در آموزش آناتومی خود انسان روشن و واضح درج گردیده است. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. یعنی انسان باید بینگرد و دقت کند که از چی چیز آفریده شده است. او از آب جهنده آفریده شده است، آبی که از میان استخوان پشت مرد و استخوان‌های سینه زن بیرون می‌آید. قرآن کریم سوره طارق. مقام علم و عالم در این کتاب مقدس بسیار بلند و با ارزش است، تا جایی که خداوند جای اهل علم را در سوره آل عمران در دوام نام مبارک خود و فرشتگان قرار داده است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. یعنی خداوند گواهی داده است که معبود بر حق جز او نیست و فرشتگان و اهل علم نیز بر این مطلب گواهی می دهند، در حالی که خداوند در جهان هستی قیام به عدالت دارد. معبود بر حق جز او نیست که توانمند حکیم است. یعنی اسلام انسان را به علم آموزی و فناوری هدایت می کند، نه به جاهلی و نادانی. در حدیث مشهور نبوی آمده است، فایده علم زیادتر است از فایده پرهیزگاری. در روز قیامت رنگ استفاده نموده عالمان و خون شهیدان اندازه‌گیری خواهد شد، یعنی بر دیگری افضلیت نخواهد داشت. بعضی از مسلمانان و غیر مسلمانان قسمی از روی جهل، قسمی از روی غرض، علمی در قرآن و سنت بیان گردیده را تنها علم دین ارزیابی نموده، آن را از علوم دنیایی جدا می‌دانستند، که این کاملا غلط و سوء تفاهم است. مثلا در حدیث مشهور از پیامبر اسلام آمده است، طلب کنید علم را حتی اگر در چین باشد. این حدیث دلیل کامل است که مراد از علم در این حدیث علم است، غیر علم دین. حالانکه 1400 سال پیش در کشور چینی آن زمان هنوز از اسلام نشانه نبود، آموختن علم دین ناممکن بود. یعنی سخن درباره علم غیر دینی، علم های دنیوی می رود. اگر انسان دانش های ضروری را آید به علم های زوالوگیا، استرانومیا، کسمالوگیا، گیوگرافیا و گیالوگیا و علم های دیگر طبیعت شناسی و دقیق نداشته باشد، آیا می تواند منظور آن آیات را که درباره آفرینش زمین و آسمان ها، کوه ها و حیوانات و نباتات معلومات می دهند درک کند؟ هرگز نه. یا حدیث مشهور دیگر، حکمت گمشده مؤمن است، هر جا که آن را یافت بر می دارد. در جای دیگر آمده است که مسلمان حقیقی تنها کسی می شود که تمام دانش های موجوده را از مشرق تا مغرب از خود نماید. مراد از آوردن شماره کمترین آیات قرآن کریم و حدیث های پیامبر در باب علم و دانش آموزی در آن است که مردم درک کنند که هیچ وقت اسلام ضد علم نبود. مسلمانان اثرهای اول اسلام که در جهان یک تحولات عظیم دینی و علمی و فرهنگی به وجود آوردند، آیات قرآن و حدیث های پیامبر را به معنای درست و اصلی آن فهمیده و آن عمل کردند. پس چرا امروز که شرایط فراوان تکنیکی و تکنولوژی برای از خود کردن اسرار علم موجود است، مردم مسلمان از علم و معرفت، تحقیقات و نوآوری ها قفا ماندند؟ چی باید کرد که این مشکلات حل خود را دریابد؟ بعضی عقیده های غلط از جمله گویا علم کفر است و عالم کافر، که از جانب بعضی بنام علمای فقیه اسلام در ناخنک ترغیب و تشویق کرده می شد، سبب اساسی عقب ماندگی مردم مسلمان گردید. تا امروز در بین اکثریت مسلمانان این نقطه نظر جای دارد و مردم مسلمان را نمیگذارد که به سوی علم و معرفت جهد و تلاش کنند. علم در اسلام هیچگاه کفر نبود، برعکس موافق نشاندادهای قرآن کریم دانش و معرفت این بایگری می باشد که پروردگار به آن مسلمانان را هدایت کرده است. فرقیت بین انسان و حیوان در عقل و شعور و ادراک و دانش اوست. موافق تعلیمات قرآن، آدمان صاحب علم و دانشمند نسبت به جاهلان و بیسوادان در نزد خدا برتریت دارند.
чтавре ки дар Қуръони Карим сураи Фотир омадааст ва минан наси ва давваби вал анъами мухталифун алвонуҳу казолика иннама яхша аллоҳа мин ибодиҳи ал улама-у ва ҳамчунин одамон ва ҷонварону чорпоёнро ранги гуногун аст вале аз бандагони худо фақат донишмандон аз ӯ метарсанд дар байни аксарияти мусулмонон имрӯз ҷои баъзе арзишҳои аслии исломиро хурофоте аз муғулон ворид шуда гирифтааст ки дар роҳи пешрафти мусулмонон монеаи ҷиддиро эҷод кардааст вобастагии мусулмонон ба ин хурофотҳо махсусан бо зиёд шудани тамоюлҳои глобализатсионӣ дар ҷаҳон хеле афзоиш ёфтааст барои аз байн бурдани хурофот мухолифату иштибоҳеро ки ба ислом дар аҳди чингизхониҳо ворид шуданд бояд бо иштироки уламои дин олимони сиёсатшинос кормандони мақомоти динию давлатии мамлакатҳои мусулмонӣ аз ҷумла туркия эрон миср покистон индонезия малайзия ва дигар кишварҳои тараққикардаи исломӣ дар якҷоягӣ бо олимони исломшинос аз аврупову амрико русия ниҳодҳои гуногуни созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои дахлдор як созмони боэътимоде таъсис сода шавад ки дар ҳалли мушкилоти мавҷуда кӯмаки амалӣ расонида тавонад он гоҳ мардуми мусулмон имконият пайдо мекунад ки шароити дар даст доштаи худро васеъ истифода намояд ва як ҷаҳиши бузурги кишварҳои исломиро ба сӯи тараққиёту инкишоф амалӣ созад дар оянда илму фан дар кишварҳои исломӣ бояд мақоми аввалин дараҷа дошта бошад зеро саводноку бо маърифат гардидани мардум воситаи ягонаи раҳоии кишварҳои мусулмонӣ аз ақибмондагӣ фасод қашшоқӣ маҳалгароӣ мебошад дар ин мубориза пеш аз ҳама бояд аз мансабдорони давлатӣ рӯҳониён фаъолон ва шахсиятҳои бонуфузи ҷомеа шурӯъ кунем чунки маҳз онҳо метавонанд андешаи мардумро тағйир диҳанд халқро аз бесаводӣ гумроҳӣ нигоҳ доранд агар ин мубориза дар як шакли дуруст гузошта шавад он омилҳое ки ҷаҳони исломро дар байни халқҳои дигар мутаассифона муаррифӣ мекунад аз байн бурда мешаванд имрӯз мусулмонон дорои сарватҳои бузургтарини пулию молӣ манбаъҳои калонтарини нафту газ дигар боигариҳои табиӣ буда имкониятҳои васеъро барои расидан ба сатҳи олии тараққиёти ҷаҳони муосир соҳиб ҳастанд барои дар сафи пешоҳангони ҷаҳон қарор гирифтани кишварҳои мусулмонӣ пеш аз ҳама он монеагзориҳое ки пас аз истилои муғул ҷорӣ гардиданд бояд аз байн бурда шавад то андаме ки ин гуна ақидаҳои усулӣ аз байн нараванд ҳеҷ гуна тағйирот дар ҳаёти мусулмонон рӯй намедиҳад зеро ин ақидаҳо аз ҷониби шахсиятҳое изҳор гардидаанд ки дар таърихи мусулмонон нақши калон дошта ва то имрӯз нуфузи хеле зиёдро соҳиб мебошанд ислом бояд рӯ ба маърифат биёрад вақте он расидааст ки халқҳои мусулмон барои ба донишу маърифат аз худ кардани комёбиҳои илмҳои муҳосир ҷаҳду талош кунанд ҳар як фарди мусулмон аз улуми дунявӣ бояд баҳравар бошад бештар ба он фанҳое таваҷҷӯҳ кунанд ки барои пешрафти инсоният тараққиёту такомули кишвари худ мусоидат мекунанд барои инкишофи ҷавонон бояд шароиту имкониятҳои васеъ ва баробар фароҳам оварда шуда илму донишу малакаи ҷавонон қадр карда шавад ин ягона роҳи халосии кишварҳои мусулмон аз вартаи ақибмондагист боварӣ ҳаст ки агар ин кор дар ҷаҳони ислом пеша карда шавад он гоҳ асри нави давлатҳои мусулмон аз нав шурӯъ мешаванд бояд борҳо таъкид кунем ки ҳам аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳам аз тарафи пешсафони ҷомеа ҳам аз ҷониби мақомоти динӣ ин мавқеъ дар ҳар як кишвари мусулмон тарғибу ташвиқ карда шуда барои халосӣ ёфтан аз вартаи ғуломӣ маъракаи бузурги баландбардоштани илму дониш ва маърифату фарҳанг эълон шавад махсусан ба саводнокӣ ва донишомӯзии занону духтарон диққати махсус зоҳир намудан зарур аст ислом донишомӯзиро барои ҳар як мард ва зани мусулмон фарз медонад мусулмонон бояд дарк кунанд ки
از دورهای قدیم تا عصر 13 زنان چگونه موقع بلند را در جامعه اسلامی صاحب بودند و امروز این وضعیت چگونه دیگرگون شده است. بی جلب زنان به دایره معرفت هیچ پیشروی به دست نمی آید، چون که زن تربیتگری نسل امروزه و آینده است. زنی با معرفت نسل سالم و باسواد را به وجود می آورد و جامعه آینده انسانی را بنیاد می گذارد. بنابراین مسئله معرفتناکی زنان در جهان اسلام باید در مد اول قرار داشته باشد.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

درود هموطنانی عزیز، با کلواری بخشای جالب و سرودهای دلنشین صبح را آغاز می بخشیم و باور داریم که امروزی ما با شما شنونده های عزیزی رادیوی تاجیکستان خیلی خوشایند می گذارد. ما گروه اجاده برنامه نسیمی سو پیوسته تمنای خوشبختی و خوشروزی شما را داریم. بگذار این روزتان بهترین روزهای زندگیتان باشد. شاید امروز پای کار هستید و یا نقشه دارید، با شما برار می خواهیم. بگذار چهره اتون همیشه خندان و دلتون بغم باشد. صبح بخیر هموطنانی عزیز.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: Шоҳнома яке аз дур

0: донаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям, ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
1: ман مجید داوه نیلوفر خواننده سنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه عینی. بخش کردن فریدون جهان را بر پسران نهفته چو بیرون کشید از نهان بسه بخش کرد آفریدون جهان یک روم و خاور دو توران و چین سیوم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سلم اندرون بینگرید همه روم و خاور مرئی را سزید بفرمود تا لشکر برگزید گرازان سوی خاور اندر کشید و تختی کیان اندر آورد پای همه خاوندیش خاور خدای دیگر تور را دو توران زمین و را کر سالاری توران و چین یک لشکر نامزد کرشا کشید آنگه تور لشکر برا بیامد به تختی کیی برنشست کمر برمیان بست و بیخ شد دست بزرگان برای گوهر افشاندن جهان پاک توران شهرش خواندن و از آن پس چون اول به ایرج رسید مری را پدر شهر ایران گزید هم ایران و هم دشت نیزاوران همان تخت شاهی و تاجی سران و دوی داد کی را سزا دیدگاه همان تیغ مهر و نگین و کلا هر آن کی بود هوش و فرهنگ و رای برای را همه خان ایران خدای نشستن هر سه به آرام شد چنان مرزبان فرخ نژاد.
0: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودند. شاهنامه خیرد است، خیردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم.

ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت.

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو. روزی نو. در کتابخانه ملی تاجیکستان رونمایی کتاب سپهر ابوعبدالله حسنزاد کتابنامه شرح حال دایر گردید. سپهر ابوعبدالله حسنزاد از جمله ادیبان صاحب قلم است که با سبک خاص و نگارش ویژه خود در ادبیات معاصر تاجیک مقام ارزنده را کسب نموده است. آثار وی در ژانرهای گوناگون ادبی ایجاد شده میان خوانندگان محبوبیت زیاد دارد. طور اکادمیک اکادمی علمهای ملی تاجیکستان نوسی جان سلیمی قید نمودند.
1: از اون موادی که در این کتاب هست پیداست که یکی از نویسنده های بسیار فعال هستند در جریده ها، در مجله ها و در نشریات ها. کتابشون هم در زمینه ادبیات نثر بدیعی و هم ژورنال پوبلیسیستیک چاپ شده است و هم درباره آثارشون نیست خیلی از استادان زبردست ما سخن گفتند، تقریر نوشتند یا اظهار فکر داشتند که اینا همه آمده است. یعنی چهره یک شخصیت بسیار فعال در حیات ادبی ما پدیدار می شود. از مندرجه این کتاب و تشکر برای اونهایی که این زحمت کشیدن این کتاب فراهم آوردن. زمینان کتابخانه ملی در همین کار رو سالای آخر خیلی کتابهای مهم تالیف کردن، پیشنهاد کردن. یک وقتا این از نظرها دور شده بود، مشکلات های واقعی بودن، لیکن همین کار هرچند که به جشن ها پیوست می شود بسیار مهم است برای اونهایی که من بعد تحقیق کردن می خواهند، آموختن می خواهند. یک راهنما و رسالت کتابخانه هم یکی از رسالت ها شمین است که خوب انجام شده، صفت خوب.
0: نویسنده در ایجادیات خود بیشتر به مسئله های مهم اجتماعی، اخلاقی و معنوی رو آورده، دردهای جامعه و مشکلات روزگار را بازتاب نموده است. در ادامه اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده ذکر کردند.
2: وقتی که انسان سرنوشت خودش، عذاب و شکنجه خودش اینقدر واقع بینانه درک میکند، باطنن عذاب روحی میکشد و پیش از مرگ همه خلاصه های خودش را میگید، کس حیران میشود که در حقیقت عالم باطنی انسان که خیلی مرکب است و همون عالم مرکب باطنی را سپهر توانست است که آشکار کند. و در بسیاری از حکایه های بعدی سپهر ما همین خصوصیت را میبینیم. انعنه، سنت های محلی، رفتار و گفتار، همه اینا در حکایه های سپهر واقع بینانه تصویر می شوند. زندگی عادی روزگار مردم دهات را با دید و نگاه خود آشکار می کنند. اگر درباره مادر دهاتی سخن می گید، همون لحظه های با فرزند ها صحبت کردن، محیط خانواده در کار دهه را به انجام رساندن یا که سر تنور نشستن و بسیار پهلوهای گوناگون حیات دهات را واقع بینانه تصویر میکنند.
0: بشوکا آثار سپهر ابوعبدالله حسنزاد گنجینه ارزشمند ادبی بوده برای آموزش تاریخ ادبیات، فرهنگ و خودشناسی ملی منبع مهم به شمار می‌رود.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: шунавандаои азиз, барномаро мустақиман боз ҳам идома медиҳем ва гуфтем, ки дар бахши саволу ҷавоб қарор дорем ва аллакай якчанд саволҳое, ки мо инҷо пешниҳод кардем, шунавандаҳои фаъол ва ҳамешагӣ мо занг заданд, ки ҷавобҳои дуруст пешниҳод кардам ва гуфтем, ки хостем, ки дар ин субҳи зебои ватан мо якҷоя фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем ва ба саволҳо яъне ки посол гуфта бошем ва гуфтем, ки дар илми зоология шохаест, ки онро кинология меноманд. Ин шохаи илми зоология чиро меомӯзад? 2760 ва 2760-20 инҷо аллакай шунавандаҳои мо дар хати тамос ҳастанд, мешунавем, ки чӣ гуна ҷавоб медиҳанд. Алло, дуруд ба шумо.
1: Салому алайкум, субҳ бахайр.
0: Алло.
1: Алло, салому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ин ба ин савол ҷавоб ҳамеша ки ин шохаи илми зоология, кинология яъне зодҳои сагро ва намудҳои онро меомӯзад.
0: یعنی که شما با این سوال در کجا واخورده بودید و در کجا این رو خوندید که یعنی که میگوید که این شاخه علمی زوولوژی کینولوژی هم باشد؟
1: این رو ما دارم ما کم کم دارم بوکانیک
0: و زوولوژی کم کم درست نیستیم یعنی که شما آموزگار هستید. خوب، جواب نهایی شما یعنی که ما میخواییم که نمین جواب رو شما روشنتر برای شنونده هایی گفته باشید که آنها نیز فهمند که نمین شاخه زولوگ یا چی نام دارد و چی رو میاموزد.
1: این شاخه علمی زولوگ کینولوگ یا نام دارد و پیدایش سبا و تاریخ زاد های گنوگونی سبا رو پروریش و مدابی که آنها رو میاموزد
0: تربیت شده رو استفاده شده رو خیزمت چیز باستن. انا من شوخه علمی زولوگی کینولوگی هم دارد و انا من اون تربیه پروریش و تاریخ سگ ها رو می آموزد. نمین علمی زولوژی سلامت باشد. تشکر برای جوابی درست. و شنوندای عزیز، گفتیم که برنامه نسیم صبح ادامه دارد و سوال نوبتی برنامه چنین است که ابوالمعانی تخلص کدام شاعر است؟ یعنی که ابوالمعانی تخلص کدام شاعر است؟ 2760 و 2760-20 شنوندای عزیز، یعنی که گفتیم که رقم مفعول هستند و خوب است که این صبح شنونده های ما بسیار فعال بودند و به همه سوال هایی که ما گفتیم الکی جواب های درست خود را پیشنهاد کردند و گفتیم که ابوالمعانی تخلص کدام شاعر است. خب، شنونده در خط تماس است، میشنویم. الو، درود به شما.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: بخیر باشید، ممنون.
0: سلامت باشید.
2: این تخلص عبدالقادر بدیل میباشد.
0: یعنی که چی تخلص عبدالقادر بدیل میباشد؟
2: عبدالمعانی این تخلص
0: عبدالقادر بدیل میباشد. انا من عبدالمعانی چی معنی دارد و با کی یعنی که یعنی این تخلص ها گذاشته می شود؟
2: این در دوره همون عبدالقادر بدر این معنای مرزا را داشت.
0: بله،
2: بسکر من خیلی نفسیم بگم که این اولاد همین ها مرزا مرزا یعنی پوتیب خواهد نویش کنید و عبدالمعانی می گفتن در همین دوره عبدالقادر
0: بدر. یعنی که شما جواب خود رو ایواز نمی کنید؟ شاید ابوالقاسم فردوسی باشد.
2: نه، ابوالقاسم فردوسی
0: نه. یعنی که شما با جواب خود 100% باوری دارید همین طور؟
2: بله.
0: یعنی که عبدالمعانی تخلص Абдулқодири бедил мебошад. Бале. Ҷавоби шумо дуруст аст. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ва гуфтем ки ҳатман дар ҳоле ки коргардони барномаи мо суруди дархостиро пайдо кунад, ҳатман мо сурудро яъне ки аз хуҷастаи Мирзоалӣ ҳатман як суруд ба мо пахш мекунем. Ва гуфтем ки алакай мо чанд саволе ки интихоб кардем, шунавандаҳои мо посух гуфтанд ва инҷо суруд аз хуҷастаи Мирзоалӣ омодаи пахш аст. Сурудро мешунавем ва баъдан боз барномаро чанд лаҳзаи дигаре ки дар даст дорем идома медиҳем.

0: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر حصار روی موجی 147 FM می تواند بشنوید.
2: اطلاع و شهر و تحلیل مساله های مبرم، اندیشه ها پیرامونی رویدادهای مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی توجیکستان. شنیدن مهم است.
3: درود سامیان گرامی. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی با تشبس اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نوزروت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر به فعالیت ساحه مترولوژیا کنفرانس بین المللی علمی نظریوی برگزار گردید. کنفرانس بین المللی علمی نظریوی به فعالیت مترولوژیا در تاجیکستان بخشیده شد. در کار آن نمایندگان تشکلات های با نفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری مؤسسه های اوراسیایی، مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولت جهان را متحد میکند، اینچنین راهبران و نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار جمهوری، علمان شناخته، کارشناسان و متخصصان ساحه مترولوژیا اشتراک داشتند. شرکت کنندگان همایش مساله های مهم تامین یگانگی چین کنی، نقش مترولوژیا در رشد اقتصادیات ملی، تجارت بین المللی و ساحه های علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی و انتگراسی سیستم مترولوژی تاجیکستان و ساختارهای جهانی و جاری نمودن استانداردهای معاصر روانه کرده شد. معاون یکم دایرکتور اگنتی تاجیک استاندارد رحمان شامیرزایان دایر به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و نقش مترولوژی در تامین رشد استواری اقتصادی و حفظ بازار استعمالی مملکت سخن گفت. در دوام این سالها تحت رهبری عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، جمهوری ما راه عظیم دولتداری را تعیین نمود. در هر یک مرحله این مسیر نظام ملی مترولوژی همچون تحت کرسی نوعیان ولی استوار برای تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری خدمت نمود، افسود رحمان شا میرزایان. در کنفرانس ابراز گردید که از نقطه نظر سیاسی موجودیت نظام مترقی، مستقل و در سطح بین المللی اعتراف شده تنظیم تکنیکی و مترولوژی یکی از نشانه های مهمترین صاحب اختیاری دولت می باشد. حالا گوش دهید به گفته های کارمند اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نوزروت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراد اشورو.
4: در دوره تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، رهبریت اگنتی تاجیک استاندارد تصمیم گرفتند که امسال ما در این عرفه یک چورابینی سطح بین المللی یعنی کنفرانس علمی تکنیکی بخشیده به 100 سالگی مترولوژی تاجیک رو تجلیل کنیم و در دوره کاری جلسه 38 سازمان اورو اقتصادی خدمات دولتی مترولوژی دولت های دنیا که با نام کومیت است با اشتراک 12 دولت خارج کشور و همچنین وزارت اداره های دخدار و خدمات های دولتی مترولوژی امروز کنفرانس سطح بین المللی دایر گردید. در کنفرانس پیش از همه موضوع های رشد مترولوژی تاجیک در زمان صاحب استقلالی و همچنین دستاوردهای این سمت و نقشه و برنامه های منبعده این ساحه مورد بررسی قرار داده شد. امروز خوشبختانه بعضی مادی تکنیکی نزدیکی اگنتی توجیک استاندارد از یک پلاته خردی سنجشی که سال 1926 بود تا به یک سطحی بین المللی رسیده است و سنجش و نتیجه های مترولوژی اگنتی توجیک استاندارد امروز خوشبختانه در سطح بین المللی اعتراف میشن و همه این با شکرگزاری از تنجی و امانی و صاحب استقلالی کشورمون درک میدهد که ما زیر رهبری خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تا به این روزهای خوش رسیدیم که امروز ساحه ما در سطح بین المللی معرفی شده است و همچنین نفوذ جمهوری تاجیکستان در بین دیگر دولت ها توسط همین ساحه ها بلند برداشته می شود.
3: در کنفرانس بین المللی تاکید شد که مترولوژی در رشد اقتصاد و تجارت و صناعت نقش مهم دارد، زیرا هر محصولاتی که استحصال می شود باید با طلبات و واسطه های چینک موافق و با طلبات رگلمنت های تکنیکی و دیگر استاندارد ها جوابگو باشد. وظیفه اساسی مترولوژی از آن عبارت است که ساحه‌های گوناگون جمعیت از جمله کارخانه‌های استحصالی و مقامات دولتی را با معلومات دقیق که برای نیکو احوالی اهل جامعه ضرور است تامین می نماید. در چورابینی از کشورهای همسایه و دیگر دولت ها نمایندگان ساحه شرکت داشتند و چندی از آنها اندیشه های خود را چنین ابراز داشتند.
5: سایداری فلازبیک فرکاجانویچ، پیروی زمیستیل директора Узбекского агентства по техническому регулированию, также являясь президентом КАМЕД. Мы провели прекрасное мероприятие в этом красивом городе Душанбе. Это столетие становления метрологии в Таджикистане. Это мероприятие и дата очень важная для метрологов всего региона, не только Таджикистана, а всего региона. Мы провели научно-практическую конференцию, где участвуют несколько стран, в том числе страны региона, а также Европы. В этой конференции основными темами являются важность измерений для науки, промышленности, экономики. Также в программе мероприятий выступили эксперты с докладами на тему цифровая трансформация в метрологии, как повышать квалификацию метрологов, а также повышая доверие к результатам измерений, тем самым повышая экономику. Уникальное мероприятие в том, что она проходит в рамках проведения заседаний комитета КАМЕД. Нам предстоит еще большая работа. Я очень рад, что именно в Душанбе собралась экспертная группа метрологов, которые будут обсуждать вопросы, касающиеся измерений, испытаний, качества и безопасности. Отрадно, что это мероприятие именно проходит празднование столетия метрологии в Таджикистане, потому что сейчас в регионе Таджикистан очень активно развивает не только промышленность, но и точные науки, как метрология, как физика, как химия. Поэтому наши метрологи работают и в этом направлении. Могу сказать, что за последние годы Таджикистан укрепляет свои позиции в рейтингах инфраструктуры качества, так как работает не только с локальными специалистами, но и с зарубежными экспертами. Такие эксперты, я могу сказать, что это эксперты Китайского института метрологии, Немецкого института метрологии PTB. Еще важная часть данного мероприятия является то, что мы сегодня собрали экспертную группу самых лучших метрологов, а также представителей Международного бюро меры весов. Это самая важная организация в метрологии и Международная организация по законодательной метрологии. Темой конференции является метрология в промышленности, метрология в медицине, а также как метрология способствует для повышения качество продукции.
6: Я сотрудник Международного бюро меры весов, международной организации, которая отвечает за научную метрологию. Я посетил Таджикистан, насколько я помню, 3 раза. Впечатление, то есть очень прекрасный, то есть город очень красивый, то есть год за год развивается. Я помню, было заседание, опять же, КАМЕД в Худжанде. Сейчас мы находимся в Душанбе. Проходит заседание Евразиатского сотрудничества института метрологии, как называется КАМЕД. Это действительно международное то есть, событие. Метрология состоит из 6 региональных метрологических организаций. Вот КАМЕД, который является Таджикистан, является одним из региональных метрологических организаций. Тем самым все страны обсуждают международные вопросы, вопросы это сравнения, то есть национальных каталонов между собой, вопросы международного признания, то есть результатов измерений.
3: از جانب مسئولین ساحه در کنفرانس اطلاع داده شد که بعد صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان فعالیت اگنتی تاجیک استاندارد در سمت های استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظرات سودا تقویت یافته، تاجیکستان امروز اعضای یک قطار تشکیلات های بین المللی و منطقوی از جمله تشکیلات ایسا، کومت، و دیگر ها می باشد. همچنین گفته شد که سالهای آخر زمینه مادی تکنیکی ساحه مترولوژی در جمهوری تحکیم یافته، آزمایشگاه های دستگاه مرکزی و ساختارهای منطقوی با تجهیزات معاصر تامین گردیدند. این تدبیرها امکان می دهند که طلبات بخش های اقتصادیات جمهوری در سمت نظارت صفت محصولات و تامین یگانگی چینک ها خانه گردانیده شود. حالا متوجه گفته های شرکت کنندگان از تاجیکستان باشد.
7: اسمت جورابک مدیر بخش اندازه‌گیری خودستای چینک اگنتی تاجیکستان در برای متفاق های تاجیک روزی بسیار خاطرمان و فرموشده شونده می باشد. متالوگی تاجیک جشن 100 سالگی متالوگی تاجیک را ما جشن گرفته ایستادیم که مهمان ها از کشورهای خارجی اشتراک دارند، از اینستیتوت متالوگی با نفوذ و مثل پیتبی اینستیتوت متالوگی فدراسیون روسیه جمهوری ازبکستان و غیره اشتراک دارند. متالوگی تاجیک در طول 100 سال بسیار دستاوردهای نظرست نویل شده است، خصوصا در دوران استقلال متالوگی تاجیک امروز با آزمایشگاه نو زمانوی تجهیزات های رقمی کنونده شده و متخصصان سطح بین المللی نویل می باشد. در سال گذشته دو آزمایشگاه بخش اندازه‌گیری واسطه چینک در سایت تامینات متالوگی اگنتی تاجیکستان در از طرف اکریتیسای جمهوری ترکیه به واگذاری کرده شد و دو آزمایشگاه ما در سمت هاورد و مسا دارای اکریتیسای بین المللی می باشد.
8: من ظریف عبیدلو شادمرادویچ سرمتخصی تشخیص تجهیزات برقی اگنتی تاجیکستان در 100 سالگی متالوگی تاجیک اشتراک دارم و خیلی از آن خرسندم هستم. سرچوی از چینکنیوی ترازو بعد از آن وزن صرف شده من امروز با استقلالیت ما با یکچند دستاوردهای خیلی بلند نویل گشتیم که با چینکنیوی بازی تشخیصی تجهیزات برقی آمده رسیدیم. در این حال ما یکچند تجهیزات های برقی را از آن جمله برقی های معیشی و میسنجیم و پروتکل میتیم که این همه در اساسی استقلالیت به دست آوردی ما میباشد. مقامات ما البته اگنتی استانداردیزاسیون متالوگی سرتیفیکاسیا و نظارت سودای جمهوری تاجیکستان میباشد که یکی از شاخه‌های آن شاخه متالوگی میباشد که همین وکالت به جوش دارد. دقیقی برای چی تنها در مؤسسه دولتی بلکه در بین فروشنده و خریدار هم خیلی ما رول اساسی بازی میکنیم، چون که وقتی که مثال میگیریم قوه برق حسابی پولش میتن باید که شبکه‌های برقی از تشخیص گذران و آنها باید که درست دقیق نشون دهند، خطرگی باید نشون ندهند، خطرگی نشون دهند پس معلوم میشه که پرداخت پول خیلی خطا می شود. از آن جمله ترازو هم همین خیلی است که وقتی برکش بار بر می کشن مردم با فاسته همون چین کنی پول می دیان. در دوره اول عصبی اون که سوکنکای برقی الکترونی نبودن اندکسیونی بودن، البته اونو دقیقتشون کمک زیادتر است نسبتی اونو بعد تک الکترونی شدن و دقیق شدن روز شکایت خیلی کم است. از آن جمله ترازو هم همین خیلی بودن روزی را دقیقی در اون است که الکترونی شدن خیلی دقیق هم خطاگی کم دارن.
3: شما گفته های شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی علمی نظریوی را آید به فعالیت مترولوژی در تاجیکستان شنیدید. با مقصد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین چینک یگانه در آزمایشگاه های سنجش و اندازه‌گیری واسطه های چینک اگنتی تاجیکستان در واسطه های چینک از سنجش اعتمادناکی دولتی گذرانده می شوند. گذشتن به رقمی کنونی کمک می نماید تا به رسمیت دراری حجت های مترولوژی طریق الکترونی صورت گیرد. در این مورد و آید به آزمایشگاه های ساحه مترولوژی، معاون دیرکتر اگنتی استانداردیزاسیون مترولوژی، سرتیفیکاسیون و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منصور سفرزاده تاوری گفت
9: در برابر گردش حجت هایی که طریق الکترونی هستند چون پرداخت های خدمت رسانی همچنین در اگنتی چای چند سال می شود که برنامه الکترونی مترولوژی یعنی که تمام اون برسمی دراری عمل های مترولوژی یعنی سنشی بسته چنک و برسمی دراروردن حجت های مترولوژی طریق برنامه الکترونی براه مده شده است. در سمت تجیزاندن از نجگاه در سمت مترولوژی نیست اگنتی تاجیکستان هم با یک دستوارد نظر راست نویل گردید. از اون جمله دو آزمایشگاه اگنتی در سمت اندازه دی واسطه چینک در سمت حرارت و ماسا یعنی که ما آزمایشگاه علاقه تای چند سومه شد که آموده کردیم و سال گذاشته آنها با اکریتیسای بین المللی نویل گشتند.
10: کم کردن تلفات تجارتی و تکنیکی نیروی برق و عمر صرفه‌جویی نیروی برق دوست در محور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در اینجا در اجنتی تاجیکستان در نیست کارهای نظارتی را به شما رسانیده است. از آن جمله از جانب اجنتی تاجیکستان در با شبکه‌های تقسیمات برق دیگر نهادهای سمت انرژتیکی جهتی زندن اون سنجشی واسطه چنک آنها از آن جمله سوپناکوی برقی نقشه جدول تصدیق کرده شده است آماده کرده شده است سوپناکوی برقی الکترونی از سنجشی اعتمادناکی مترولوژی گزارنده شده است و در این جدا همچنین از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها اویدی جاری کردن نظام بیلینگی عملی کرده می شود و چه شما گو هستید علاقه در شهر دوشنبه جاری کردن این نظام قریب که به پورگی به انجام رسید و همچنین سیستم مذکور فودای سوپناکوی برقی خوشمند رو در نظر دارد یعنی که سوپناکوی بیلینگی در نتیجه نصب این نظام و این سوپناکوی برقی در مجموع تلفات تجارتی در شهر دوشنبه علاقه با 13% کاهش داده شده است این قریب کاهش 7% رو در بر میگیرد و قید کردن لازم است که استفاده این نظام همچنین باز تلفات تکنیکی رو نیز کم میکند در برابر تلفات تجارتی.
3: дар самти кам намудани талафоти нерӯи барқ ҳисобкунакҳои стандартӣ ба кишвар ворид карда мешаванд ва ба истифодаи умум гузошта мешаванд ки ин ҳама ба хотири ҳифзи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон мебошад. дар умум метавон гуфт ки новобаста ба воситаҳои ченяки ин ё он соҳа солҳои соҳибистиқлолӣ корҳои зиёде дар самти таъмини ченяки ягона тадбирҳо андешида мешаванд ва итминон аст ки баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ барои рушди ҳамкориҳо ва табодули таҷриба ва беҳтар намудани вазъи соҳа кӯмак хоҳад расонид. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. барномаро коргардон илҳом кенҷаев ва муҳаррир шоистаи аҳмад омода намуданд. хайр то барномаҳои дигар. шоду пирӯз бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон бошад идома дорад.
11: ганҷинаи фарҳанги миллат.
12: рӯи ту эй гулбадан.
11: услуби классикии мусиқии тоҷӣ.
13: баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
11: шашмақом.
14: дар ин самт хунёгарони мумтоз.
15: маънияҳои бадеии ҳамаи шеърӣ.
11: омезиши созҳои эстрадӣ дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? барномаи фурӯғи шашмақом аз радиои тоҷикистон.
1: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав 101 FM.
16: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
17: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
16: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
17: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумо

جوانی مثل سروده است که آهنگ آن هرگز از خاطر نمی رود. سالها می گذرند، فصلها عوض می شود، اما نوای روزهای جوانی همان را در قلب صدا می دهد. امروز برنامه موسیقی آهنگ جوانی شما را به دنیای خاطره ها می برد، به دنیایی که در آن محبت صمیمی‌تر، آرزوها به انتها‌تر و آهنگ‌ها

0: زمانی که محبتشان اظهار میکردن نسبت به بلاغت رسیدن در همه موترها در автобус و تراليبوس دیدن که وقتی که یک کس برای را پولی را دادن مندوریت میفرند که برو میبخشید بوده با اون نگاه نکرده دروز کردن های ما رو زیر چشمم کردن شرمگین بودم.
1: در آوان مکتب خانی کدام فنها رو بیشتر دوست میداشتید؟ ارزوی کودکی شما چی بود؟
0: دستان جوانی ما من حاضرم این گلیمن علی یارو که از بدخشان است این هم شریک درسی ما هست نسبت از ما کلانتر بودن من از در اون معلومات هایی که بسیاری ها می دانند در باری من هنوز دیدین که 15 ساله بودم این دانی که من با اونها می خوندم من خیلی 4-5 سال کلان بودم همچون یک خواهر همچون یک دوست مهربانی می کردن و تا این روزم مهربانی می کنند.
1: آیا همون وقت می خواستید روزنامه نگار شوید؟
0: در جوانی ما وقتی که هنوز علاقه 15 ساله دانشجو بودم در دانشگاه ما که دانشگاه بسیار مشهور و معروف بود دانشگاه امروز دانشگاه ملی اون وقت اونورسیتی دولتی بنامه ولادیمیر ایلیچ لینین بود امروز دانشگاه ملی است محفلی همین ایجادکاران جوان بود تصور میکنید شخصیت های نهایت معروف رو به این محفل دعوت میکنند و هرچند در مکتب میانه من استاد قهرمان تاجکستان میرزا ترسونزاده را دیده بودم لیکن وقتی که در محفل ایجادکاران جوان دانشگاه ما به فکولته فیلولوژی آمدند انگشت حیرت گزیدم و میدونید آمدند و هم تو ششتن نی در اونجا همه جوان ها مثل شما برامد میکردن چیزهای نو ایجاد خود را تازه ایجاد خود را معرفی میکردن استاد هنوز سال تصور کنید نیم عصر پیش 1972 بعد سال 1977 من اون قصد وفق کردن که 72 در دانشگاه ما در محفل اشتراک کردن یکی از جوانان ایجادکار که نو کرسی یکم را جورنالیست که را خط کرده بود موسا مولوی از حسار حسد و شیرش را خوند من کودکی سنگم که از سری کوی بلندم شیر از غورنده و گرداب ندارد وقتی که این بیت خود را خون استاد بینید بزرگیشان گوش کردن آرامانه و آمیرانه اعتبار دادند وقتی که به پاخ شدن خیستند گفتند پسرم موسای مولوی نام دارید بسیار نامی خسرو داشته اید گوش کنید شیر چند بسیار پهلوان حیوانی بزرگ است غورنده گفتید او حیوان است این البته دیگر خیلی سیما دارد وقتی که شما من کودکی سنگم از سری کوی بلنده میبید شیر از خورنده نگوید و رود است در ایسار رود و دریا و چشم زیاد است رود است مثلا خروشنده گوید گردام ندارد اگر رود خروشنده شود از خورنده دیده خوب است بینید چی مکتبی بزرگی است انا همین ترچشمه و من وقتی که اون کس در مکتبی که من میخوندیم آمده بودند و من اونجا شعر دلی مادری ایرج میرزا رو که خودی استاد میرزا ترسونزاده ترجمه کرده بودند خونده بودم اون کس من نوازش کرده دخترم تو بخون کرده بودم و همین چیز با اون کس نزدیک شدم حتی وقتی که بعدی ختمی دانشگاه راحت به تلویزیون نگاری مثلا آمدم هر یک چیزی که می یافتم اگر با اون یکان سوال امیز باعث نگرانیم بشد با استاد شرم نکرده از اون وقت تلویزیون حضرم همون مکانی تلویزیونی شبکه یکم در همون مکان است لیکن اتفاق نویسندگان در محلی دام پیچهت می گفتند در همون بینایی که حضور 22 قبط است پسی همون اتفاق نویسندگان بود در اونجا طبیعت شد بعد پیششان آمدم یک وقتی که در باری رسم خوبی تاجیکان همینم باید از سخنی مرزا ترسنزاده ارتگ بودم رسم خوبی تاجیکان را گمتون برنامه کردم رسم خوبی تاجیکان و ناهی نارک رفتم در اونجا یک شخصی را باخوردم که 101 سال عمر داشت و سردهای قدیمه را زمزمه میکردم و از اون کسی یک سخنی شنیدم که میان مردم دیگه خیلی زمزمه می شود اون کس گفتن امین پیری خیرت گفتن که برارش می گمی آچش برارش می گمی دلی آچش

0: نمیشه خالش مرارش میگمی ای آچه نمیرمی ای خاله نمیرمی رسمی بابا بیبیم است ناچار ماندم میرمی انمین رسمی بابا بیبیم است ناچار ماندم میرمی میانی مردم دیگه کل است مالی مردم خوردهی ناچار ماندم میرمی میگویم لیکن وقتی که ما اومدم با استاد گفتم که میانی مردم این خیل است این پیر خیرت این خیل میگوید انمین پیر دانا سخنش درست است گفتن انمون رسم آین نیاگان ما بود که ما به همدیگر وصف میشویم و از ما نسل به دنیا میوید برمین رسم آین نیاگان بوی شیر مادر میکند گفتن انمون رسم بابا بیبیم است ناچار ماندم میرمیم تا اصل نسل ما زیاده گردد این مکتب بزرگی که من سبق گرفتم هرچی به دست آوردم از مکتب بزرگان از همیشه شخصیت هایی که مقام خودشان انسان والو هستند نه تنها اومد انسان کامل بودن و انسانی بودن که رهنمای جوانان
1: اولین بار که خود رو شخصی مستقل احساس کردید در جوانی از کدام شخصیت ها عبرت گرفته
0: چنانه که من گفتم بیوده نگفتن که برفت تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث ترا به کار آید انا من از تجربه بزرگان مکتب این اندوخته آنها من سبق زندگی آموختم وقتی که در تاجیکستان ارجمند ما جشن هزار سالگی ابو علی ابن سینا را قید میکردن از تمام مناطق جهان مهمان ها روزنامه نگاران نوار برداران شخصیت های بزرگ علمان آمده بودن و اون کس در اون وقت محمد آسمی رئیس اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودن مهمان ها در قبولگاهشان بود برای پیش اون کس در آمده با اون کس صحبت کردن خیلی دست نارست بود برای ما روزنامه نگارانی که از وطن خود و در وطن خود چون که از دیگر مناطق بیشتر ترغیب کنی آمدن ما با اونا راکشا بودیم وقتی که به قبولگاه آمدم جلسه می رفت استاد آسمی با همون مهمان ها صحبت ها را بودن و کاتبه گفتم که مرا ببخشید من می دانم که ما امکانیتی دست نمی دهد که با اون کس حد بر این باره صحبت کنیم اگر که یکون وقتی پیداش به ما زنگ زنید اگر استاد خالی شد سراغه تلفن ما گذاشتیم که همین لحظه بداحتن به تعلیم و تنفس اعلان کردند و هم تو برامدن چهرشان را دیدم سامانه گفتم مرا ببخشید من نمیخوام که یک لحظه که تنفستانم اگه 5 دقیقه است بگیرم من بعد میگم نه من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم گفتم و با اون کس صحبت کردیم ببینید حضرت مولانا یروم رو پیش نظر آوردند و گفتند که من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم این قدر شخصیتی بزرگ با همین قدر سرگولش و ما وقت یافته هم صحبت شدن بعد اون که صحبت ما خیلی صمیمی شد میان مردم اون را صفت کردن استاد من زنگ زد اصحار تشکر کردم برعکس اون که من باید اصحار تشکر بعد من خواستم در باره استاد مرزا فرسون زاده یک آچرکی پدریتی تحریزی کنم گفتن که من دو جایی که شما روید من با شما میروم بعد همراه استاد آسیمی و زیارتگاهی حضرت مرزا فرسون زاده من چار رفتیم گفتن گوهربانو بینید استاد چی تمنا میکردن رود من عالم دیگر شد تو همان استی همان بینید رود دوشنبه اه پهلوی همین مرقد استاد اه پهلوی مچاب روان است و روان است یا میگفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار بینید مرقدشان در بلندی است این سخن ما هر جا با نبودم این سخن نادرترین را من از سخن از زبان همیشه یک شخصیت بزرگ دریافتم و من افتخار میکنم که ملتم انمیشه بزرگ مرد ها را داشت و ما جوان ها از مقتب آنها سبق زندگی آموختیم بیودنم یعنی ملتم هم ملت آدم اتا ملتم با آسمان هم ملت است با زمین هم ملتم هم با هوا ملتم با جان و دل هم ملت است جان و دل ملت ما چنین شخصیت های هستند که برای جوانان مکتب زندگی را رهنمون میکنن رخشوی میکنن و ما را به همین راهی راست هدایت میکنن در همون لحظه خود را به دست گرفتن مستقل شدن را دریافت
1: شناسایی با همسرتان چگونه صورت گرفت؟
0: ایک میپرسید من آن مهر را مندل کجاست؟ مندل او در دل است، اما ندانم این مرد بزرگ در دل ما چون ستاره در کاسه آسمان درخش تازه دریافت. چون روسیگا من نمیخواستم به این خیش پدر و شوهر برایم، چون که طلبگار از دیگر طرف ها بودن، این طرف پدرم عددار کرنگی من به همین دست شمای به شوهر میدیم و با برادرم گفتم که سری را هم نبیوید و یکان گل دسته هم نبیوره که من تا روزی توی نمیخوام که باید مثلا این جوان رو بروشم. بعد خسلتی من چون که شرمگین باشم هم بسیار یک روم هستم، یک در سخنی که بدونن که اگر ما بودو همون بچه به خبر میدین که یکان باید نکنید که تا توی وقتی میدونید همین بیهوده رسم آینی میاغان بوی شیری مادر میکرد نمیگوین. وقتی که شهر رو تیری چادر میبیارند و عروس و داماد رو در تیری چادر به هم نزدیک میکنند و آینه میبیارند، همین آینه ای که یک اون کس اون رو ندیده است، اون آینه در صندوق مادری دختر پیچانده مانده شده است، میراث بینید. همون آینه ای که کسی ندیده است در همون تایی چادر میکشوین از همون لطپیچی دوکا پیچش میگن که برابر نگه کنید. همین برابر وقتی که دور چشم و هم درم آینه بر میخورد گویو که به بحر زندگی فرو میروید. انمون در دنیا همون بحر غواص میشود که گوهر چشمتون به گوهر زندگی فرو میرود و در بحر زندگی جبران میزنید. چشمی بسیار اوهوانه شهلوی بزرگشان را در همون آینه دیدم و در همون آینه به چشم آن کس غرق شدم. وگرنه مثلا مردی خیلی جمعون مردی قد بلند و یا محتشم نبودن، یک مردی نمی حالی تازه رو و تازه نگاه بودن و همین محبت بود که نیم عطر ما زندگی کردیم و فرزندای نیر بسیار نکومنیش فرزندان مهربان، انسان هایی که قبر پدر مادر رو درد میکنن، جامعه رو میدانن چی باید کنن که مقامشون در نزد پدر مادر در نزد وطن باشد اجرا میکنن. مست به شرافت مکتب زندگی نامه اون کس، اون کس هم مثل شما قلمکش بودن، مثل شما شب زنده داری میکردیم. اون وقت بلی خیلی حضور بسیار آسان نبود ذهنی سونی بر اینکه یک سال با ما اما افتاد شما مراجعه بکرید چندین پخش میبین. من تا اگر تا دوی شب یک چیز را ایجاد کنم نویسم، اون کس خیسته، اون کس که روزنامه نگاری علمی رادیو بودن، خانه رادیو شخصیستی بسیار معروف خوشبخت بگزاده بودن که همچون جورنالیست پرلمانی با پیشوای ملت در بسیار سفرهای وزنین همراهی میکردن در حالتهای بسیار ناگواری که در جامعه سر زده بود، همدم و هم نفسی مردم بودن، میانی مردم میانی نقطه های آتشی میگشتن خوشبخت بگزاده. در خط نامشان خوشبخت و مرا با همون نگاهی اولینشان خوشبخت کردن.
1: اگر امروز به دختر جوانی همه سالهای خود روبرو شوید، با او چی مصلحت میدهید؟
0: از بس که زندگیانی برد و باختای زیاده دارد، چخل به استاد زنده یاد مرزاد ترسون زاده و به واسطه خودی لایق شیرالی هم در باری رود و دریاها شیرهای زیاده دارند و میگن که در ربی دریا نشین گذشت زندگی را دریا، همون پهلوها پهلو زدنهای مزیرهای آب دریا و تو بازگویی میکند که چقدر زندگی پهلوهای زد و خوردهای زیاده دارد. این را عبور کردن کار آسان، لیکن ما در اون وقت سرسیخ میشدیم چی باید کنیم، چقدر از این صدمه ها برای لحظه های بسیار وزنی اثر گذراندیم. همچون جورنالیست بودم در نقطه های آتش شین همراه شوهرم بودم، در زندگی و گفتی اخبار تغیان شدن در کار، مثل ساحلی افتاده یک جو بسودن در کار نبوده. از بیوده نمیدید ساحلی افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم، مفجزی خود رفته تیز خیرامید و گفت هستم اگر میروم ور نروم نیستم. در این زندگی مزرعه‌های زیادی رو ما پس از سر کردیم و عبور کردیم و با اون گوهر میگفتم که همه چیز میگذرد، همه چیز میگذرد. خود را به دست گرفته زندگی باقی سیاران میروند، در شماری بیشماران میروند، همه میروند، لیکن چی میروند؟ با نام نیک، نام نیک یکانه نیمتی که انسان واقع میموند، نه اون سولت و دولت، نه اون خسر و بزرگی هایی که به دست تو هست، یکان چیز نمیند. اگر به یک کس مهربانی کرده باشی، به یک کس لطف کرده باشی، خوبی کرده باشی، نیکی کرده باشی، همراه تو همچون انسانی نیک قطعیت همراهت میرود. اگر ادبیات ما رو جوانان ورق بزنند، بدانند که این آهنگ زندگی، آهنگ بودن از نیکی بیماند جاویدان، نیکی کردن است.
1: ایام جوانی گوهر عمرو سرشار از آرزوها، جستجوهای ایجادی و دیدار با شخصیت‌های معروف علم و فرهنگ بود. این تجربه‌ها نه تنها راه زندگی او را معین کردند، بلکه امروز نیز همچون خاطره‌های گرانبها در قلبش باقی ماندند. حالا با وجود آن که در نفقه قرار دارند، همانو با تربیت شاگردان در دانشکده فرهنگ و صنعت مشغول است. از فعالیت فرهنگی و آموزگاری دور نیستند. آن کس تجربه چندین ساله خود را به نسل جوان انتقال داده، در تربیت متخصصان آینده سهم می‌گذارد. زندگی گوهر عمرو نمونه صداقت به کسب، محبت به فرهنگ و احترام به ارزش‌های ملی می‌باشد.

بله، سرود به انجام میرسد، اما آهنگ خاطره ها همانا در دلترین انداز است. بگذار هر روزی که پیش روی شماست مثل بهترین ترانه جوانی زیبا و خاطر ما باشد. تا ملاقات دیگر در فضای برنامه آهنگ جوانی، برایتون روزگاری پر از مهر و سرور آرزو میکنیم. این لحظه با شما بودیم، مسئول برنامه لاله گل محمد و کارگردان امید بابویه.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Ҳафиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: ҳофиза ای روح زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: میگفتم که بسیار کسبی دشوار است که هر کس نمیتواند محیط خواننده را اداره کند. اما وقتی که قدم زدم، آموزگار شدم و این محیط آشنایی پیدا کردم، باور کنید به نهایت یک محبت صمیمی فروخت.
0: سرنوشت او را از آرزوهای جوانی جدا کرد و به رسالت آموزگار پیوست.
1: دیرکتری مکتب آمدن عادی نایف بودن. گفتن که شاگرد بسیار دانش خوب داره، بیا دانشگاه طبی میروی. و گفتم که نه، من دانشگاه طبی را قبول نمیکنم. گفتن که برای چی؟ گفتم که نیمه روزنامه نگار میشم. یک لبخند زدن و گفتن که وای، خطا میکنی.
0: مادری که در روزهای سخت زندگی تنها ماند، چه طور به مشعل راه دیگران تبدیل یافت؟
1: دختر چم در صنف پنجم تحصیل میکند، هر روز که قریب میگوید رحمت آچه جان که تو آموزگار هستی، امروز خواننده ها بسیار از تو راضی بودن. این خود علاقه برای من یک نیروی تازه است که مردم به قدر آموزگار، به قدر زحمت آموزگار میرسند.
0: مشعل افروز، قصه آموزگاری که پیش از تعلیم به شاگردان درس صبر و تحمل را از زندگی آموخت. برنامه رو سانه 16 ایون از رادیوی تاجیکستان پیگیری کنید.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوا. بزرگترین رویداد فوتبالی جهان رسمان آغاز گردید. در مکسیکا مراسم باشکوه افتتاحی جام جهانی فوتبال 2026 برگزار شد. پس از آن مخلصان شاهد نخستین رقابت‌های مسابقه شدند. پیروزی میزبانان، بازگشت رادوی منتخب کره جنوبی، کارت‌های سرخ و گل‌های زیبا علاقه در روز اولی مونیال به مخلصان احساسات فراوان بخشید. تفصیلات بیشتر از آغاز این مسابقه باشکوه در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
3: جام جهانی فوتبال 2026 رسمان آغاز گردید و از دقیقه‌های اول به میلیون‌ها مخلصان فوتبال در سراسر جهان احساسات فراموش ناپذیر هدیه کرد. قلب این جشن بزرگ ورزشگاه افسانوی استکا در شهر مکزیکو گردید که در آن مراسم باشکوه افتتاح برگزار شد. تشکیل کنندگان نمایش جالبی را پیشکش کردند که سرشار از نیروی آمریکای لاتینی و گوناگون رنگی فرهنگی بود. هزاران مخلص در منبرهای پرودم از شوق و هیجان به وجد آمده، زمانی که شاکیرا و بورنابوی بار اول سرود رسمی مسابقه دای دای را زنده اجرا نمودند. فضای ایدونا را این این هنرمندان معروف از جمله جی بولوین، تیلا، مانا، بلیندا و لس آنجلس ازولس گرمتر کردند. اجرای تاثیربخش سرود ملی مکزیک از جانب الیخاندرو فرناندس و به میدان برآوردن جام جهان از آغاز بزرگترین مسابقه فوتبال سیاره درک داد. در بازی اولی گروه A منتخب میزبان مکزیک با تیم آفریقای جنوبی روبرو شد. دیدار با حساب 2-0 به فایده مکزیکویی ها انجام یافت، اما از آغاز تا انجام پرشدت و احساساتی بود. میزبانان بازی را فاولانه آغاز نموده، علاقه در دقیقه 9 توسط خولیان کینیونس حساب را باز کردند. در قسم دوم سابقه دار دسته راول خیمنس با ضربه سر برتری را دوچن نموده، اولین گل خود را در چهارمین جام جهانی خود به ثمر رساند. با وجود این بازی نه تنها با گل ها بلکه با مبارزه شدید نیز در خاطر خواهد ماند. داور مجبور شد سه کارت سرخ نشان دهد. یایا سیتوله و تمبا زوانه از هیئت آفریقای جنوبی، اینچنین سسر مونتس از مکزیکا پیش از مهلت میدان را ترک کردند. بازی دوم روز میان منتخب های کره جنوبی و چخیه نیز از جهت هیجان کمی نداشت. پس از قسم اول احتیاط کرونا که با حساب مساوی 0-0 انجام یافت، دسته ها در نیمه دوم رقابت پرشدت فوتبالی را به نمایش گذاشتند. در دقیقه 58 لادیسلاو کریچی چخ را به پیش برآورد، اما نمایندگان آسیا اراده قوی خود را نشان داده جریان بازی را به نفع خود تغییر دادند. تنها بعد از 6 دقیقه خوان این بوم حساب را برابر کرد. در لحظه های حل کننده باشد حملگری به میدان نو آمده او هیون گیو گل پیروزی آور به ثمر رسانید. کره جنوبی فشار شدید چخیه را در دقیقه های اخیر و سنجش ور را پس سر نموده، بازی را با حساب 2-1 به نفع خود انجام داد. باید گفت که واقعا ما شاهد نمایش با شکوه موسیقی، مبارزه های بی امان، کارت های سرخ، گل های زیبا و اراده واقعی ورزشی گردیدیم. مسابقه هنوز در آغاز راه است، اما علاقه معلوم شد که ما را یک ماه فراموش نشونده فوتبال بزرگ انتظار است.
2: انجام اخبار
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.

0: нақши модар дар таълиму тарбияи фарзанд бештар муҳим аст. Меҳрангиз Зокирова дар баробари таълиму тарбия инчунин фарзандони хешро баҳри иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ омода кардааст.
1: تمام کوشش خودم را به فرزندان خودم روانه میکنم که در آینده فرزندان با سواد و تندرست به وای رسند، چون که اولین آموزگاری فرزند اولین مربی این مادر است. اگر مادر از خورده فرزند را بر روحیه و تندرستی خشتن شناسی به وای رساند، آینده فرزند فرزندی با اخلاق به وای میرسد. مادر وقتی که با اخلاق میشود، وقتی که مادر خوش گفتار میشود، خوش رفتار میشود، حتما فرزند پیروی میکند. 90% تربیت در دست مادر است. پدر سحر میبرد از پسی کار خود بگاه میبیاد، همه رفتار فرزند این مادر مشاهده میکند. کدام رفتار خوبش را، کدام رفتاری بدش را، در کجا قتی کی با میخورد، قتی کی بازی میکند، در خانه چی رفتار میکند، چی خیلی درس تیار میکند، همه اینا مادر مشاهده میکند. به همین خاطر من همه تمام کوشش خودم رو به خرج میدهم که فرزندانم رو در روی وطن دوستی، دانش آموزی، کتاب دوستی به وای رسانم. محض همی مهنت و همی مقصد که مشقت های فرزندان بود، این شوهری و دست جمعانه خلاصی گفت که همه فرزندان ما رو ما به همه آزمان ها،
2: یعنی دستگیری محض شما بود که امروز فرزندان در آزمان های جمهوریوی اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان میگردن.
1: نمایان میگردن. مدرو را میبینم متاسفم بسیار که به فرزندان خود اهمیت نمیتیم. وقتی که در کوچه ها میبینیم تلفن های موبیلیت به دست کودک ها به نظارت نگذارن، این بسیار هم به جامعه خطری بزرگ دارد، هم به خود همه والدین. فرزند اگر از خورده با سواد، با تربیه، با اخلاق به وای میرسد، باغ میشود که او مادر از او باغ بهره میبرد. و همین خاطر گفته است که خشتی اول چون نیهد میمور کچ تو با اخیل میرود دیوار کچ. فرزند وقتی که از خورده بره روز تربیه میکنی، وقتی که در روحیه انسان دوستی بابایه میرسانی، فرزند آینده فرزند میشود که نمبردار میشود. وقتی که مادر قتی کودک کوچه ده میره، یک تا کاغذ در روی را غلطیدگی هوای گرفته به پرتوگو میپرتد، حتما فرزند پیروی میکند. از خود کلونه دیده سلام علیک اول پرسی میکند.
0: барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд дар озмонҳои ҷумҳуриявӣ дастгирӣ ва роҳнамоии волидон аҳамияти калон дорад. Муваффақияти фарзанд дар озмонҳо танҳо натиҷаи дониш нест, балки самараи меҳнатҳои волидон ва худи фарзандон мебошад. Чуноне дар ин маврид Давлатшо Маҳмуд мегӯяд:
3: фарзандони мо аз синни ҳанӯз баъзеаш аз синни то мактабӣ аз сабабе ки ба омӯзишу ба китобу ба ин чизо майлу рағбати зиёд доштам. Мом дар аввал андеша намекардем ки ёки дар хаёламон намегузашт ки замоне мешавад иштирок мекунам. Оилаи моам муҳити китобӣ ки буд, муҳити фарҳангӣ ки буд, дар дил хо оилае ки унҷо нафари муаллим бошад. Мавзӯи китоб мавзӯи меҳварӣ аст, мавзӯи дарс мавзӯи меҳварӣ аст. Дар оилаи кӯчаки мо ҳам ҳамин муҳитро мо ба вуҷуд овардем ва кӯдако аз сини хурдишон ҳамроҳи модарашон кор мекарданд. кӯдакҳои синни то мактабӣ масалан ба даст қалам мегиранд, болои ягон авроқи сафед ба таври худ хатҳо мекашанд ё дар девор мегирад. масалан ва кӯдак аз хурд аст, чизи дилхоҳашро тасвир мекунад, мекашад ягон хат, ҷанҷол мекунанд, ҳатто ба дасти кӯдак мезанад, сиёсат мекунанд ки нарасад, накунад ҳамин корро. ҳамин таҷрибаро истифода накардем. Мо кӯдакҳоро озод мондем. ҳатто замоне буд ки мо дар хонаи иҷора менишастем. шумо медонед ки мушкилоти иҷоранишинӣ чӣ гуна аст. ҳатто ҳамин варақҳоро пур мекардан, ман барои оно اونو طلباتشان بود، قلم بیار، دفتر تامین میکرد. حالا سین مکتبی نبودن، مینوشتن، خط میکشیدن، عکس مادرش را تصویر میکردن، عکس پدرش را تصویر میکردن و همین طریق تامین ذوق اونها را به راه کتاب و به راه دانش علم و معرفت آورد. در سن 6-7 سالگی مو رو دور میکنن که افسانه خونیم. حالا تمیشد که ما از کار اومدگی ادم مونده مجبور میکنن که همین افسانه را خون مودا نقل کوشش میکنم یکم افسانه خورتر پیدا کنم از داخل کتابو براشون خونم. مادرشون شب های دراز همراه اونا که شعر از یاد میکرد افسانه ها رو نقل میکرد. بعد همین خیال شد که این آزمون فروس دانای تشکیل شد و با امر پیشوای ملت محترم مولوی رحمان سال اول گذشت. کودکا خودشون گفتن ما همین آزمون داشت شروع میکنیم که همین ایده در سر ما پیدا شد. گفتیم زمینه هست. بیاد مرحمت اشتراک کنید. خیلی هر چی که گذشته میگذشتید نگذشتید اما سواد است که برای شما سواد میموند. دختری میونه گردوفرید نام دارد، در سنی 6 سالگی اش با ورود آزمون شدو دختری کالونی امو فایزیگل در سنف 2 ورود آزمون شد و در همون سال اول اگر چنگ در سطح جمهوری نباشد در سطح شهر صاحب جای های نمایان گردیدن و همین طریق دیگه اینا همون مایل خواهششون زیاد کرد و ورود آزمون شدن مدتی 5 سال شد که در آزمون اشتراک میکنند بعد یک سبب دیگری که همین ها بسیارتر باز به کتاب رو آوردن شوق و ذوقشون زیاد شد من همه ساله به اینا اعلام میکردم که کسی که بهای 5 بیشتر میارد در آزمون ها جا میگیرد از مکتب یا در المپیاد گوناگون افتخارنامه میارد دیپلم میارد حتما ما همراه همون نفر به یگان موزه های تاریخی فرهنگی تاجیکستان سیاحت میکنیم
2: یعنی همین شوق و رغبت فرزندان
3: زیادتر کرد. این چیز بسیار خوب شد برای اون که بعضی موضوعی هستن که اونو در کتاب میخوندن بعد ما اونا را کوشش میکنیم که به همون موضوع تاریخی بریم که نظریه در عمل تطبیق شود همین عمل هم دانش های نظریوی اونها را مستحکم کرد هم جهانبینی تاریخیشون را وسیع کرد هم یک محبت پیدا کردم به فرهنگ تاریخی این وطن شد
0: شما ادامه برنامه اویله را از رادیوی تاجیکستان می شنوید. اویله ای که به تحصیل و رشد فرزند اهمیت جدی می دهد برای پرورش شخصیت های دانشمند و صاحب استعداد زمینه استوار می گذارد.
3: گردوفرید در سطح جمهوری صاحب جای دو گردید در آزمون پروفسور دانایی کتاب است از روی نامینیسی ادبیات بچگانه مدت 5 سال فقط در شهر جای 1 جای 2 جای 3 میگرفت و بعد در جمهوری صاحب جای 2 شد این سال 2024 بود فایزگل بوشار سال 2025 در آزمون پروفسور دانایی کتاب است از روی نامینیسی ادبیات بچگانه صاحب جای 3 گردید همزمان سال 2023 شما یادتان باشد به مناسبت 115 سالگی اکادمیک بابوجان غفوروف آزمون جمهوریوی تحت عنوان تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار شده بود اون زمان فایزگل صنف 5 بود اشتراک کرد و در دور ناحیوی شهری جای اول رو گرفت در دور جمهوری سازوار جای دوم گردید و گذشته از این در آزمون شهری بهترین داننده اثرهای پیشرو ملت نیز اشتراک کرد در سال 2024 و در دور نهایی آزمون صاحب جای اول گردید همه همین من خیال میکنم که نتیجه محبت بستم به کتاب بود پیشوی میلن که سخن بسیار خوب دارم میگم دانش سرچشمه خوشبختی هست یعنی سخن چون شیار من تقریبا 10 سال پیش از کدام یک سخنرانی روبری دولت خوانده بودم نظریه همین شیار رو در عمل در حیات خود مشاهده کردم که واقعا کتاب با ما کتاب با فرزندان ما خوشبختی داد روح روشن روح هدایت کرد و ما البته باز هم همچون والدین کوشش میکنیم که البته به این قانون نمیشه حالا این دستاورد بزرگ نیست کوشش میکنیم که باز در آینده فرزندان خود رو حتی ما مزگور که هستیم شاگردان خود رو من شاگردانم رو مثل فرزندانم دوست میدارم شاگردانم هم در مؤسسه تحصیلات میونه امید کار میکنم هم در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی همه دانشجویانم رو همه خوانندگانم رو دوست میدارم یکی همونایی که با بهای اعلی میخونه با بیشتر نسبتش محبت دارم هر موفقیت اونم موفقیت جانی خود میدونم و همین خاطر کوشش میکنیم که هم در سمت تربیت فرزندان هم شاگردان فرزند خلق چون فرزند خود بیشتر خدمت کنیم و ارزنده خدمت های رو بریدم.
2: البته.

0: محض دستگیری، غمخوری، مهر و محبت و صبر و تحمل اویله را پایدار می سازد و این زمینه خوب است برای تربیه درستی خانواده.
1: هر یک اویله وقتی که در محیط سالم، در محیط مهر و محبت همدیگر فهمی زندگی بسر می برد، سزاوار خوشبختی ها می گردد. و من می خواستم بفهمم که 18 ساله که شما حیات اویله داری دارید، شاید یکم سیره بود که شما رو تا این زینه ها، تا موفقیت های بهترین آورده رسانید در حیات اویله دارید.
2: در همه اویله های موفق یک چیزی هست که شاید که بعضی ها همین احساس کردن یا که احساس نکردن، همون عامل سبب موفق شوی آنها می شد. بعضی چیزهای هستن که ما نادیده می گیریم، لیکن همون چیزهای نادیده می گرفتگی ما سری همین موفق شوی اویله ها هست. اکنون ما حالا هم تر بالا هم اشاره کردم، خود رو اویله موفق هم حساب هم که نکنیم، لیکن به هر صورت من خیال میکنم که این همون سری اساسی اونه که تا به این حد، تا به این روز مثلا اویله ما همچنین اگه اویله خوشبخت اومده رسیدید در اویله ما، بغیر از اونه که مهر و محبت هست، تحمل هست. میوه صبر میگن شیرین است. اگر تحمل نباشد، بیشتر اویله هایی که پاش میکنن در نتیجه اون است که تحمل پذیر نیستن. و ما نمیدونم از چی باشد که من همراه همسرم از نفران حساب میشیم که همدیگر تحمل کرده توانستیم. هیچ زندگی به ماجرا نمیشود. چند مرتبه که مثلا اگر میانی ما یکان نفهمی هم که شده باشد، همین زوجه من باره با نیت اونه که مثلا من از این خانه میبرم میروم، خانه پدرم میروم، همین چیزمون ندیدیم و نشنیدم.
0: در برابر تعلیم و تربیه والدان عهده دارند که با فرزندان با مهر و غمخوری مناسبت نمایند و اویله اساس موفقیت فرزند است. دستگیری، هوسمند کنی و فراهم آوردن شرایط مساعد به فرزند امکان میدهد که رشد کند.
2: مرد عهده دار است که با فرزندش منبع مهر باید باشد و با فرزند با چهره کشاد و زیبا مناسبت کند. مثلا من در اویله دختر دارم، کوشش میکنم که دختران من وقتی که به سیمای من نگاه کنند، به سیمای یک انسان بسیار مثلا جدی پر از سیاست مرا نگاه نکنند، خیلی دریابند که منم پر مهر دارم نسبت اینا، محبت دارم نسبت اینا. وقتی که مثلا بازی میکنن، شادی میکنن، وارد موضوع بازیشون شوم،
1: یعنی شادی شریک اونها باشم.
2: بله، میبینم که در نیتشون همین است که مادرش یا من مخصوصا بیشتر مرا میخوان که وارد بازیشون شوم، وارد بازی اونها میشم. مثلا اونا دختک بازی میکنن، موضوع بازیشون توی است و رقص است و دیگر چیز. کوشش ما میکنیم که در همون موضوع بازی اونها جنگ نباشد، فقط سرور و شادی این چیزا باشد. برای خاطر که کودکان در همون سن و سال طرح زندگی آینده هاشون رو در بازی هاشون میسازن. بعد در وقت تعطیل ما کوشش میکنیم که زیبایی شهر پایتخت عزیزمون رو در یک جایی ببینیم، بعد ما ده هم میریم باز و سمت ورزا تماشا میداریم. زادگاه ما که در اونجا هست، همراه فرزندان ما سیاحت های کوهی تشکیل میکنیم، در اونجا خوراک پزی میکنیم، مثلا اونجا رقص و سرود تشکیل میکنیم. من کوشش میکنیم که همیشه همین در یک محیطی سالم تربیه یابند، در یک محیط که اینجا غم نباشد، سیاهی نباشد. ترنم وطن رو، زیبایی وطن رو در حیات اصلیشون ما تطبیق میکنیم. بعضن اویله های هستن که زندگی خوب دار، در تعطیل تابستون فرزندان خود رو با بازار رو میکنن، عربه کشی میکنن، یکی بعضا مشاهده میشه که زندگی چندان بد ندارن، یا که فرزندان خود رو با کارهای مثلا مشغول میگردونن که نفع آور نیست. مثلا از سحر تو بگه در کوچه‌ای که ما زندگی میکنیم، بعضن هم که کودک رو مشاهده میکنن، از سحر تو بگه در کوچه است مشغولی بازی تلفنی، اینترنتی، نه پدر سراغ میکنند، نه مادر سراغ. گذشته از این در رویه مینی تربیه نمیکنند، پور را در رویه بیگانه پرستی است. این کودک ها در آینده کلان میشوند، همون ارزش های تاریخی و فرهنگی خلق های بیگانه براشون قهرمان میشوند. انا همین چیزا یک سببش از بی‌نظارتی و بیهوده گذراندن وقت تعطیل به حساب میرود که والدین به این چیز بسیار خنوق نظرانه مناسبت بکنند. و گذشته از این وقت تعطیل فقط استراحت نیست، در اویله ما ریجه هست. در وقت تعطیل، در وقت درس، ریجه های معین هست. در وقت معین از روی همون ریجه معین شده که باید پدر اونا باید ترتیب دهد، از روی همون ریجه معین باز با مطالعه کتاب های بدیهین، کتاب های تعلیمی که در مکتب میخوندن، تکرار درس ها، قانون ملی داریم در برای مسئولیت والدین در تعلیم تربیت کودک. مکانیزم این قانون باید کار دارد. پدر و مادر باید این چیزا درک کنند مسئولیت خودشون رو و در این سمت پیشرفت باشند و کوشش کنند که فرزندشان مثلا به سواد نماند. بعضا پدر و مادر رو اهمیت میدهد، از سر تو بگر بیچاره مبارزه میکند، مهنت میکند، کارهای گوناگون انجام میدهد، معاش میگیرد به خاطر پیشبرد زندگی فرزندان، تامین میکند روزگاری مادی آنها را. لیکن کم پدر و مادرایی هست که درباره ан ҳамун ғизои маънавии фарзандонам деша кунад ки ояндаи ин чӣ мешавад. Ғизои маънавии ояндаи фарзандон аст. Бигзор тоҷикистони мо ҳамеша мегӯна амният дошта бошад. Тоҷикистон дар ҳолати рушд қарор дорад ва ин қадар шароити таълиму тарбия барои насли наврас, барои ҷавонон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Фарзандони мо, шогирдони мо, ҳамватанони мо, насли нав бояд ки аз ин шароит бисёр самаранок истифода бубаранд ва кӯшиш кунанд ки фарзандо дар оянда як роҳеро интихоб кунанд ки номовари на танҳо оилау деҳау ҷамоату ноҳия, балки тоҷикистони азизи мо шаванд. Мо дар оянда ҳамин гуна нақша дорем ки аз ҳамин хел шароит самаранок истифода бубарем, пеш аз ҳама шогирдони худро, фарзанди халқро, баъдан фарзандони худро дар рӯяи ватандӯстӣ ва дар рӯяи донишандӯзӣ тарбия намоем.

پیروزی فرزند در آزمون‌های جمهوریوی نه تنها نتیجه کوشش خودی او، بلکه ثمره تربیه درست، دستگیری و غمخوری آیله نیز می باشد. آیله سالم و فرهنگی زمینه اساسی پرورش جوانان صاحب استعداد و موفق است. برنامه رو برایتون محرر و برنده زرین مختارزاده، کارگردان رستم عطاخونوف آماده و پخش نمودند. تنسیحتی و خانه‌آبادی شما آرزوی همیشگی ماست.

0: در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق تاجیک شاهین عبداللهیف
1: تو با یک قطره اشک هم دیگر ارزنده نی بیرم از خانه دل عاشقی بخشنده نی
0: سهراب محمود
2: با ساز و با ترانه با راز عاشقانه با قلب شاعرانه باز آمدم
0: اخنظری حکومزاد
3: دل با

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: درود و پیغام نکون نسار اتون شنوندگان گرامی، مخلصان، هواداران و دوستداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. با برنامه ساعت فرح این ساعت و این لحظه ها مهمان کاشانه های شماییم و برای یک و یک شما عزیزان بهترین و زیباترین لحظه های زندگی را تمنا داریم. همراه با شما هستم من مسئول مسئول برنامه شارخ تشریف زاده، همکارم زیاده محجابی را و کارگردان برنامه ساعت فرح جونی بکی ایدی بک.
1: روزی بخیر و شادی باشد عزیزان دل و باز هم وقت ساعتی شنیدنی برنامه ساعتی فرح است که مستقیما از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان پیشنهادی شما میگردد. خب عزیزان، چون همیشگی برنامه ما رو باز هم رنگ و رنگ میگرداند بخش ها و تو بخش هایی که امروز خواستیم پیشنهادی شما گردانیم و شما نیز در آن اشتراک داشته باشید، این هم باشد بخش ذهن سنج، نوایی دوباره، صدای آشنا و بخش دیگر داریم با نام پنج سونیه و
2: توری همکارمون علیف بزرگمهر از جریان کنفرانس خبر داد. در همایش نمایندگان مقامات دولتی، کارشناسان و محققان، سازمانهای بین المللی، هیئت دیپلماتی و دیگر ساختارها اشتراک نمودند. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری دین ضمن افتتاح کنفرانس تاکید کرد که گسترش همکاری‌های منطقوی در دایره سازمانی همکاری شانگهای، تحکیم مبادله سیاسی میان کشورهای آسیای مرکزی و پیشبرد تشبث مشترک برای تامین صلح و ثبات و رشد استوار اهمیتی مهم دارد. کتابی کمندی زولفی شاعر خلقی تاجیکستان زولفیا عطایی به نشر رسید. مراسم رونمایی آن با اشتراک اهل ادب و هنر در شهر تهران برگزار گردید. بنا به معلومات سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، در چورابینی گفته شد که زولفیا عطایی بیش از 14 ساله در صحنه شعر و ادب و فرهنگ تاجیکستان فعالیت داشته، با ایجاد آثار دلپسند در رشد ادبیات معاصر تاجیک سهم خود را گذاشته است. کتابی کمندی زولف با خط فارسی در حجم 480 صحیفه و با تعداد 500 نسخه به نشر رسیده است. انجام اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: ادامه دارد برنامه مستقیم ساعت فرح. شنوندگان عزیز، چگونه که گفته ما در بخش نوای دوباره قرار داریم و بر سرودی نوشیناس را بازخوانی کردند ولی جون عزیز و فرحناز شرپوا که شادروان دمیربک آلیموف سراییده بود و اینچنین گفتیم که شنوندگان میتوان با رقم های 2760 و 2760 سنگ بزنند و پیوست میکنیم شنونده داریم. بله، متاسفانه علاقه کنده شد و
1: خب شنونده دیگر رو قبول میکنیم. روزتان بخیر و شادی باشد.
4: روز شما بخیر شادی باشد.
1: تشکر. اسم خود رو بگید. خب ولی جان بگمونم هستم و اندشه های خود رو بگید شنونده عزیز اوید با سرودی نوشیناس که از جانب سرایندگان خب با نختر شاد روان دمیربگ علموف سرایده شده است و پس اون بازخوانی کرده است از جانب ولی جان عزیز و فرحناز شرف و چند اندیشه دارید؟
4: فرحناز شرف و
1: خب یعنی تنها انتخاب کردن و از این دل ما امکانی تنها یک زنگ دیگر قبول کردن رو در این بخش رو داریم و پس اون سروده رو که آوازی بیشتر رو از جانب شنوندگان صاحب شده است پخش میکنیم.
0: بله، درود بر شما.
5: سلام علیکم. درود بر شما. سلام.
0: خسته نباشید. روز بخیر.
5: خسته شما هم نباشید. زنده باشید. من خواهم کنم.
0: بله.
5: فرحناز رو و سرودی بسیار دلنشین و آرام هم خوندن و بسیار سرمانی بلند هم هست. این سرود از دلها به دلها نشسته.
1: بله.
5: بسیار باور کنید. وقتی این سرود رو میشنوید در یک حیات جایی که خودت
0: میدانی
5: تمام.
0: بله،
1: تشکر زیاد. خب ما اینجا گفتیم شروع یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم ولی از

0: санҷед, чун мо дар он имкон дорем чор шунаванда қабул кунем, ба ҳар чор шунаванда 6 суоли медиҳем. Ба шунавандае дорем қабул мекунем. Дуруд ба шумо.
1: Салом алейкум, зиёд амрӯз ба хайр, Маҳмадулло Нуре Ҳамадонӣ.
0: Ташаккур, Маҳмадулло, ва рӯзатон ба хайр ва шодӣ бошад.
1: Раҳмат, раҳмат.
0: Хуб, омода ҳастед?
1: Бале, бале.
0: پس ما سوال ها را پیشنیادی شما میگردانیم.
2: بله، سوال ها را من پیشنیادی شما میگردانیم و سوال اولی ما چونین است. کمبرا شریف کمبرا پایتخت کدام دولت است؟
1: استرالیا.
2: این بود سوال یکمی ما و ما به سوال دویو میگذاریم. شهر باکو پایتخت کدام کشور است؟
1: آذربایجان.
2: بله و به سوال سیو میگذاریم. شهر یروان پایتخت کدام کشور است؟
1: ارمنستان.
2: بله و سوالی چوری موچنین است که شهر کابل پایتخت کدام دولت است؟
1: افغانستان.
2: تشکر زیاد. و سوالی پنجم چوری است که شهر مینسک پایتخت کدام کشور می باشد؟
1: بلاروسیا.
2: و سوالی آخرین ما در این برای شما این دکه پایتخت کدام کشور است؟
1: بنگلادش.
0: بنگلادش میگوین و محمدالو چون همیشگی خیلی فعال هستند در این بخش و واقعا هم به این 6 سوال جوابی درست کردند. این قرض ها به خاطر شما هستند محمدالو و امکان دارید درخواستی خود رو بگید.
1: من به نیاز دیدم و همی بخش شما رو انتظارم هر روزی که شنبه که همین بخش می شود با شما موفقیت می خواهم و یک سرود از ولی جان عزیز درخواست میکنم.
0: سلامت باشد. قبول هستین درخواست شما و خوب از یعنی دل شما نیز امکان دارد با مثل محمد الله تماس گیرد و با سوال هایی که ما با شما می دهیم با اونها جواب گردند. شنانده دویم را قبول
2: بله.
0: میکنه.
2: درود بر شما. روز بخیر.
3: من به شما سلام.
2: سلام. روز بخیر عثمان.
3: تشکر.
0: خب آماده هستید عثمان؟
3: بله.
0: و آماده که باشد ما سوالی یکم رو پیشنهاد شما میگردانید. اکنون بگوید که شهری است با نام کپنگاگن و انا همین کپنگاگن
3: دانیا.
0: خب قبول میکنیم. لوساکا پایتخت کدام دولت قبول گردیده است؟
3: زامبیا.
0: زامبیا میگویند. دوبلین پایتخت کدام کشور است؟
3: ایرلندیا.
0: ایرلندیا. و اکنون بگوید که شهر مادرید عنوان پایتخت کدام دولت را دارد؟
3: اسپانیا.
0: اسپانیا میگویند. خب قبول میکنیم. و شهر ریم پایتخت کدام دولت قبول گرده است؟
3: ایتالیا.
0: ایتالیا میگویند. و سوال نهایی این شهر پراگا میباشد. اکنون بگوید که پراگا
3: چخیا.
0: چخیا.
3: دولت چخیا این دولت پایتخت شهر پراگا.
0: خوب عثمان شما با همه پاسخهای خود باوری دارید؟
3: بله.
0: پس ما نیز با باوری میگویم که شما واقعا هم جوابی درست گردانیدید با این همه و خب این قرصایی که کارگردان حالا میزنن نقطرش برای شما است. کارگردانی ما کم دیر میکنند در قرصانی و این با که ندارد. خوب عثمان تبریک میگویم شما نیست و نیستید جوابی درست کردنید با همه سوال.
3: من درخواست ندارم.
0: خوب میشنویم.
3: من بخش نموی دوباره وقت کمتر میکردی چون که من بسیار انتظار بودم که بخش همین 5 ثانیه 40 بخش باشد همین صدای آشنا چگونا باشد همین انتظار رو لیکن من خواهش میکنم نموی دوباره اگر 5-4 دقیقه میبود خیلی خوب میبود. تشکر به شما.
0: سلامت باشد شنوانده عزیز. درخواست شما نیز قبول است و خوب شما نیز امکان دارد شنواندگانی عزیز تماس گیرید 2760 و 2760-20 رقم ها فعال هستند در این بخش اشتراک نمایید.
2: بیایید زیادبانو بحری بولید خاطری شنواندگان یک سرود بیشنویم و پسون برنامه ما رو ادامه دهیم.
0: موجی ما رو ترک نسازید. موسیقی

0: مادران بزرگترین نعمت زندگی و فرشته های روی زمینند. آنها با محبت بکنار، غمخوری های به اندازه خود و دعاهای صمیمی خود همیشه تلاش میکنند که فرزندانشان در امنیت و خوشبختی زندگی نمویند. مادر بلاگردان فرزند است، چون آماده است هر درد و مشکل را به جان خود قبول کند تا فرزندش آسوده و خوشبخت باشد. واقعا هم مهر مادر سرچشمه نیرو و امید و گرمی زندگی است و این قدر این محبت پاک را هرگز نمیتوان با هیچ چیز برابر کرد و مادران با مهر و محبت با به اندازه و شب زنده‌داری های بشمار زندگی فرزندان را آباد می‌سازند. هر دوی آنها سپری از بلا و هر لبخند آنها نور برای روزگاری ماست و امیدواریم که هر کجایی که مادران هستند صحت و سلامت باشند و بالای سری فرزندانی خیش باشند.
1: بله واقعا هم از جان دل مادر یک گنجینه بی‌بهاست. هیچ گوه ما نمیتوانیم قدر آن زحمت هایی که برای ما کشیدن آنها رو پس گردانیم. پس باید همیشه مادران رو عزیز داریم، چون هیچ کسی به مثل مادر ما رو دوست نمیدارد.
0: واقعا هم مادران فرشته های روی زمینند که با محبت و دعای نیکشان راه فرزندان رو روشن میسازند. آنها همیشه آمادند برای خوشبختی فرزند از آرومی و راحتی خود گذرند.
1: و همیشه سلامت باشید مادران عزیز، مادرانی که فرزندانی فرزانه تربیه میکنید، همیشه سلامت و سربلند باشید. خوب از زنی دل ادامه میدهیم برنامه ساعت فرح رو و ما در بخش ذهن سنج قرار داشتیم. امکان داریم دوشنوانده دیگر رو در این بخش قبول کنیم؟
0: بله بخیرم،
1: چون عثمان و محمد الله اشتراک داشتن، هر دو هم توانستن به 6 سوال جوابی درست کرداند و رقم های ما فعال هستن 2760
0: و 2760-20. زنگ بزنید و در بخش ذهن سنج ما اشتراک نموید و ذهن خود رو بسنجید با نمون سوال هایی که ما به سهم شما میرسونیم و شما باید پاسخ گردانید که به سوال های ما جواب گردانید. و چگونه که قید کردیم 2760 و 2760-20 رقم ها فعال هستن، رقم های استودیای ما، رقم های رادیوی تاجیکستان، استودیای رادیوی تاجیکستان. و اگر شنونده داریم پیوست میکنیم. بله متاسفانه و واقعا هم ما باید دو شنونده دیگر قبول کنیم، چون وقتی ما نیست کمتر است. بله. شنوندانی عزیز میتوانید چلوکی را از دست ندهید و در بخش ما اشتراک نمایید. شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
1: درود به شما. خب متاسفانه شنوندگان عزیز، باز هم کوشش کنید، چون در بخش ذهن سنج قرار داریم و چنانه که آگاه هستید ما پایتخت ها رو، اسم پایتخت ها رو به شما میگیم و شنونده رو قبول میکنیم.
0: بله درود بر شما، روز بخیر. بله
1: متاسفانه
0: خب از خطی علاقه برآمدند و رقم فعال است. شنوندگان عزیز زنگ بزنید در بخش ذهن سنج ما اشتراک نمایید و ذهن خود رو بسنجید. و چگونه گفتیم که ما شهرها رو نمبر میکنیم و شما باید بگید که این شهرهایی که ما نمبر میکنیم پایتخت کدام کشور است و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
1: درود به شما، روزتون بخیر و شادی باشد شنونده عزیز.
2: السلام
1: علیکم. علیکم سلام، باری دیگر روزتان بخیر باشد. اسم خود رو بگوید.
2: بهشام.
1: خب آماده هستید؟
2: شما گوشتیم یک درخواست دارم از شما.
1: خب میشنویم.
2: من یک مردی 80 ساله.
1: خب بله. عمرتان دراز باشد.
2: خدا شما رو میگم بون باشم. در وقتی مادر گپ میزنیم، در حقیقت مادر به حد همکار ندارد.
1: بله
2: بله. اما اقلا 30% در وصف پدرم گرده می نخوید.
1: باشد قبول از شنونده عزیز. واقعا هم مادران بزرگند و پدران باشد شاه ستونی خواهده من.
2: پدر گرد نمی زنن، من چه را گوش نکنم. فرهنگ تاجیکستان صدای دوشنبه یکان در وصفی پدر گپ نمیزنم.
1: خب سلامت باشه شنونده عزیز. چرا نه؟
2: از شما عذر میخوام که ملال نشوید.
1: خب باکه ندارد. خب پدران شاهستونی خاندان هستند، در تعلیم و تربیه فرزندان اشتراک دارند. البته که همه چیز از شاهستون خب منشأ میگیرد، تربیه درست، اینچنین آداب و اخلاق فرزندان و در برابر مادران پدران نیز بزرگند.
0: بخیرم پدران تک یکاه استوار خاندان و رمز مسئولیت و متانت شنوندگان عزیز.
1: بله.
0: آنها با مهنت حلال، صبر و تحمل و غمخوری همیشگی برای آسایشتگی و خوشبختی فرزندانشان تلاش میکنند. گرچند محبت پدر و شانزادان پیوست میگن و بعدا صحبتم را ادامه خواهیم داد. بله؟
3: سلام علیکم.
0: درود بر شما، روز بخیر باشد.
3: اگر اجازت باشد من بحرین پدر بزرگوار چون میشه سرود بمزمه نمویم.
0: البته چرا نه، میشنویم شما را.
3: سلامت باشید.
0: بله.
3: قوت جانم ای پدر جانم، زرو درمانم ای پدر جانم،

0: تا از پدر جبری تو برای ما مخبت باشد قانون تو قانون عدالت باشد فرزندی امری تو اگر ترپیچد ناپاک سریشتی به عدالت باشد قوتی جانم ای پدر جانم زورو درمونم ای پدر جانم با این پدر تمام خوشی زندگی را تمنا دارم
1: سلامت
0: لای باشه. همیشه در بالای سری فرزندانش باشه
1: سلامت باشه شنانده عزیز
2: مطمئنم
1: یک شعری پرمزمون بود و عزیزانی دل ما امکان نداریم دیگر شنوانده ای را قبول کرده باشیم چون هر آغاز را انجام است و این لحظه ها باشد پایان برنامه ساعتی فرح می باشد ولی برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند شما می توانید در ساعتی 1:10 برنامه دیگری که از جانب اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان پیشنهاد شما می گردد آن را نیز بشنوید و این برنامه هم برنامه نو می باشد
2: واقعا شنوندگان عزیز چون وقت به ما کمی میکند ما در اینجا گفتیم چگونه که در بالا قید کردیم اینجا ما بخش 5 ثانیه داشتیم و صدای آشنا از اون سببه که یعنی زمان قاتلی به صداست و آهسته آهسته که وقت میرود و فرصتی ما نیست کم میشود ما دیگر یعنی به بخش های جالبی برنامه ساعت فره فرصت نشد و ما میتونیم در بخش های دیگر و در روزهای دیگر این بخش ها رو به سهم شما خواهیم رسونید
1: بله از جنیدی و مسئولان برنامه تولیان قریب 1 پای خدمت شما قرار داشتیم من زیاده محجابی رو و همراه همکارم شاهروخ تشریف زاده و کارگردانی نمودند و صورت های درخواستی شما را قبول و پیشنهاد شما گردانیدند جانی بکی ایدی بک تا برنامه های بعدی خیر

0: در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق تاجیک شاهین عبداللهیف
1: تو با یک قطره اش هم دیگر ارزنده نی بیرم از خانه دل عاشقی بخشنده نی
0: سهراب محمود
2: با ساز و با ترانه با رازی عاشقانه با قلب شاعرانه باز آمدم
0: حق نظری حکومت زاد

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
4: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رخ نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیری حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: ری کی دانه کش است کی جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: گردیش
1: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع
0: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو
1: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
0: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
1: برنامه تحلیلی گردیش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: بله شنوندگان گرامی درود میگم حضور همه نفرانی که تازه با موج رادیو تاجیکستان پیوستند. شنوندگان گرامی باید گفت که موسم تابستان فرو رسیده و تعطیل کودکان و نورسان نیز آغاز گردید و آنها بیشتر به ساحل دریا و کانال ها و حوض ها در این شب و روز می روند. متاسفانه همسولا حادثه های غرشوی و دیگر حالت های ناخوش به قید گرفته می شود. به خاطر روشنی انداخته و پیشگیری از این عمل ها ما کوشش کردیم که در رابطه با موضوع مهمانان را دعوت کنیم و هم سوله تاریکی گفتیم به خاطر آنکه این حادثه ها تکرار نشوند و فاجعه های زیاد به بار نیایند مهمانان متخصصان از کمیته حالت های فوق‌العاده پالکونیک عارف نازمیان و مایور اکرامزاده جلال الدین مهمانی برنامه ما هستند و وابسته به این مسئله ما میخواهیم که رشته صحبت را رشته سخن را به آنها بدهیم و بدانیم که در این مورد چی باید کرد. خوش آمدید مهمانان عزیز، رشته سخن به شما.
3: سلامت باشین. سروال تشکر برای دعوت. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژانین از حکومت جمهوری تاجیکستان قبل از آغاز موسم شنووری یا خود آبوزی در حدود جمهوری تاجیکستان یعنی در فصل گرمو جهت پیشگیری از حادثه‌های غرق‌شوی در هماهنگی با ساختارهای دخلدار مقامات اجرایی حکومت دولتی کمیته و وزارت‌های دخلدار تدبیرهای ضروری را علاقه راه اندازی نمود و باید قید نمود که نقشه چوربینی ها در هماهنگی با مقامات های اجرایی حکومت دولتی و وزارت های کارهای داخلی مقامات های اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها ولایت ها و کمیته و تشکیلات ها جهت پیشگیری از حادثه های غرشوی در فصل گرمی سال 2026 قبل از آغاز موسم گرمی تهیه گشت و کارهای فهمدادهی گزارنده صحبت های انفرادی گزارنده صحبت های در شکل عموم در موضع های مقرر گردیده یا خود در موضع های معین شده خفناک یا خود در موضع های که بیشتر جوانان و کودکان در این موضع ها به شنووری و آبوزی مشغول می شوند بیشتر کارهای فهمدادهی گزارنده شد و باید قیدن بود که قبل از تحتیل تابستانه کودکان بخصوص مکتب بچگان تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه کشور در اساس نقشه چوربینی های کمیته با وزارت معارف در حدود مکتب های تحصیلات میانه عمومی صحبت های گوناگون با طالب علمان گزارانده شد و باید قید نماییم که از شروع از باغچه و مکتب های تحصیلات میانه در هماهنگی کارمندان کمیته قبل از موسم آبازی خود در عرفه قبل از عرفه تعطیل تابستان کودکان و نورسان صحبت ها را گزاراندند ولی نوابسته از گزاراندن چوربینی های پیشگیری کننده تدبیرهای موثر و گزاراندن کارهای فهمدادهی متاسفانه در این دوره در حدود جمهوری تاجیکستان حادثه های غرشوی بقای گرفته شده و موافق تحلیل ها از اولی سال تا امروز در حدود جمهوری تاجیکستان محض در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بی خطری یعنی محض در نتیجه شنووری یا خود آبوزی در حدود جمهوری تاجیکستان 4 نفر شهروندان به هلاکت رسیدند. یعنی ببینید اگر
2: حدود جمهوری در تمام جمهوری
3: بله این وابسته به در در پایان ایستاده میگذاریم و باید قید نماییم که وابسته محض در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام آبوزی یعنی که هنگام شنووری و در مجموع 56 حالت غرقشوی یا که 56 حادثه های مربوط به آب در حدود جمهوری تاجیکستان در این دوره بقای گرفته شده است و در مقایسه سال 6 ماهه سال 2025 اگر نظر کنیم 91 حالت بود این تنها در 6 ماه و تو امروز 91 حالت در سال 2025 بود یعنی امروز تو امروز در حدود جمهوری تاجیکستان 56 حالت بقای گرفته شد ولی اینجا یک نقطه نازکی دیگر است که ولی حادثه های مربوط به آب یعنی چهار حالتی که بود نسبت به سال گذشته تشویش آور است و حادثه‌های صدمه‌های نقلیاتی یعنی در نتیجه 56 حالت حادثه عمومی که به قید گرفته شده است این هم باشد اگر درجه بندی یا که تقسیم بندی کنیم حادثه‌های مرگ‌آور وابسته به مربوط به آب در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی ایلوه می شود. حادثه های مربوط به وضع اویلوی مناقشه های خانوادگی ورید می شود. حادثه های به حالت مدهوش کننده یعنی که حالت های مدهوشی این حادثه ها زم می شوند و حادثه های یعنی که وابسته به تکنیک های ریایه نکردنی تکنیک های بیخطری در حدود حوض ها و کانال ها و موضع هایی که سیل پرتو هستند از جانب استفاده برندگان تکنیک‌هایی که برای کشاندن قوم و شغل دیگر یعنی معذف شدن یعنی ریایه نکردن قویده های بخطری هنگام استفاده برای تکنیک های وزنین متاسفانه حالت های غرشوی بقیه گرفته شدن یعنی از 56 حالت به عمل اومده حادثه های مربوط به آب که منظور است از این حالت ها خیلی زیاد هستند و حادثه های مربوط به غرشوی تنها 4 حالت را تشکیل میدهد در این دوره و باید قید کرد که حالت خیلی تشویش آور یعنی که حالت یک حالت نازوکش در چی است که در اون است که متاسفانه حالت های غرشوی بیشتر به کودکان و نورسون مربوط است و تحلیل ها هم نشان میدهند که محض در نتیجه بی نظارت گذاشتن نزدیکان و پیوندان کودکان و نورسون در حدود جمهوری تاجیکستان حادثه های مرگوار مربوط به آب یعنی که حادثه های غرشوی محض در نتیجه بی احتیاطی زیادتر بقیه گفته شدن
2: خب هدف ما نیز مهمونان عزیز همین است که امروز تعطیل فرار رسیده و والدین نسبت حیات کودکان فرزندان خیش به پروا نباشند بخاطر اینکه همین گونه حالت ها سر نزنند
3: بله تحلیل ها نشون میدین که متاسفانه بیشتری همین حادثه های مربوط به آب یعنی در نتیجه ریایه نکردن قویده های بخطری و همزمان به نظارت کودکان یعنی زیادتر از به نظارت کودکان است برای مثال در این دوره یک حالت در یکی از شهران و یک کشور زمینی یعنی محیداری بابا همراه نبیرش وقتی می رود و متاسفانه مشغول به همون شغل محیداری می شود و نبیره او یعنی نگاه نمی کنه نبیره خود رو متاسفانه به آب غر می شود و حالت دیگر هم است که بیشتر در دهه ها بقیه گفته می شود همون جوی ها و کانال هایی که نزدیک به منزل های استقامتی هستند
2: بله.
3: و بیشتر کودکان نورسان رو با همون اشیا یا یعنی که بوساتیل یا دیگر اشیا ها مراجعه می کنند نزدیکان و پیوندان که رفته آب یا و یک حادثه دیگر هم به قید گرفته شد متاسفانه در این دوره وقتی که کودک نورس با همون اشیای وزنین نزدیک به آب رفت متاسفانه وزن زیادتی شد و حالت نابور به قید گرفته شد
2: بله.
3: یعنی تحلیل ها نشون میدهند که اکثری حادثه های مربوط به آب این از بی نظارتی و از
2: بی احتیاطی
3: ولیدن به قید گرفته می شود
2: بله. خب جلالدین در این روند اگر چیزی علاوه دارند
4: оиди масъалае ки мо гуфта гузаштем беҳад як масъалаи муҳрами рӯз мебошад яъне дар мавсими тобистон ин масъала пеш аз шурӯъ шудани фасли тобистон шурӯъ мешавад яъне ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешавад аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ин масъалаҳо чӣ хеле қайд карданд чораҳои зарурӣ пеш аз мавсим то анҷоми мавсим дида мешавад корҳои бехатаргардонӣ корҳои пешгирикунанда корҳои наҷотдиҳӣ яъне ки се ҷониб сетарафа яъне кор бурда мешавад яъне ки ҳам корҳои пешгирикунанда маънош ҳам ки дар ҷойҳое ки обозӣ кардан муман аст нишонаҳо часпонда мешавад яъне нишонаҳо гузошта мешавад ки дар он ҷойҳо обозӣ кардан ман аст яъне ин ба корҳои пешгирӣ кунанда ва ҳангоми ғарқ шудани онҳо наҷотдиҳандаони кумитаи ҳолатҳои фавқулода рафта ба ҷои ҳодиса шахси ҷабрдидаро ё ки шахси ҳалокшударо аз об ҷустуҷӯ карда ба мақомоти дахлдор ва соҳибонашон месупоранд ва яъне ин ҳамаи инҳо барои пешгирӣ кардану ва бартарафсозии ҳамин масъалаҳои вобаста ба об мебошад
2: بله تشکر از شما و واقعا هم من میخواستم در این مورد بازم سوال دیگر رو پیشنهاد کردم کنم چون جلالدین شما قید کردید که مثلا البته حادثه های مربوط به آب غرق شوی خب شما هم گفتید میمونی عزیز که مثلا در سال روان چقدر است ولی نو بسته از این من میخواستم در مورد دیگر مثلا یعنی رابطه شما با نهادهایی که در این مورد مثلا خبر و اطلاع رو برای مردم میرسونند چند پیش مثلا خبر رسانه‌ای شد در شبکه‌های اجتماعی و هم دیگر رسانه‌ها که سه کودک سه خواننده صنف 11 در شهر توسون زده برای پیکنیک برای دمگیری میروند و در مسافه 8 کیلومتر از خانهشون بالای کوه میبرند و اونجا هنگومی اونجا میبرند که رعد و برق سر میزند و همین باعث اون میشود که یک نفر خواننده صنف بالای میفوتد و دو نفر دیگر جراحات وزین سوخته میبردارند و بستری بیمارخانه میشوند و خب منظورم اون است که مثلا رابطه شما با نیات ها خصوصا اگنتی و باشناسی چگونه است که مردم هر لحظه مثلا حاضر تشکر میگویم از همکارانمون که در بخش اطلاعاتی ما رو با وضع آب و هوای کشور آشنا کردند در همین مورد مثلا رابطه های شما چگونه است مردم برای آگاه کردن مردم
3: واقعا هم سوالی خیلی با مورد است کمیته اوقات فوق العاده و فکر جنین از حکومت جمهوری تاجیکستان با اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رابطه گسترده دارد زیرا که این دو نهاد جهت پیشگیری از حادثه های غرشوی و هماهنگ سازی ساختارهای مربوطه جهت سری وقت پیشگیری نمودن حالات های فوق العاده هم طبیعی هم تکنیکی یعنی موظف می باشند و باید قید نمود که در زمینه همکاری های اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با کمیته حالات های فوق العاده و مدافع گرژنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قبل از وابسته به وضعیت آب و هوا یعنی برقه های آگاه کننده از جانب این نهاد به کمیته فرستاده می شود بله یعنی در روزهای آینده در روزهای مقرر گردیده برای مثال فلان چیزلا مثال همین خیلی حالات ها از احتمالیت دور نیست و کمیته حالات های فوق العاده و مدافعه گرژنی همچون ساختار هماهنگ ساز با مقامات های اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و هم ساختار های دخل دار در شهر و ناحیه ها برقه های иловатан огоҳ кунанда мефиристонанд ва дар он ҷо сохторҳои зернизомҳои мақомоти иҷроия ҳукумати давлатӣ ки ҳамчун сохторҳои ҳамоҳангсоз дар пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода ҳамчун зернизоми ягона муқаррар гардида ба онҳо барқияҳои огоҳкунанда фиристода шуда дар заминаи барқияҳо огоҳ карда мешавад ки ҳайати шахсӣ бахсус ҳайати дастаҳои наҷотдиҳӣ дар ҳайати мақомотҳои иҷроия ҳукумати давлатӣ ки тобеи кумита аст ва дар ҳайати мақомотҳои иҷроия фаъолият мекунанд онҳо дар ҳолати пурзурӣ қарор дошта бошанд яъне техникаву таҷҳизотҳо ҳайати дастаҳо ғаввосҳо ва вобаста ба вазъияти ба амал меомада дар назар дошта яъне ҳайати шахсӣ яъне бояд дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд ва як нуқтаи дигар дар боло қайд намудем онам фаромӯш нашавад вобаста ба ғаршаве ки қайд кардем яъне бештари агар барқияҳои огоҳкунанда маҳз аз ҷониби агенти обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист бештар сари вақт вақте ки ирсол мегардад ба унвони вазорати идораҳо бахусус ба кумита ва кумита тариқи воситаҳои ахбори омма тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус тариқи радиоҳо ки бештар дастрас ҳастанд барои аҳолӣ дар ҳар як минтақаҳо бештар корҳои фаҳмонадиҳӣ гузарондани гузоришҳо яъне пахши барномаҳои мустақим ё ки пахши барномаҳои дар алоҳидаи сабти умуман
2: хабару гузоришо
3: пешниҳод мекунанд вале мутаассифона ҳолатҳое ки чӣ хеле дар боло шумо қайд намудем риоя накардани ё ин ки аз мадди назар дур гузоштани чунин маводҳо мутаассифона кам дар кам ба назар мерасад ки фоҷиаҳои хеле
2: сангиро
3: ба бор меорад он ҳолате ки шумо қайд кардем дар шаҳри турсунзода воқеан ҳам ин ҳолат хеле ҳолати нангин буд гарчанде ки аз ҷониби агенти барқия буд ва аз ҷониби кумита ва умуман тариқи радиоҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ огоҳ мардуми кишвар огоҳонида шуда буд ки дар рӯзҳои муқаррар гардида эҳтимолияти раду барқ эҳтимолияти боришоти аз меъёри зиёди борон ё ин ки гармӣ дар назар аст вале мутаассифона чунин ҳолат ба қайд гирифта шуд
2: бале ташаккур мегем аз шумо чун ҳамкорони мо аз бахши иттилоотӣ омода ҳастанд моро бо тозатарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд онҳоро мешунавем баъдан бозам сари мавзӯъҳои асосии барнома суҳбатро идома хоҳем бардод бо мо

0: بله شنونده گرامی، برنامه گردش از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد. خوب صحبت ما سامین ارجمند اطراف فرو رسیدن فصل تابستان، تعطیل کودکان و نورسان و حالت های فوق العاده از این موج ادامه میکند و مهمونان ما هستند. خاطر رسان میکنیم مسئولین از کمیته حالت های فوق العاده، خوب پالکونیک عارف ناظمیان و مایور اکرامزاده جلالی دین. خب من میخواستم در رابطه با پهلوی دیگری همین مسئله، یعنی خود والدان، ما گفتیم که شاید تا اندازه به اعتنایی به اهمیتی والدین سببگر اون می شود که کودکان می فوتند در هنگامی در تابستان هنگامی آبازی. یعنی از نگاه شما والدان برای تامین امنیت فرزندان هنگامی آبازی با چی باید بیشتر دقت دهند؟
1: واقعا هم
0: امکانیت های دیگری که اونها می توانند در شرایط خانه استفاده کنند.
1: واقعا هم امروز در دوران استقلال دولتی موضوع هایی که معین گردیده است برای شنواری کودکان و نورسان خیلی زیاد هستند در حدود جمهوری تاجیکستان. نابسته از این در شهر، در جماعت ها، در دهه ها شهروندان می توانند که از همون اشیاء هایی که موثر هستند و خیلی طریق رزینی هستند، یعنی که ارزان هم هستند، از اونها می توانند استفاده برند، زیرا که در خودی دهه ها، در دیگر موضوع هایی که گرمی هستند، در اونجا نزدیک به خودی خانه است و نزدیکان و پیوندان می توانند هر لحظه کودکان و نورسان خود را زیر نظارت گیرند در همین منطقه، یعنی در همین اشیاء. و حالت دیگر اون است که در صورت پیدا نگشتنی چنین حالات ها در موضوع هایی که مقرر گردیده است و اومان نزدیک به خانه های استقامتی هستند، در اونجا می توانند که کودکان نورسان رو در موضوع هایی که چقوری اون قدر، یعنی چقور نیست، زیر آب معین است، قعر آب معین است و آب یعنی سرد اون قدر خنک نیست، در اون موضوع ها می توانند که کودکان نورسان خود رو در زیر نظارت قرار گرفته در اونجا به شغل شنواری مشغول شوند. و باید قید نمود که اصلا وقتی مناسب برای آبوزی، گرچنده که بیشتر شهروندان بخصوص کودکان و نورسان در وقتی نصف روزی این رو مناسب، یعنی وقتی مناسب به خود در وقتی پدر و مادر و نزدیکان و پیوندان فارغ به استراحت قرار داشتند، در وقتی نصف روزی همین رو مناسب دونسته در کل و دریاها رفته به شنواری مشغول میشوند. ولی متاسفانه موفق تحلیل ها بیشتر اکثر حادثه ها در وقتی نصف روزی، در وقتی گرمی، یا وقتی که یک و یک بار در آبی با آبی سرد، با آبی خنک وارد میشوند، کرختی به میون میآید و حادثه های فوت بیشتر محض در همین حالت صورت میگیرند، یعنی در وقتی
0: سرد بودن آب،
1: بله سرد بودن و زیر آب نوعیان بودن، زیر آب نوعیان بودن یعنی خوف نوعیان است و گرمی شخصیت یا اینکه انسانیت رو تقاضا میکند که با یک اشیا عنوان یک آبی مثال خنوب وارد شود. ولی متاسفانه وقتی که یک و یک بار وارد به چنین دریاها، به این کانال ها می شوند، حادثه کرخت شوی به میان می آید و
0: حادثه اساسی سردی آب است.
1: بله بله اساسی سردی آب است. و حالت دیگر در موضوع هایی که گویا که در نظر است مجرای آب خیلی ساده و روان نمایان می نماید، یعنی که از بالا فکر میکنی که آب خیلی آهسته می رود، ولی متاسفانه داخل آب خیلی تیز جریان است،
0: جریانش
1: تیز است و مجروهای نوعیان سنگ های کلان و میده دارد جریان و هم در زیر همون آب، یعنی همون علف و دیگر اشیاء های هستند که می تواند که شهروند یا که کودک رو وقتی وارد شدند با اون درمونه.
0: بله.
1: حادثه های خیلی زیاد محض در همین حالت ها حادثه های فوت یعنی بقای گرفته می شوند. وابسته به این بار دیگر از تمام شهروندان مراجعت می کنیم که در موضوع هایی که مقرر نگردیده است، شیار و اویزه ها قبل از موسم آبوزی یا که موسم گرمی در محض موضوع هایی که برای شنواری معین نگریده است، در اونجا شعار اویزه ها نصب کرده می شود.
0: بله.
1: یعنی شعار اویزه ها تحت عنوان در این موضع آبوزی کردن ممکن نیست، من است، یا اینکه آبی این موضع آبی تیز جریان است، آبی سرد است، یعنی که موضع خوفناک است.
0: بله.
1: یا تحت نام های گوناگون در نزدیکی کل و
0: در ها گذاشته می شود.
1: ولی متاسفانه اکثری кӯдакон наврасон вақте ки наздик ба ҳамон дарёҳо мешаванд, наздик ба ҳамон мавзеҳои обӣ мешаванд, ба ҳамон шиёр овезаву таваҷҷӯҳ намекунанд.
0: Бале.
1: ва маз аз бетаваҷҷӯҳӣ чунин ҳодисаҳо ба қай гирифта мешавад, ҳодисаҳое ки марбут ба об ҳастанд. ва як ҳолати дигар бештар аз таҷриба нишон медиҳад ки вақте ки шаҳрванд ё ки кӯдак ё ки ҷавон ё ки умуман нафаре ки машғул ба обозӣ мешавад, вақте аз худ боварӣ дорад, яъне ки бо боварӣ том вақте ворид ба об мешавад ва гумон дорад ки дар ҳамон лаҳза худро идора карда метавонад ва метавонад ки бе ягон монеаву мушкилӣ аз об берун шавад. дар ҳамин ҳолат ҳодисаҳои марговар, яъне ки ҳодисаҳои карахтӣ, ҳодисаҳое ки худашро идора карда наметавонад, мутаассифона ба амал меояд ки ҳодисаҳо дар натижа фавтро ба бор меоранд.
0: бале. хуб ташаккур мегӯем ва хуб агар мо ба адабиёти классикиро биёрем, дар гузашта ашрофзодаҳо умуман ҳунари аспсаворӣ меомӯхтанд, шиноварӣ меомӯхтанд, камонварӣ меомӯхтанд ва вобаста ба ҳамин масъала ман мехостам бидонам ки оё ҳастанд марказҳо ё ки ягон ҷое ки кӯдак масалан ҳамон ҳунари шиновариро омӯзаду муваҷҳи ҳамин мушкилиҳое ки мо шумо гуфтем атрофаш суҳбат мекунем нашаванд.
1: воқеан ҳам суоли хеле муносиб аст.

0: тани ё ки омодасозӣ кӯдакон наврасон барои шиноварӣ оҳиста оҳиста бо мурур зиёд гардида истодааст. вале дар агар мо назар кунем ноҳияҳои дурдастро, яъне ноҳияҳое ки дурдаст ҳастанд, дар он ҷо яъне ҳамон ашёҳову дигар лавозимотҳое гуфтем метавонанд ки аз онҳо истифода баранд. ва дар марказҳо марҳила ба марҳила аллакай марказҳои яъне шиноварии марказҳое ки омода мекунанд кӯдакон наврасонро барои дар оянда дар мусобиқаҳои шиноварӣ иштирок кардан оҳиста оҳиста бо мурур зиёд гардида истодааст. ва имрӯз ман фикр мекунам ки барои 300 сомон ё ки 400 сомон барои гирифтани як ашёе ки имрӯз хеле зиёд ҳастанд, маблағҳои арзон ҳастанд, барои таъмини бехатарии фарзанд, насли наврас, наздикону пайвандон, бахусус кӯдакону наврасони худ фикр мекунем, як он қадар нархи гарон ҳам нест. ва имрӯз
1: ҳаёт қиматтар аст, агар андешед.
0: бале, бо дастгирии давлат ҳукумат тамоми шароитҳои хизмативу маишӣ барои ҳар яки мо муҳайё аст. ва мо метавонем ки нисбат агар ба солҳои қаблӣ гӯем, шароитҳо хубтару оли аст ва ҳар як шаҳрванд метавонад ки агар дар марказҳои шиноварӣ натавонад ки фарзандону наздикони худро бурда, метавонад ки ҳамон ашёе ки 200-300 сомон аст онро гирифта истифода барад. ва барои таъмини бехатарӣ аз ҳама қиматтар, чунон ки шумо гуфтед, ин ҷони инсоният аст.
1: барои ҳамин بله تشکر میگم از شما. و چون شما در موردی خاطررسان کنید در موردی ناحیه های دور دست موزه هایی که خب تو اندازه از مرکز دور هستند، منظور ما نیات ها فعالیت نیات های همسان شما در منطقه ها در ناحیه های دور دست چگونه است؟ یعنی اون اطلاعی که شما به دست میارید اونا سری وقت به نیات های داخل دور میرسند که اونها هم آگاه باشند که فرار رسید فصل تابستان و حیاتی کودکان و مثلا نورسان زیر خطر نباشد؟
0: بهترین سوال. واقعا هم امروز با یک تکبیری رسانیدن و یک یعنی رفتن یعنی که با اصول ده به ده در تمام ولایت ها بخصوص اگر ولایت خطلان رو تحلیل نماییم که سغد رو یعنی که بدخشان رو در هماهنگی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت گروهی مخصوص تشکیل گردیده است و امری رئیسانی ولایت، رئیسانی کمیته و وزارتهای داخلدار پیش از آغاز موسم آبازی برای در هماهنگی فعالیت کردن و با اصول رسانیدن یا که بردن کارهای فهمدادهی طریق دیه به دیه علاقه در تمام ولایت ها قبل از آغاز موسم این امر به تصویب رسید. و در حدود ولایت خطلان، ولایت سوخت بیشتر در منطقه هایی که دور دست هستند از جانب مقامات های اجرایی حکومت دولتی در هماهنگی و باید قید نمایم که مقامات های اجرایی حکومت دولتی همچون ساختار نخست یعنی که همچون معذف کننده سرجام کننده تمامی در جماعت ها یعنی در دیه ها در نوعی های دوردست سرجام کننده همچون هماهنگ سازی تمامی اصول پیشگیری کننده حدیث های غرشوی محصوب میابند و در آن منطقه ها باعث سردار مدافع گرجانی یعنی محصوب میوبند. و در توبه اونها چی داخل میشه؟ شعبه وزارت کارهای داخلی برای مثال در ناحیه دوردستی فلانجا، بخش کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجانی در ناحیه فلان، یا اینکه بخش کمیته جوانان معارف، یعنی عموما زیر ساختارها در هماهنگ میشوند تحت رهبری رئیس خود رهبری همون مدافع گرجانی کشور، مدافع گرجانی ناحیه، یعنی منظور ما یا رئیس ناحیه است یا اینکه یکی از معاونان رئیس ناحیه طریق امر موظف میشوند و طریق دهه به دهه در تمام شهر و ناحیه های دوردست بخصوص جماعت و دیه شوراهای دوردست رفته کارهای فهمندهی رو میگذرونند.
1: خب تشکر میگم از شما و گمان میکنم که به سوال نوبتی یعنی کدام قاعده های عادی به خطری رو کودک ها باید که حتما دونن؟ جلال الدین اومده هستن به این سوال پاسخ بگویم. مرحبا.
2: تشکر زیاد. یک مسئله رو میخواستم قید کنیم که در همین ماه جوری از جانب خود من در استراحتگاه شرارا برای پیش از موسم سر شدن استراحت تابستانه کودکان در استراحتگاه ها در یک جایگی با مرکز تحصیلات لواگی وزارت معارف، خود نمایندگان وزارت معارف، وزارت کارهای داخله، خدماتی رو تشنیشون.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود به اونهای درود به شنوندگان و دوستداران برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان، درود به اونهایی که مهر فوتبال در دلشان جوش میزند، درود به اونهایی که پیگیر برنامه روزنامه جام جهانند. نشر دوم برنامه مستقیم جام جهان است روی موج 147 اف ام، برنامه‌ای که هر روز شما را از مهمترین رویدادها، نتیجه‌ها و لحظه‌های جالب و بزرگترین مسابقه فوتبال جهان جام جهان آگاه می‌سازد. با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف‌زاده، طول چند دقیقه آینده همراه شما خواهم بود، پس ما رو ترک نسازید، زیرا امروز نیز از میدان‌های جام جهان خبرهای تازه، دلیل‌های جالب و نتیجه‌های مهم رو پیشکش شما می‌گردونیم. چگونه که قید کردیم، آغاز دوره نو در تاریخ فوتبال جام جهان یعنی بزرگترین رویداد ورزشی سیاره محسوب می‌شود، چون در طول قریب یک عصر این مسابقه میلیون ها مخلص را متحد نموده است و به صحنه نمایش بهترین فوتبال بازان و دسته های جهان تبدیل یافته است. چگونه که ما قید کردیم، دیروز گشوده شوی جام جهان 2026 بود، مخصوصا در یعنی در با میزبانی سه کشور کانادا، امریکا و مکزیک، و بازی اولینه که برگزار گردیده بود بازی میان منتخب های مکزیک و افریقای جنوبی بود، چون در آنجا منتخب مکزیک در ورزشگاه خانگی خیش با تیم افریقای جنوبی دیدار انجام داد و خیلی رقابت جالب و دیدنی نیز و دیدار این دو منتخب خیلی جالب و دیدنی صورت گرفت و با حساب 2-0 به سودی میزبانون خاتمه یافت. و چگونه که قید کردیم، واقعا هم در جام جهانی 2026 ما رو یعنی بازی ها و رقابت های جالب یعنی در پیش است، چون دیدار اولینه که چگونه که قید کردیم بین منتخب های مکزیک و افریقای جنوبی قرار بود و برپا گردید. یکی از بازی های مرکزی دور و کشوده شوی این جام جهانی محسوب میافت، چون میلیون ها مخلص از سراسر کشور یعنی از سراسر دنیا به اینجا سفر کردند و همه پیگیر برنامه های یعنی برای تماشای بازی ها یعنی دل دادند و میخواهند از آن همون نتیجه ها و رویدادها آگاهی یابند، چون جام جهانی 2026 یکی از بزرگترین جام جهان در روی دنیا میباشد، چون اشتراک منتخب ها خیلی زیاد شده است، چون از زمانی تاسیس جام جهان ما گیریم در سال 1930 تا امروز این مسابقه بارها تغییر یافته است، چون چگونه که گفتیم در اول همگی 13 دسته اشتراک میکردند و بعدا شماره اشتراکچیان به 16، سپس به 24 و از سال 1988 به 32 منتخب رسید. اکنون باشد فیفا تصمیم گرفته است که مسابقه را باز هم وسیع نماید و شماره اشتراکچیان را به 48 عدد رساند. مس همین تغییرات ها جام جهانی 2026 را به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی فوتبال تبدیل داد. و چگونه که قید کردیم، در اینجا تیم مکزیک یعنی دیدار انجام دادن با تیم افریقای جنوبی در ورزشگاه بنارت مکخی خود در حضور زیاده از 87,000 مخلص یعنی اندر میدان رقابت گردیدن و بازی خیلی جالب و پرشدت با تماشابینان یعنی نشان دادن، چون چگونه که قید کردیم داور اساسی این بازی سمپیاو از برزیل بود و دیدار آنها را که باز هم یعنی کشوده شوی جام جهان 2026 بود خیلی یعنی داوری نیز در این بازی خیلی تیز و تند صورت گرفت، چون همون قایده و ایران کنی هایی که مخصوصا اگر در جام جهانی 2022 گیرم در خطر یعنی برپا گردیده بود، در عموم 4 دفعه کارت سرخ پیشنهاد گردن و مخصوصا در جام جهانی سال 2018 که در فدراسیه روسیه برگزار گردیده بود. و اما الکی در بازی اولین در رقابت اولین جام جهانی 2026 که در کشورهای مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا برگزار گردید، ما در رقابت اولین شاهد سه کارت سرخ گردیدیم و چگونه که قید کردیم در دقیقه نهم بازی خولیان کینونس حملگر دسته مکزیک حساب را باز نمود و یادآور میشم که خولیان کینونس در دسته القدیسیه یعنی بازی میکند و بعد از اون داور به یکی از بازینگران دسته آفریقای جنوبی بنابر دغل بازی نمودن یعنی قاعده ویران کنی دغل بازینگر آفریقای جنوبی یا سیتوله کارت سرخ یعنی پیشنهاد کرد و از میدان اون را راند و دیری نگذشته بعد از یک بازی جالب نیست در قسمت دویومی بازی راول خیمنس حملگر با تجربه دسته یعنی منتخب مکزیک حساب رو دو بر صفر نمود و یادآور میشویم که بازی منتخب ها این بازی کشاده شوی در جام جهانی 2026 بود و ما چگونه که قید کردیم در این بازی سه کارت سرخ به بازینگران هر دو طرف داده شده از طرف داور مسابقه و کارت دویوم سرخ به بازینگر دیگری دسته آفریقای جنوبی زوان زیمبا داده شد زیرا در یک لحظه قاعده ویران کنیم بازینگر منتخب بازینگر آفریقای جنوبی با دست و یعنی گردن بازینگر تیم مکزیک یعنی میزند با دست و داور در این حالت نیز مجبور میشود که با کارت سرخ بازینگر منتخب آفریقا را جزا دهد و کارت سیوم سرخ باشد با بازینگر مکزیک و دفاعگر دسته مکزیکایی سزار مونتس یعنی جزا داده می شود و یادآور میشن که سزار مونتس دفاعگر دسته لکوموتیو مسکو می باشد و شنوندگان عزیز زین حال ما مهمون داریم و مهمونی ما هستند سید احسان جلالیان یک تن از پیرو کنندگان بازی های جام جهانی 2026 سروال شما رو خوش آمدید میگم به برنامه مینداری خود رو بیان میکنیم و دعوت ما رو پذیرفتید
1: تشکر شاروخ واقعا هم دو بازی که برگزار شد و پیگیری کرده شد بازی های خیلی جالب بودند و مخصوصا بازی های هم مکزیک با دسته آفریقای
0: جنوبی
1: و هم دسته کره جنوبی از منطقه آسیا با دسته دیگری که خیلی دسته محبوب است چخیا چون که اون بازی های قبلیش ما در جام جهانی قبلا دیده بودیم یا در بازی های دوستانه میبینیم و اونا بازی خیلی خوب نشون داد در همین جام بازیشون بد نبود چخیا ولی از روی همون تجربه خیلی خوبه که بعضی از بازینگران الهیده دسته کره جنوبی داشتن کمبک کردن اول این گل رو
0: بازینگران منتخب چخیا
1: بسامان رسوندن و در ادامه اینا توانستن که دو گل زدن و دفاع میگه که همون خط دفاعی چخیا در اول خیلی خوب بود چون که چند حالتی را که بازینگران کره جنوبی می آوردن اما با گل انجام دادن نمی توانستن می آورن تا نزدیک می آمدن ولی در نزدیک دروازه اینا خیلی خوب دفاع می کردن از دروازه شون و این باعث آن شد که اینا نتوانستن که در قسمت اول سانخمین فکر میکنم چند امکانیت داشت و چند بازینگران دیگر همین امکانیت داشتن اما به خاطر دفاع خیلی خوبه که دسته چخه در قسمت اول داشت نتوانستن که نو هم گل ها رو بسمارد
0: واقعا هم قسم زیادی یعنی همون بازی رو بازینگران دسته چخه در خط دفاع گذارانیدن و مخصوصا بازینگران و حملوران دسته کره جنوبی 15 ضربه های هدف رس به سوی دروازه چخی روانه بودن
1: بله درست است و بعدا در قسم دوم کمی بازی دیگر شد و ببینیم که اول دسته چخه گل زد
0: بله.
1: اول دسته چخه اینو گل زدن و من باور داشتم که با این тарзи дифое ки доранд ҳамин як гол ки заданд мераванд дар дифо менишинанд ва ҳамин боиси он мешавад ки ино пирӯзиро ба даст меоранд. вале ино дар дифо камтар нишастанд ва камтар пештар бозӣ карданд ки ҳамлагарони дастаи кореяи ҷанубӣ хеле қавианд ва ино тавонистанд ки дар чанд ҳолат гол заданд.
0: ва шунаванда дорем, бале, пайваст мекунем.
2: дурудакесед эстон.
1: саломат бошанд, марҳамат.
0: бале.
2: ман Шоди ҳастам аз шаҳри Душанбе, шунавандаи шумо.
1: Шоди, ҳар ду бозиро тамошо кардед, фикр мекунам.
2: бале, он чизе ки мо интизор будем, аввалан оғоз гардид ва хурсандиовар аст ки боз мо як моҳ қариб дар бо футбол ҳастем. барои чунин як барнома ба шумо ки сайд эстон ба роҳбарияти радиои Тоҷикистон ба кормандон арзи сипос мекунам ки
1: ба Шорух як ташаккури дигар биге Шорух
2: шуруъ
1: кар
2: бозие ки дирӯз оғоз гардид ба рости ман аз Африкои Ҷанубӣ ин бозиро интизор набудам зеро ки таърих такрор шуд соли 2010 дар майдони Африкои Ҷанубӣ маҳз бо ҳамин бозӣ кушодашавӣ буд 16 сол муқаддам вале бозӣ ба таври дигаргуна буд ва дирӯз мо мексикаро дидем ки бисёр як фаъол бозӣ карда бозии онҳо нисбати африкоиҳо хубтар буданд ва аввалин корди сурхро ҳам дидем ва он чизе ки интизор будем ҳамун шуд ва воқеан ҳам ғалабаи мексикаро ман интизор будам ва боварӣ доштам ки мексикоиҳо чунки дар майдони худ ҳастанд ва пирӯз мегардад ва ҳамин ҳам шуд ва бозии дуюме ки дирӯз имрӯз саҳар баргузор гардид кореяи ҷанубӣ ва тим тақаби чехия ва аз чехҳо ин қадар бозиро ман интизор набудам ман интизор будам ки ҳамин бозӣ мусовӣ анҷом меёбад вале он қадар дар қисми аввал он қадар бозӣ ҷаззоб набуд вале дар қисми дуввум бозӣ куллан дигартар шуд ва чехҳо ҳам каме бозӣ карданд ва онҳо аз вазъиятҳои стандарти мо чехиро аз аввал медонем ки онҳо чӣ гуна хуб бозӣ мекунанд ва маҳз аз вазъияти стандарти онҳо ҳисобро кушоданд вале таҷрибаи кореёиҳо исбот кард ки онҳо таҷриба доранд ва ду голро ба дарвозаи чехҳо ворид карданд ва мо бартарии кореяеро эҳсос кардем ин ҷои пӯшида набуд ва корея хуб бозӣ кард нисбати чехҳо вале ман аз чехҳо ин гуна бозиро интизор набудам ман дирӯз фикри ман куллан дигартар буд ман мексикаро акун аз мегуфтам ки воқеан аз ҷои аввал мебарояд ва мексико аз талош мекунад барои ҷои аввал вале африқо чехия ва кореяро ман дар мегуфтам ки барои рохати дуввум бозӣ мебаранд воқеан ҳам ҳамин ҳаст вале аз ин бозие ки мо дирӯз мушоҳида кардем фикр мекунем ки африқо ва чехия барои

0: барои тамос ва ибрози андеша.
1: Ташаккур акадесун.
0: Ва ҳоло бозиҳои дигар баргузор мешад. Имрӯз биёд як бор назаратонро вобаста бо бозиҳои дигар гӯем. Хуб, Шорух Марҳамат.
2: Воқеан ҳам ин шом, яъне соати 23:55 дақиқа бозии мунтахабҳои Канада ва Босния ва Ҳерсеговина баргузор мегардад ва фардо бошад байни Қатар ва Швейцария дар гурӯҳи Б мусобиқа.
0: Хуб, боз кадом бозӣ аст? Инам бигӯед, баъдан Шодӣ назаршонро бигӯянд вобаста ба бозӣ. Бигӯед ҳамин вобаста ба ҳамин ду бозӣ ки ҳамин баргузор мешавад дар хуб ҳамин наздиктарин фурсатҳо. Ва марҳамат, Шодӣ, назари шумо чӣ аст? Ин кадом дастаҳо имкони бештар доранд? Инҷа коргардон ишора доранд ки ман қат кардам телефони шумо, қат накунед коргардони гиромӣ ва мо назари ишонро бишнавем. Ва ташаккур, инҷа чанд нуктаи хеле муҳимеро зикр карданд. Гап дар сари он аст ки барои баъзан дастаҳо, чӣ гуна ки дар суҳбати алоҳида ам шуморо гуфта будем, ки аз минтақаи Африқо меравад ба дар Амрико бозӣ мекунад ва аз минтақаи Осиё меравад дар Африка, дар Амрико бозӣ мекунад. Масалан аз Аврупо меравад, муҳит тамоман дигар аст, масалан иқлим дигар аст ва ҳамон реҷаи шабу рӯз дигар аст. Чандин соат фарқ мекунад. Акнун гап дар сари мутобиқшавӣ аст ва дар он ҷо рафтани хуб Кореи, бахшед, Африқои ҷанубӣ ва бо як дастае ки аз ҳамон ҷо аст ва онҳо дар ҳамон ҷо ба дар муҳит калон шуданд ва ин қадар бози хуб нишон, бале, бозӣ карданашон ҳам ин хуб аст. Ин маънӣ он дорад ки ҳоло дастаҳое бозӣ мекунанд. Ҳоло бозиҳои баъдиро мебинем. Ҳоло бозиҳои хеле ҷолиб мешавад. Ҳоло дастаҳои дигар, ҳоло мо намедонам, ҳоло Ӯзбекистон чӣ гуна бозӣ мекунад, чунки онам дар сад хеле хуб бозӣ мекунад.
2: Дар як гурӯҳ бо мунтахабҳои Колумбия, Конго ва инчунин Португалия.
0: Бале, имкон дорад ки аз ба даври дигар гузарад ва инчунин Эрон чӣ гуна бозӣ мекунад, чун дар гурӯҳи Эрон ҳам дастаҳои қавӣ аст, вале имкони баромадан аз гурӯҳ ҳам ҳаст. Ва чӣ гуна ки шумо медонед, дар ҳашта гурӯҳ се дастагӣ мебарояд.
2: Бале,
0: аз ҳамин хел аста, аз ҳашт гурӯҳ се дастагӣ мебарояд. Вақте се дастаи мебарояд, ҳамин баъзан дастаҳои ҷои сеюм се хол дошта бошанд, аммо гурӯҳҳои дигар натиҷаашон масалан поёнтар бошад, имкони баромадан дорад, ё он ки чор хол дошта бошад мебарояд.
2: Бале, воқеан ҳам он дастаҳое ки ба гурӯҳҳо ҷудо шуданд, яъне 64 мунтахаб ба гурӯҳҳо ҷудо шуданд ва аз ҳар як гурӯҳ чӣ гуна ки қайд кардем ду дастагӣ мебарояд ба даври минбаъда ва ҳашт дастаи яъне зинаи плейоф, ки бо танамон таносуби тӯбҳои бештар, яъне аз дигар рақибони худ каме болотар аст, яъне ба даври дигар роҳ меёбанд. Чӣ гуна ки қайд кардем, дар гурӯҳи Б мусобиқа дастаҳои Канада, Қатар, Швейтсария, Босния ва Ҳерсеговина қарор доранд. Яъне назари шуморо, устод, мехостем бифамем вобаста ба ин гурӯҳ.
0: Аввал дар бозии Канада ва чӣ?
2: Босния ва Ҳерсеговина.
0: Босния ва Ҳерсеговина. Дар инҷа ҳарчанде ки хуб рақибам хеле сахт, вале ман бовар дорам ба хотири оне ки Канада дар майдони худаш хоз мекунад, муҳити худашон аст,
2: назди
0: мухлисони худашон аст, имконияташ беҳтар аст. Вале ҳоло ина бозӣ нишон медиҳад ки чӣ гуна мешавад, чунки ҳолатҳое мешавад ки як дастаҳое ки имкони пирӯзӣ надоранд, оно мебинед ки чӣ гуна пирӯзӣ ба даст меорад.
2: Пешгӯӣ нашаванда аст воқеан ҳам варзиши футбол, чун як даста ҳангоме ки то дақиқаи 90-ум ё 95-ум яъне пешсаф аст, аммо тафовути як гол, бо задани як гол метавонад аз унвони қаҳрамонӣ яъне маҳрум монад. Чӣ гунае ки мо қайд кардем, махсусан дар финали ҷоми ҷаҳонии соли 2022, ки дар Қатар баргузор гардида буд, махсусан дар бо ҳисоби 3-2 мунтахаби Аргентина, яъне дар дақиқаҳои экстра тайм, дақиқаҳои изофӣ пешсаф буд, баъд ҳамон як голе ки Килиан Мбаппе ба сама расонид, ҳисобро 3-3 намуд ва дастаҳо ба зарбаҳои пеналти расиданд ва дар он ҷо яъне вақте ки зарбаҳои пеналти мезананд, имкониятҳо баробар аст, 50-50 аст. بله چون درسته. هر یک خطا هر یک ضربه ای که به سمت دیگر روانه میسازد یعنی دروازه‌بان میگیرد یا با فوتبال باز اشتباه میکند میتواند از یک جام جهانی فوتبال یک دسته رو محروم سازد.
0: بله میدونید همین اگر جام جهانی 2018 در روسیه برگزار شد
2: بله.
0: 2018 بود
2: 2018 بله.
0: نبینید که خیلی جالب شده بود در اونجا خودی روسیه چگونه تو کدام سطح ها بر اومد مثلا باز بعضی از دسته های بودن
2: منتخب اسپانیا رو شد
0: بله. یک باز این گناست که همه جام جهان یک خصوصیت دارد که بعضی دسته هایی که نظر ناگیر میشن
2: بله.
0: که نه این دسته ببینید یک دسته های رو شکست میدن مثلا مراکش چگونه بازی کرده بود پرتغالیا رو شکست داد چند دسته های دیگر خوب شکست داده بود در اون جام جهانی گذشته مثلا
2: بله.
0: یا میبینید که بعضی از دسته هایی که خب اونقدر شناخته شده نیستن
2: مخصوصا تیمی در سال 2018
0: بله خروات که تو به فینال بر اومد مثلا بله. بعضی ها فکر میکنن که
2: هیچ کس گمان نداشت
0: باز بعضی دسته هایی که در مرحله گروهی قدر بازی خوب نشون نمیدهند ولی بازی با بازی بازی با بازی بازیشون سطحش خوب شدن میگیرد همین در سال ده از جام جهانی پیشتر بود همین ارجنتینا
2: بله
0: از گروه چگونه بر اومده بود مثلا بله ولی بعدم بازیش چگونه شد
2: تو با فینال بر اومد و حتی سزاوار جای اول گردید و جام جهانی را بالای سر برداشت واقعا که چگونه که گفتیم در سال 2018 بود منتخب روسیه با انمون بازینگرانی که در حیات خود داشت منتخب اسپانیا رو شکست داد مخصوصا
0: حالا شما ما درباره بازی کانادا و اینچنین خوب بازی رقیبش گفتیم
2: بوسنیا بله.
0: بوسنیا و نامش قدر مشکل که تلفظ
2: بله زود تنکی میبارد هست
0: زود از یاد میبارد و بازی دیگر رو نگفتیم
2: بازی بین دستای قطر و شویتزری
0: انکن این بازی هم خیلی جالب می شود قطر ما می دونیم چون که شناختی خیلی خوب دسته تاجیکستان دارد چون که در بازی که در جام آسیا شده بود
2: بله.
0: یکی از رقیبانی خیلی قوی ما دسته قطر بود
2: قطر است
0: در بین دو چهار یک نهایی بر اومدیم و قطر ما رو شکست داده بود به فرض مثال و
2: بله.
0: بعدا قطر چمپیون شده بود چمپیون آسیا قهرمان آسیا شده بود ولی امین دو دسته که ما رو شکست دادن اردن و قطر بود در آسیا بازی کرده بودیم و اینا در فینال بر اومدن مثلا یعنی همون جام جهان جام آسیا دسته تاجیکستان در اون دوره خیلی خوبش بود همین بچه ها دوره تیلویشان بوده مثلا و قطر در همونجا بازی خوب نشان داده بود ولی در بازی های انتخابی مثلا با آسانی راحت نگرید با جام جهان قطر و خب خیلی با مشکل با جام جهان راحت گرفت
2: بله و در پیش گپتون من یک سخن کنم و در اینجا بازی منتخبای ایالات متحده آمریکا و پاراگوئه نیز فردا ساعت 6
0: حالا در این مورد هم صحبت میکنیم و اما رقیب شویسره دسته قوی است دسته اروپایی است و بازینگران خیلی خوب دارد برای قطر خیلی مشکل میشود بازی کرده درست است که هر دو کشور از منطقه امریکا نیستن یعنی محیط برای هر دو بیگانه است
2: بله.
0: خب همون چی میگن ریجه شب و روز هم برای هر دو بیگانه اگر گویی نه یکی از اینجا امکانش بیشتر اینگونه نیست و هر دو میرانند بازی میکنن اما برای قطر کمی مشکل تر میشود
2: واقعا همینجا حملگرانی خوب داره دسته شویتسر مخصوصا بریل امبولو حملگری دسته رینی فرانسه اینچنین حملگری دیگر دارد که با نام روبن ورگس که باشگاه سویلیای شهر سویلیا رو در اسپانیا این
0: بله حالا بازی های خیلی خوب در دسته سویلیا دارد ورگس و باور داریم که بازی خوب میشود اکنون این دسته قطر از آسیا است ما وابسته به منطقه میخوایم که دسته های آسیا پیروزی به دست بیارن
2: بله
0: باید اقرار شد که رقیب اودی نیست رقیب خیلی قوی است اما خب حالا همین پیروزی کره جنوبی بر دسته چخه امیدواری های ما رو از این زیادتر کرد که دسته های آسیا میتوانند دیگر دسته های اروپا رو شکست بدهند.
3: رقابت های سازوار
0: نشون بدهند. ما حالا از آسیا یکم مراتبه ندیدیم که دسته های آسیا در فینال باشند. در فینال یا قهرمان جهان شده باشن اینا ندیدیم. فوتبال دیگر همین اروپا میگیم، فوتبال دیگر امریکا میگیم، همون برزیل ای نام دار و همین مثلا انگلیا و این چیزا رو بیشتر اسپانیا اینا میگیم، اما دسته های آسیا رو نمیگیم. به همین خاطر باور داریم که کشورهای آسیایی وقتی تا به فینال بروند رقیبان ما در جام آسیا میشوند، ما با دسته های قوی در جام آسیا بازی میکنیم و سطح دسته ما هم بالا میشوند.
3: واقعا هم و بازی دیگر چون که گفتیم بین منتخب ایالات متحده آمریکا و پاراگوای فردا یعنی دویر میگردد ساعت 6 و چگونه که قید کردیم تیم منتخب ایالات متحده آمریکا در رده بندی فیفا زینه 17 را دارد و دسته پاراگوای باشد زینه 41 را. و واقعا هم در حیات تیم منتخب ایالات متحده آمریکا بسیار بازیگران یعنی سطح بلند هستند، زیرا در اروپا بازی میکنند بعضیشون، اینچنین در اینجا حملگران سطح بلندشون را که در تیم میلانی در میلان در ایتالیا بازی میکنه این کریستیان پولیشیش میباشد، حملگری با تجربه که در چندین جام جهان ها و در مسابقات های بین المللی شرکت ورزیده است. میتوانیم اینجا اشاره کنیم و سرژین دس که سابق بازینگر تیم بارسلونا اسپانیا بود، اینچنین یوسف بالاغان و اینچنین بعد بازینگرانی که در خطی دفاع بازی میکنند، تیم ریم که یکی از بهترین دفاعگر دسته منتخب ایالات متحده آمریکا محسوب میواد چون در دسته شارلوت بازی میکند. و
0: بله درست است و بیت وابسته به رقیب اونم بگید که رقیبش که ها را دارد، اینقدر ستاره باران بر علیه دسته پاراگوای و پاراگوای که ها را دارد.
3: پاراگوای نیست بازینگران خیلی خوب دارد، مخصوصا حملگری با تجربه میگل المیران که
0: بله.
3: سابق بازینگر تیمی دسته نیوکاسل یونایتد انگلیا بود. واقعا هم با رقابت هایی که در انگلیا دایر میگردن
0: تمام فرق کننده است
3: و پنج یعنی توپ پنج رقابت های بزرگی که در اروپا برگزار میگردد پریمیر لیگ انگلیا رقابت هایش فرق کننده اند. و اینچنین ما میتوانیم انتونیو سانابرا رو نیز حملگر دسته کرمونز ایتالیا رو که امسال یعنی به لیگ ب میرود قید کنیم. واقعا هم اینها حملگرانی هستند که یعنی بازی خودشون رو در پریمیر لیگ انگلیا وقتی که بازی میکنن علاقه تجربه دارن.
0: بله تشکر میکنم. میدونید اینجا بعضی این دسته هایی هستن که ستاره باران مثلا مثل برزیلیا
3: بله.
0: چندین سال اخیر اینقدر بهترین فوتبال بازانی کشورها مثلا ستاره های دسته های محبوب اروپا از برزیلیا است مثلا، اما گپ در سر اون است که دیدیم که بازی های خوب نشان نمی دادن چون که اینجا باز چگونه استفاده کردن از این ستاره ها است. و اگر شما بسیار تحلیل میکنید بازی هایی که ستاره باران بعضی دسته ها دارن مثلا پی‌اس‌جی با داشتن مسی و امباپه و اینا، هرچند این دسته های ملی نیستن، این کلوب های علاهیده، ولی با بنت نیمار مسی امباپه نتوانسته بودن که حتی به فینال لیگ چمپیون ها برسند.
3: بله
0: ولی این سه ستاره را گرفتن، بعدن رفتن
3: دو
0: مراتب پای هم جامی لیگ چمپیون های
3: بالای سر برداشتن
0: بگیرن. به همین خاطر اینجا گپ در سری گذاشتن تاکتیکای درست است، بازی گذاری
3: هم دیگر فهمی
0: باید هم دیگر احترام گوش دادن به سرمربی، بازی گذاری خوب موندن از جانب سرمربی و تمام کوشش و زحمت صرف کردن در میدان باعث آن می شود که این تیم اگر قوی نباشم
3: بله.
0: بتواند که بر دسته خیلی قوی پیروزی به دست بیاره.
3: واقعا هم در سرمربی تیم پی‌اس‌جی مخصوصا لوئیس انریکه سرمربی اسپانی گفته بود که با من 4 بازینگر در کار است که در یک موسم 10 گل زنند، به از اونی که як бозингар дар як мавсим 40 гол занад.
0: Бале, дуруст аст.
3: Ман инро мегӯям ки авлотар медонам.
0: А, дуруст мегӯяд, ба хотире ки як футболбоз агар як дар атроф як нафар бозӣ бисозе, ҳолате мешавад ки он нафар хаста

0: خب اینا میتونن مثلا با این بازینگران توانن که حد اقل به فینال برون. این چیز خیلی مهم است. برزیلیا میتواند این دفعه، چون که برزیلیا سالهای پیش فقط از همه بیشتر در همین تاریخ جام جهان
1: پنج مرتبه
0: برزیلیا گرفته است. اما در چند سال اخیر بودن ستاره های خیلی زیادش نمیتواند که بگیره.
1: مخانم این در جام جهانی سال 2026 منتخب برزیلیا با 9 حملگر به مثل تیم فرانسه وارد رقابت ها میگردند.
0: به همین خاطر حالا ما منتظر میشیم. حالا شما که گفتید امریکا چند این ستاره دارد، اما امریکا بازی خوب نشان داده میتواند، برزیلیا میتواند بازی خوب نشان داده. ما یگانه کشوری که دیدیم که با ستاره ها همون ستاره های خوب استفاده کرده توانسته بود این فرانسه بود که تو به فینال اومد سال گذشته و پیشترش خوب اون از اون یک مثلا یک جام جهان پیشتر قهرمان شده بود
1: در سال 2018 و در سال 2022 نیز به فینال جام جهان یعنی راه یافت، اما در سلسله ضربه های پنالتی از تیم ارجنتین شکست خورد.
0: و من خاطر این مسئله حالا گفتم که بازی ها نشان میده
1: مخنم این اول است،
0: ولی یک دسته میبینید که ستاره زیاد ندارد، بازینگران خوب زیاد ندارد، مثلا مشهورت یا بینید که تا کدام سطح ها میرود و هم خاطر چیزی گفتن نمیشود
1: هم تجربه بود. و ادامه دارد برنامه روزنامه جام جهان. شنوندگان عزیز، اگر شما فکر و عقیده داشته باشید میتونید با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و انما اندیشه هایتون رو با ما در یعنی به سمی شنوندگان رسونید و با هم صحبت نماییم. و
0: بیا شروع خیر میکنیم. حالا شما فقط نظر من پرسیده ایسودید و در حالی
1: که نظر
0: شما در حالی که خودتان بیشتر همین مسئله رو پیگیری کرده ایسودید، این طوری میشهد که من از شما پرسم. بیاید وابسته به بازی های این شبه شما نظرتان رو بگید، چون که از اون شناختی خوبه که از بازینگران داره، شناختی خوبه که از بازی های دوستانه که کردن. درست است که در بازی های دوستانه بعضن همین بعضی بازی های خوبشون نشان نمیدهند یا بعضن نفر استوار نمیمونند تا به آخری بازی، زود میگیرند دیگرش هم میمونند چون اونا سنجشی هند. خب اکنون از اون شناختی که شما از بازینگران دارید، از بازی های دسته ها دارید، بیاید وابسته به همین سه بازی نظرتون رو بگید.
1: واقعا هم به نظر من در رقابت بین دسته های قطر و شویتسری بازی خیلی پرشدت جریان میگیرد. زیرا شویتسر بازی یعنی منتخب اروپایی است و بازی هایی که در اروپا یعنی بین هم میگذرانند و رقابت های دوستانه هایی که برگزار میکنمایند میتواند این هم باعث شود که در رقابت با تیمی قطر یعنی یک زینه بالاتر باشد. چون اینجا حملگرانی به نهایت خوب دارد تیمی منتخب شویتسریا و به فکر من میتواند با حساب 3-1 منتخب شویتسریا بر تیمی قطر پیروزی به دست آورد. و در بیوی شنوانده داریم پیوست میکنیم و بعدا برنامه مورو ایدومه میدیم.
0: این شنوانده زیاد در خط علاقه نیستند. شنوانده وقتی تماس میگیره تا اونه که ما صحبت به آخر میرسونیم، همون جمله رو به آخر میرسونیم، بعدا شما رو پیوست میکنیم. به این خاطر یک دقیقه هم باشد در خط علاقه هستید حتما شما رو پیوست میکنیم.
1: و در بازی دیگر گفتیم که بین دسته کانادا و بوسنیا و هرسگوین برگزار میگردد، با فکر من اینجا شانس بیشتر به دسته کانادا است.
0: چون درست است، ولی شما امکان قطر چی قدر میدونه؟ چون که قطر قهرمان آسیا شده بود چند سال گذشته، به هر حال تجربه بازی های بین المللی دارد. اون در قطر این بازی کرده بود، تجربه بازی در جام جهان هم دارد مثلا بازینگرانش، و اینچنین ترانسفر های خیلی خوب در لیگه داخلی قطر هست و این خواهد نخواهد که دسته های منتخب بازینگران منتخب منتخبی ملی با قطر بله با در پهلوی بازینگران خوبی اروپایی بازی میکنند و میشود که تجربه خوب گرفته باشند و بازی میتواند که خیلی جدی گذرد. امکان قطر چقدر میدونید شما؟
1: امکانی قطر رو اگر از 100 فایز گیریم تقریبا 27-28 فایز
0: همین حالت هستن. خب مرمان میگذاریم به بازی دیگر
1: به بازی دیگری که بین منتخب های

0: ایالات متحده آمریکا و پاراگوای دور میگردد و اینجا به فکر من هر دو دسته رو من
1: برابر میدونید
0: برابر میدونم بله
1: همین برتری در اون است که در خانه آمریکا میشود نه
0: بله تنها برتری تیم منتخب آمریکا این است که بازی در ورزشگاه مرکزی یعنی همون منتخب یعنی در همون دولت برگزار میگردد نزد مخلصان خیش چون یادوارم شون که پاراگوای از کمی پایونتر از ایالات متحده آمریکا قرار دارد اما بازیه که مخصوصا با برزیلی تبار نیست گفتم میتوانیم بازی هایش که ریشه برزیلی تباری دارد بازی های پاراگوای میتواند صدی راه گردد در غلبه تیم منتخبی آمریکا و اینشونین بازینگرانی که چیگونه که گفتم حملگرانی با تجربه دارد مخصوصا دسته پاراگوای دو حملگره که میگل المیرون و میگل المیرون اینچونین یک بازینگر دیگر دارد که در دسته سویلیا رقابت میکند اینچونین در دسته کرومینزی وارد میدان رقابت میکردد اینها خیلی با تجربه هستند میتوانند صد راهی خط یعنی دفاع امریکا رو شکنند و با دروازه اونها گل میزنند و حتی میتوانند غلبه به دست آورند و چگونه که گفتیم شما نکنی عزیز فردا یعنی امروز ما رو بازی های انتظار هستند و بازی های جالب و دیدنی بین در منتخب های کانادا بازی هایی که به نهایت به شنوندگان این چنین تماشا بینان یعنی دوست دارند پیگیری نمایند چون جام جهانی 2026 که در مخصوصا در کشورهای کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار میگردد و چگونه گفتیم که شنوندگان عزیز در جام جهانی 2026 بازی ها خیلی زیاد میشود چون از 64 بازی به 104 بازی یعنی تغییر داده شده است و چگونه که گفتیم که 48 منتخب با 12 گروه جدا میشوند و از هر گروه 4 دسته عبارت هستند و تنها 2 دسته و 8 دسته زینه سیوم با مرحله پلی آف راه میوبند و اینچنین چگونه قید کردیم رکورد های نوی شماره بازی ها اگر شنوانده داریم پیوست میکنیم کارگردان اشاره دارن که شنوانده داریم بله
1: بله میشنویم الو
2: السلام
1: علیکم علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنید چون
2: سوال داریم
1: خب
2: همه باید همه اینترنت را گوش کردیم همه ایران در همه امریکا با امریکا رو
1: نه نه نه بازی ایران در گروهی هستن که اینا در مکزیک بازی میکنن بازی هاشون در مکزیک میشد با امریکا نه اگر از گروه برایند شاید که بعدا این با امریکا بازی کنن باز کدوم کشور دیگر بازی کنن اما حالا در گروه هاشون نیستن حالا شاروخ میگن که در گروهی ایران کدوم دسته هم
0: بله در گروهی ایران یعنی دسته هایی که با تیم ایران رقابت میکنن اینها دسته های بلگیا، مصر و زلندیا نو هستن و اولین بازی منتخب ایران سنه 16 همی یعنی این ماه ساعت 6 یعنی ساعت 6 سحر با وقت تاجیکستان برگزار میکردد و بازی یکمی دسته های بلگیا و مصر باشد ساعت 12 شب 15 هم و اینچنین بازی های دیگری که منتخب ایران یعنی رقابت میکند سنه 21 ایون با تیم بلگیا و سنه 27 ایون با منتخب مصر و اینچنین
1: سلامت باشند بله. تشکر میکنم و شنونده گرامی برای تماس تشکر و اکنون حالا یکم برنامه است بعضی بازی حالا برگزار نشد است
0: بخنم.
1: خاطر اندیشه ها حالا اندیشه شنونده های ما حالا بازی های دیگر بینن بعدا میتوانند که شرحی بیشتر بدهند میتوانیم ما در روزی دوشنبه دارید برنامه باز در
0: بله
1: دوشنبه حتما باز شرح
0: فردا هم داریم بله.
1: شما فردا هم دارید و اما من نمیشوند در برنامه شما حتما شنوانده ها فعال شوند چون بازی های خوب بگه برگزار میشود
0: بله این شام بازی های خیلی جالب و مرز تماشا بینان گذاشته میشود و آنها میتوانند تماشا کنند مخصوصا از تلویزیون های ورزشی ما
1: بعد یک چیز اگر بازی ها جالب شود شاید من هم شوم اما بازی ها اگر میبینیم اگر وابسته به امکانیت اگر بازی های خیلی جالب است که توجه ما رو جلب کرد میایم و حتما نظر و اندیشه ما رو میگیم.
0: اوخن بازی یعنی برگزاری منتخب های ایالات متحده آمریکا با تیم پاراگوای این چونین کانادا اینها میزبانان مسابقه میباشند و مخصوصا در حضور مخلصان در حضور مخلصان یعنی خود بازی اینها رنگ دیگر میگیرد و یادآور میشم که شنوندگان عزیز در جام جهانی 2026 در تکنولوژی های نو در خدمت فوتبال به راه گذاشته شدند، مخصوصا انمون نصب کامیرا های نظارتی در یعنی بالای انمون سر داور به نهایت در مد اول گذاشته شده است و در مخصوصا در توپ هایی که ساختن اینجا به مثل لازر انمون اسباب های نصب کردن تجهیزات های نصب کردن که اون میتواند انمون سمت روش توب رو به نظر گیرد و یادآور میشن که در بازی گذشته در یعنی دیروز گذشته شد بین منتخب های مکسیکا با تیم افریقای جنوبی شنوندگان عزیز اولین گل رو خولیان کینیونس نام خود رو در تاریخ نوشت و اولین گل رو به ثمر رسونید و یادآور میشم که حملگری دسته مکسیکا و باشگاه القدسیه مؤلف اولین گل در جام جهانی 2026 گردید و بازی های خیلی جالب ما رو در نظر است و یکی از جام جهانی سال 2022 رو میگیریم که در آن منتخب ارجنتینا پیروز گردیده بود و در یعنی فینال با تیم فرانسه در میدان رقابت کردید و واقعا هم ما شاهد رقابت های بزرگ شدیم و مخصوصا از سر راه برداشتن دسته منتخب پرتغال از طرف مراکش، چون مراکش یک دسته آفریقایی است که واقعا هم نه اونقدر ستاره های بزرگ دارد، اما پرتغالی که دارای ستاره های بزرگ مخصوصا کریستیانو رونالدو، برونو فرناندش، بازیکنانی که در سطح های بین المللی و در سطح کلوب های بزرگ اروپا بازی نمودند میتوان این را یادآور شد و چگونه که قید کردم در جام جهانی 2026 تکنولوژی های نو و اینچنین فرمت های نو و رقابت های بیشتر برگزار میگردد. اگر شنوانده داریم را پیوست میکنم و رقم های استودیوی ما فعال هستن شنوندگان عزیز 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و فکر و عقیده های خیش رو دایر به بازی هایی که دیشب برگزار گردیدن و دایر به بازی هایی که امشب برگزار میگردن و بگوید که این بازی ها با کدام نتیجه ها به پایان میرسد و ما در اینجا قید میکنم و مخصوصا به اونهایی که جواب های درست میدین یعنی تخمین میکنن ما آنها رو این تحفه ها انتظار هستن شنوندگان عزیز، تحفه انتظار هستن آنهایی که تماس میگیرن و در انمون فکر و عقیده خود رو با ما شریک میسازن و این چونین شنوندگان عزیز در تخمین بازی های جام جهانی فوتبال در سال 2026 بازی های جالب یعنی برگزار خواهند گردید و ما شاهدی آنها میگردیم و در و پس از چند روز مخصوصا بازی اولینه که بسیار مردم آنها رو یعنی بسیار مخلصان پیگیر هستند، مخصوصا دیدار دسته های برزیلیا و مراکش و پنج کراتا غالب جام جهان منتخب برزیلیا با آنمون حملگران با تجربه خیش با مارتینلی، رافینیا، وینیسیوس جونیور، اندریک با آنهایی که واقعا هم در سطح کلوب های بزرگ بازی می نمایند رقابت خواهند کرد و چگونه که قید کردیم این شب ما رو سه بازی در نظر است، انتظار است و ما نیز از شما یعنی دعوت به عمل می آوریم که پیگیری برنامه های ما باشد، اینچونین با فوتبال مشغول شوید و تماشا کنید که و بعدن در برنامه ما اشتراک ورزید و فکر و عقیده های خیش رو دایر به بازی هایی که برگزار میگردند با ما شریک سازید و یک چیز دیگر رو بر سهم شما رسونم، توبی رسمی جام جهانی 2026 تریونادا نام دارد و شرکت ادیداس شرکت مشهور туби расмии ҷоми ҷаҳони соли 2026-ро бо номи Трионада муаррифӣ намуд ва мусобиқаҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ки дар се кишвар амрикову канада ва мексика баргузор мешаванд яъне ифодагари ана ҳамин номи туб аст. воқеан ҳам ин туб бо сенсори ҳаракатии 500 герси муҷаҳҳаз буда ҳаракат ва тамосҳои тубро дар вақтҳои воқеӣ сабт мекунад, яъне дар ҳамон таҷҳизотҳои насб кардан ки дар худи туб онҳо яъне бо камера насб кардан ва маълумоти ҷамъоваришудае ки дар ҳамон айни бозӣ сабт мегардад ба низоми системаи видеодовар яъне вар ва доварон барои қабули қарорҳои дақиқтар оид ба офсайду бозӣ бо даст ва дигар ҳолатҳои баҳзталаб кӯмак мерасонад. инчунин Трионада ҳамагӣ аз 4 панел сохта шудааст ки ин камтарин шумораи панелҳоро дар таърихи тобҳои ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. воқеан ҳам ин тарҳи туб барои беҳтар намудани устувори парвози туб, назорати осонтар ва пешгӯишавандаи ҳаракати он таҳия шудааст. воқеан ҳам номи аслан гирем номи Трионада аз ду калима три яъне се ва онда мавҷ гирифта шуда рамзи се кишвари мизбони ҷоми ҷаҳонии 2026 мебошад. ва бори дигар қайд мекунем шунавандагони азиз, ки иншо моро бозиҳои ҷолиб яъне интизор ҳастанд. бозиҳои байни мунтахабҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ва парагвайро шумо метавонед фардо соати 6 саҳар тамошо намоед ва бозии мунтахабҳои канада ва босния ва ҳерсеговина ки мизбони ҷоми ҷаҳонии 2026 ҳастанд имрӯз соати яъне имшаб соати 23:55 дақиқа тамошо намоед ва бозии дастаҳои қатар ва швейсария низ дар ҳамин вақту соат баргузор хоҳанд гардид. бале шунавандагони азиз ва тулиан қариб як соат бо шумо буданд масъули барнома шунавандагони азиз ман Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи мо ҷонибеки идибек ва то барномаҳои дигар пайгири барномаи дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон бошед ва аз хабарҳои тозаву далелҳои ҷолибу ва натиҷаҳои муҳимро аз радиои Тоҷикистон бишнавед. то барномаҳои дигар тансиҳату солим бимонед. хайр.

0: بهترین دسته های جهان، رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده. همه این در جام جهان فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп эълон кардааст, ки ҳамлаҳои ба нақша гирифташуда ба Эронро бинобар муваффақияти музокирот ва имзои созишнома бо Теҳрон бекор кардааст. Теҳрон ин изҳоротро рад намуда, иброз доштааст, ки ҳанӯз созиш ба даст наомадааст. Трамп макони имзои созишномаро Аврупо ва замони онро охири ҳафта эълон кардааст. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим.
3: Президенти Амрико бинобар ба созиш расиданаш бо Эрон ҳамлаҳои ба нақша гирифтаи худро ба ин кишвар бекор кардааст. Ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст, азбаски музокирот бо Эрон ба сатҳи олии роҳбарият расонида ва тасдиқ шудааст, ман ҳамчун президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамлаҳо ва бомбаборони Эронро бекор кардам. Музокирот ба нуқтаҳои ниҳоӣ аз ҷониби ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Исроил, Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб, Қатар, Туркия, Покистон, Баҳрайн, Хувайт, Урдун, Миср ва дигарон ҳам аз нигоҳи мафҳумӣ ва ҳам аз нигоҳи муфассал тасдиқ карда шуданд. Муҳосираи баҳрӣ то ниҳоӣ шудани ин созишнома эътибор дорад. Вақт ва макони имзо ба зудӣ эълон карда мешавад, афзудааст Трамп. Баъдтар Трамп ба хабарнигорон гуфтааст, ки имзо метавонад дар охири ҳафтаи ҷорӣ эҳтимолан дар аврупо сурат гирад. Чанд соат пас аз изҳороти Трамп, сухангӯи вазорати корҳои хориҷаи Эрон Исмоил Бақоӣ изҳор доштааст, ки Эрон ба хулосаи ниҳоӣ дар бораи ин созишнома нарасидааст. Ӯ афзудааст, ки ин масъала айни замон аз ҷониби мақомоти дахлдори қабули қарорҳо баррасӣ мешавад. Агентии иттилоотӣ Тасним хабар додааст, ки Доналд Трамп дар ду моҳи гузашта 38 маротиба ба итмом расидани созишномаро эълон кардааст. Дар гузориши агентӣ гуфта мешавад, ки то он даме ки Эрон созишномаи эҳтимолиро эълон накунад, ба ҳама гуна хабари Трамп дар ин масъала бояд ба мисли изҳороти қаблии ӯ муносибат карда шавад. Қаблан роҳбари кохи сафед изҳор дошт, ки Эрон дар соатҳои наздик ба ҳамлаи пурқудрати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дучор хоҳад шуд ва тамоми бозори нафт ва газ дар ояндаи наздик таҳти назорати Амрико хоҳад буд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон дар ду рӯзи охир бо якдигар мубодилаи зарба намуданд. Трамп рӯзи панҷшанбе дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст: Иёлоти Муттаҳида имшаб ба Эрон флоти баҳрӣ, нерӯҳои ҳавоӣ, радар, системаҳои дифоии ҳавоӣ ва қариб ҳамаи дигар мудофиаи он, инчунин аксари қобилиятҳои ҳамлавии онҳо, ки аллакай нобуд карда шуданд, бо зарбаи хеле қавӣ ҳамла хоҳад кард. Дар ояндаи наздик мо ҷазираи Харг ва инчунин дигар инфрасохтори нафт ва газро таҳти назорат хоҳем гирифт ва назорати пурраро ба бозори нафт ва гази онҳо муқаррар менамоем, ҳамон тавре ки мо дар Венесуэла кардем, ки барои ҳам Венесуэла ва ҳам Иёлоти Муттаҳидаи Амрико натиҷаҳои аъло ба бор овард, идома кардааст Трамп. ин изҳорот пас аз он садо дод, ки фармондеҳи марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зарба ба киштии сеюмро дар тӯли як ҳафта дар халиҷи Умон тасдиқ кард. Бояд гуфт, ки ҷазираи Харқ яке аз ҷазираҳои хурде дар халиҷи Форс дар наздикии соҳили Эрон ва макони бузургтарин терминали нафти кишвар аст. Он барои иқтисоди Эрон муҳим буда, тақрибан 90% содироти нафти Эронро идора мекунад. аз ин рӯ Вашингтон онро яке аз дороиҳои осебпазиртарини Эрон медонад. аз оғози низо Доналд Трамп борҳо таҳдид кардааст, ки назорати ҷазираро ба даст мегирад. дар моҳи март ӯ аз эҳтимолияти тасарруфи ҷазира ёдовар шуда таҳдид карда буд, ки агар Теҳрон сиёсати худро дар гулугоҳи Ҳурмуз тағйир надиҳад, ба инфрасохтори нафти он зарба мезанад. сипас дар моҳи март артиши Амрико як силсила ҳамлаҳоро ба ҷазира анҷом дод, аммо изҳор дошт, ки инфрасохтори нафт осеб надидааст. ترامپ با تر امکان باز اشغال کردن خرق را مطرح کرد. تحلیلگران قید میکنند که چنین تهدیدها همچون واسطه فشار به تهران دیده می شود. اما عملی شدن چنین سناریو می تواند باعث شدت گرفتن نزاع گردد و با بازار جهانی انرژتیکی تاثیر نظررس رساند. در شرایط افزایش شدت نزاع یکچند کشورها از جمله پاکستان، روسیه و چین بار دیگر از واشنگتن و تهران دعوت کردند که تنش را کاهش داده به مذاکرات دیپلماتیک برگردند.
2: چین با تطبیق سیستم‌های طبی دارای ذهن سونی در قسم‌های نظامی شروع کرده است. خبر می‌دهد اگنتی اطلاعاتی سینخوا این دستگاه‌ها با سربازان امکان می‌دهند که مستقلانه در میدان‌های آموزشی و در گارنیزون‌های دوردست اولتراصدا و رنگین گذرانند. با اطلاع منبع آنها به معین کردن بیماری‌ها و جراحات‌های احتمالی مساعدت می‌کنند. این سیستم‌ها اینچنین برای رساندن یاری اولیه استفاده می‌شوند. عین زمان چنین سیستم‌ها در زیاده از 20 مرکز طبی در سراسری ارتش چین استفاده می شود. آنها علاقه برای گذرانیدن بیش از 10,000 معاینه تشخیصی استفاده شدند. سابق پرزیدنت کره جنوبی حکم نوی زندان گرفته به 30 سال زندان محکوم شده است. دادگاهی مرکزی سئول او را در کمک به دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار دانسته است. خبر می‌دهد 24 کزد. پرونده به فرستادن هواپیمای بی‌سرنشین به کره شمالی دخل دارد. با گفته مفتشان هدف آن شدت بخشیدن به وضعیت در مرز بود. وزیر سابق دفاع نیز به 30 سال و فرمانده سابق ضد کشف نظامی به 15 سال زندان محکوم شدند. سابق پرزیدنت کره جنوبی قبلا برای کوشش تبادلات به حبس ابد محکوم شده بود. طبق اطلاعی سازمان ملل متحد شماره اهالی جهان تا سال 2050 در نظر است که به 9.7 میلیارد نفر رسد. تا آخر عصر باشد آن به 11 میلیارد نفر میرسد. این افزایش با سرعت اساسا به یک قطار عاملها از جمله افزایش دوامناکی عمر، شهرنشینی و افزایش مهاجرت وابسته است. صفت زندگی نیز بهتر می شود. در حالی که دوامناکی عمر امروز 73 سال است، پس از 25 سال آن به 77 سال خواهد رسید. این معنای آن را دارد که شماره پیرانسالان میتواند به 2 میلیارد نفر برسد. عین زمان قسم زیادی افزایش دموگرافی به منطقه های کم درآمد انتقال می یابد. پیش بینی می شود که اهالی افریقا تا سال 2050 دو برابر افزایش یابد. استحصال نفت اوپک بنابر نزاع در خاور میانه کاهش یافته است. طبق اطلاع ریترز استحصالات در ماه می نسبت به ماه اپریل بیش از 1 میلیون بارل در یک روز کاهش یافته، از 16 میلیون بارل در یک روز زیادتر است. این نشان دهنده بر دوره پاندمیه کووید 19 خیلی پستر است. این تمایل زمانی با وجود آمد که محاصره بحری ایالات متحده آمریکا صادرات ایران را محدود کرده، بسته شدن گلوگاه هرمز باعث کاهش صادرات از دیگر استحصال کنندگان خلیج فارس گردید. گروه حزب الله اعلام کرده است که یک هواپیمای بی‌سرنشین اسرائیلی را در جنوب لبنان نابود ساخته است. اگنتی اطلاعاتی سینخوا خبر می‌دهد که حزب الله ادعا دارد که با این عمل اسرائیل آتش‌بس را ویران کرده است. قبلا ارتش اسرائیل درباره انجام دادن عملیات در جنگ لبنان خبر داده بود. ارتش اسرائیل شرح داده است که هدف از آن برطرف کردن تهدید به شمال اسرائیل و تقویت امنیتی مرز بود. با گفته مقامات لبنان، از آغاز نزاع در این کشور بیش از 3600 نفر کشته شدند. شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار بود از رادیوی تاجیکستان.
0: جهان معاصر و حوادث آن همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
4: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده، منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنجگونه معروفی منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که به یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیات شناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
5: نظری خاص بر روند جهان امروز. برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: هویت ملی در محور سیاست دولتی، نوشتجات بیگونا و تاثیر آن به محیط زبانی، میراث نیاگان و مسئولیت نسل امروز، زیایان تا کجا رسالت خود را اجرا میکنند؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در شرایط جهانی شوی که حفظ ارزش‌های ملی به یکی از مسائل مهم جامعه تبدیل یافته است، تقویت هویت ملی همچون عامل متحد سازنده ملت و کفیل پایداری دولتداری اهمیت خاص کسب می‌نماید. از این رو تطبیق این تشبث تقاضا می‌کند که تمام قشرهای جامعه در حفظ و رشد زبان، فرهنگ، تاریخ، عنعنه‌های ملی و آبادی وطن سهم فعالانه گذارند. اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسط کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت هویت ملی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با محمد سلام مخشولوف، خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی انستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم های تاجیکستان، چند سوال و مساله را در میان گذاریم. مصاحبمون در اول از این شروع کرد.
6: هویت ملی این مفهوم خیلی گسترده و در این حال خیلی دقیق است. هویت ملی قبل از همه احساس منصوبیت یک فرد است با یک عمومیت با نام ملت و افتخار از چنین منصوبیت این نیز و سعی و تلاش برای لایق بودن به چنین منصوبیت، همین سه عامل را در بر میگیرد هویت ملی، و بدون یکی از این عوامل هویت ملی ناقص است. و چون در پیام رهبریت عالی کشور سخن از هویت ملی میرود، باید اقرار کرد که هر جامعه عبارت از افراد است، چون که یک مجموع عبارت از الیمنت ها، از اعضا، از عضو ها، از جزو ها است، از عنصر ها است. به همین مانند جامعه انسانی هم عبارت از عنصر هایی است که هر کدام آنها را میگویند فرد یا شخصیت. و احساس منسوبیت یا شخصیت به گروه ملی و گروه قومی ملی خیلی ضرور است، چون که این مجموع عبارت از چنین جزو هاست و هر یک جزو که تمایل به این عمومیت داشته باشد، معنای سالم و معنای منسجم و معنای در یک حالت وضعی وحدانی وحدت قرار داشتن جامعه را داره. و همه خاطر است که ما باید عوامل مختلفی را برای تقویت احساسی حس منسوبیت به این عمومیت با نام قوم عملی نماییم. قبل از همه افتخار از گذشتگان. بینید گذشتگان ما را، اقوام زیاد مجاور که همه دیروز بلند شدن و برای خودشون تمدن درست میکنند، تاریخ تمدن درست میکنند، میخوند از خود کنند. علم جهانی ثابت میکند که ایشگاه شیخ رئیس، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، محمد خوارزمی و دیگر بزرگان ما ایشگاه منصوب به قوم دیگری به غیر از تاجیک و ایرانی نبودند. اما امروز برای اون اقوام، برای اقوام مجاور همسایه، برای تقویت خودشناسی ملیشون رو آوردن به این عمل، یعنی از خود نمودن بزرگان ما. و ما را ضرور است که نه تنها این بزرگان رو مال خود بدانیم و ثابت کنیم به جهانان از طریق علمی و از طریق دلایل خیلی معتبر علمی که اونا مال ما هن، بلکه ما خود سزاوار چنین بزرگانی باشیم.
2: واقعاً در بعضی موردها کوشش‌ها برای به خود نسبت دادن چهره‌های بزرگ علمی و فرهنگی ملت تاجیک به نظر می‌رسند که این حالت باعث پیدا شدن اندیشه‌ها و واکنش‌های گوناگون می‌گردد. امروز نیز این روند ادامه دارد و عالمان و زیایان تاجیک با تحقیقات عمیق و دلیل‌های علمی کوشش می‌نمایند که حقیقت تاریخی درست و به تحریف به جامعه جهانی معرفی گردد. در ادامه صحبت مصاحبمون تاکید کرد که در شرایط امروزه رشد با سرعت علم و تکنولوژی ها، جامعه ما باید از روندهای موثر جهانی خفا نمانند. همزمان او اظهار داشت که نسل امروزه باید پیروان اصیل شخصیت های برجسته تاریخی خود باشند که با علم و دانش و ذکاوت خود بر رشد تمدن بشری سهم بزرگ گذاشتند.
6: امروز که هستی هر قوم، آبروی هر قوم، هر یک ملت در عرصه بین المللی وابسته به آن است که چگونه از دستاوردهای فناوری جدید تکنولوژی نو استفاده میکند. ما باید از مسابقه جهانی فناوری جدید، تکنولوژی جدید رقیب نمونیم و ثابت سازیم که پیروان آن بزرگان هستیم، نسل آن بزرگان هستیم، بازماندگان آنها هستیم و امروز در جامعه بشری بار دیگر ثابت سازیم که تاجیک چون قرنها هزار سالها پیش امروز نیز در صف پیش تمدن جهانی قرار دارد و مثل اجدادان بزرگ خود روشنگر ظلمات انسانیت است.
2: با اندیشه مصاحب امروز جامعه تاجیک باید به درک عمیق‌تر واقعه‌های تاریخی ابتدای عصر 20 از جمله روندهای تقسیم بندی مرزی که به تغییر خریطه جغرافی منطقه آورده رسان رو آورد. با گفته او هرچند در طول تاریخ شهرها و مرکزهای مهم فرهنگی و تمدنی بنیاد و بعداً از دست رفتند، مهم آن است که امروز جامعه از این تجربه تاریخی سبق گیرد و برای حفظ ارزش‌های ملی بیشتر تلاش ورزد. در این زمینه او مسئله حفظ زبان دولتی رو نیز مخصوص تاکید میکند.
6: راجع به فرهنگ و تاریخ در زمینه بزرگانمون گفتیم و باره اون امروز دوره فرو رسیده است که تاجیکان بر اثر اون تبر تقسیمی که در آغاز قرن 20 صورت گرفت با یکی از کناره های گویا که منزوی سرزمین بابای خود صاحب شدند. یعنی تمام شهرها 60-70 شهری که ما تای هزار ساله و صد ساله ساخته بودیم رفتن از دست در بر اثر اون بر تقسیم آغاز قرن 20 و امروز ما در سیمای دوشنبه اوجان گلاب آروخ و دیگر شهرهایمون که اونا رو به طور خیلی زیبا و از لحاظ معماری ملی خوب در سطح عالی بنا نمودیم ثابت ساختیم که ما همون قوم شهر سازیم، ما همون قومی هستیم که زندگی شهر محور داریم و انا همین مضمون رو از لحاظ تاریخی درک نمودن برای هویت ملی و همزمان برای استحکام روح ملی خیلی ضرور است و بار دیگر چون سخن از زبان تاجیکی زبان فارسی رفت باید ثابت کرد که ما همین زبانی است که ما و شما امروز با آن صحبت میکنیم و با نام زبان تاجیکی زبان فارسی و زبان دری اون رو میشناسیم، زبانی است که ما اون رو در بخارا و بلخ و در این قسمت شرقی ایران زمین با وجود آوردیم و با ایرانی معاصر تا 100 سالها انتقال دادیم. یعنی این زبانی است که ما زمینه عمومیت زبان سغدی، خورزمی، باختری، سکایی و پهلوی در اینجا بنیان گذاشتیم و اون رو با اون یک تحفه بزرگی به تمام ایران تباران منتقل ساختیم. این خیلی مهم است و امروز زبان تاجیکی عموماً باید که از هر لحاظ با اون مناسبت محتاطانه احتیاط کارانه داشت.
2: محمد سلام مخشولوف بر این نظر است که بعض ثبت‌های تلفنی که در خدمت رسانی‌های علاقه استفاده می‌شوند از نگاه اسلوب بیان چندان موافق با نزاکت و نفاست زبان تاجیکی نیستند. مفصوف مثال می‌آورد که هنگام پخش کردن تکمه تلفن آواز خودکار زنانه صدا می‌دهد، مشتری حالا بند است. به اندیشه او چنین طرز افاده می‌تواند باز هم با زبان نرم‌تر و زیباتر عوض گردد تا که به زبان شیرین تاجیکی و فرهنگ معاشرت موفق باشد.
6: ببینید یک چیز عادی، شاید در همین تلفن که میگیرید یک زنی صحبت میکند و میگیرد که حالا مشغول است یا خیر و یک لحن خیلی درشت صحبت میکند. یعنی زبان ما با اون نزاکت و نفاستی که دارد در اجرای اون خانم، در تلفظ اون خانم خیلی درشت به گوش میرسد. صاحب زبان بودن لازم، صاحب زبانی مناسبت محتاطانه است به زبان. اقوام همسایه که از لحاظ نرمی زبان شون از زبان ما خیلی دور است، یعنی سطح نرمی زبان فارسی را ندارن، سعی میکنن که یک تلفظی نسبتا نرمتری داشته باشن. و اما ببینید در خانمایی که خانم خودش زن خودش تمثال زیبایی است، تلفظ که میکند میگید که از اون یک جنگاوری است که میخواد از طریق صدا دشمنش را گویا که رقیبش را با همون صدا رقیبش را مغلوب سازد یا این کار در دل او را ترس جاری نماید. ببینید صاحب زبان بودن مناسبت محتاطانه احتیاط یاد کرونا به زبان است. اینا باید به نظر گیرید.
2: هویت ملی در محور سیاست دولتی، نوشتجات بیگانه و تاثیر آن به محیط زبانی، میراث نیاگان و مسئولیت نسل امروز، زیایان تا کجا رسالت خود را اجرا میکنند؟ در نشر نوبتی برنامه محور
7: мусоҳибамон дар идомаи суҳбат аз он изҳори нигаронӣ кард ки дар баъзе ҷойҳо навиштаҷот ва лавҳаҳо бо забонҳои бегона насб карда мешаванд ки ин ҳолат метавонад ба ҷойгоҳи забони тоҷикӣ таъсири манфӣ расонад. истифодаи зиёди навиштаҷот бо забонҳои дигар бе зарурати воқеӣ метавонад боиси коҳиш ёфтани эҳтиром ба забони модарӣ гардад.
6: ва бубинед дар баъзе ҷойҳои шаҳр меред, масалан ҳамин мавқеи ки меред самти фурудгоҳ, қабл аз шурӯъ шудани гардиши фурудгоҳ ки фикр мекунед дар туркия қарор доред, тамоми навиштаҷот дар фурудгоҳҳо ва дигар ба туркист. ай бародар, ин сарзамини тоҷик аст, онҷо бояд тоҷикӣ бошад. бигзор тарҷумаи русӣ ва инглисиш ҳам бошад, аммо дар зери навишти тоҷикӣ. ин хеле муҳим аст ва вақти он фаро расидааст ки аз сухан дар хусуси бузургиву эҳтиёт кардани забони тоҷикӣ ба амал гузарем ва фарзандони мо забонҳои хориҷии русӣ ва англисӣ ва дигарро бояд ҳатман аз худ кунанд, лекин қабл аз ҳама забони модарии худро бояд донанд. ва агар дар хиёбон мебинед ҳар як хонуме ки то андозаи худро мутамаддину муосир мешуморад русӣ соҳбат мекунад ва гӯш мекунед русӣ ҳам намедонад. аҷибаш ҳамин аст. ва вақте ки тоҷикӣ талаффуз мекунанд як лаҳҷаи русиро ба кор мебаранд ки хеле дурушт аст. масалан миллат меган. о бародар, миллат ҳастен, миллат нест. он талаффузи русӣ шояд барои русӣ хуб бошад, аммо барои мо намешавад. ё ки рӯҳониёнамон вақте ки аз минбарҳо соҳбат мекунанд он вожаҳои тоҷикиро раҳиму раҳман, яъне бо ҳарфҳои халқӣ талаффуз мекунанд, ки ин беэҳтиромӣ ба забони тоҷикӣ аст. ба забони тоҷикӣ ҳуруфи тоҷикиро истифода бар ва ӯро нарм талаффуз кун. вақте ки сухан аз арабӣ аст, раф бигзор ки онҷо талаффузат арабӣ бошад. вақте ки оёти меъёрӣ ё чи бояд арабӣ талаффуз кун, аммо ба тоҷикӣ нарм
8: бояд соҳбат кард.
6: нарм он ҳарфҳои халқие ки хоси арабӣ ҳастанд шояд дар забони арабӣ маънӣ ё тароватӣ дошта бошанд, аммо забони тоҷикиро хеле боз назокати он аз миён мебаранд. уна мисолҳо хеле зиёданд.
7: дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ба наздикӣ баргузор гардид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи баланд бардоштани сифати омӯзиши забони форсӣ дар мактабҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. мусоҳиби мо ин иқдомро наҷиб ва дурбинона арзёбӣ карда таъкид намуд ки омӯзиши забони форсӣ барои ҷомеаи тоҷик аҳамияти вижа дорад.
6: иқдоми дурусти ки роҳбарияти олии кишвар нишонаи он аст ки муносибати дилсӯзона ба миллат дорад, на ҳатти чуноне ки баъзе афроде ки фикр мекунам чандон тоҷикияте надоранд, аммо аз мавқеи тоҷикият ӯ хидмати хирсона ба забони тоҷикӣ мекунад. ва ин суханронии пешвои миллат дар ҳақиқат ошкор намудани ин падида ва васила аз миён бурдани он аст ва ҷустуҷӯи васоил ҷиҳати аз миён бурдани онҳо аст. ана бубинед, вақте ки мо ба ҳуруфоти кириллик гузаштем, солҳои 39 буд, қабл аз он лотинӣ буд. яъне як бора аз василаи хеле тавонае барои дастёбӣ ба осори саъдӣ ва ҳофизу фирдавсӣ ва мавловӣ ки боиси мондагории қавми тоҷик шудан даст кашидем, маҳрум шудем ва ин як гӯё ки зарбаи муҳлике буд ба вуҷуди қавми тоҷик, медонед. ва имрӯз вақте он фаро расадем, он ҳуруфотро хубтар аз худ намоем ва ҳаддалимкон ҷойгузини хати сириллик шавад, ҳаддалимкон. оле намегем ки яку якбора, чунки якбора ин кор намешавад. ва баъзе мегӯянд ки мушкил аст ки ҳақоиқи илмии имрӯзро аз тариқи он ҳарф, аз тариқи он алифбо ба мардум расон. ин комилан нодуруст аст. бо истифода аз ҳамин алифбо эрон яке аз кишварҳои кайҳонист. бо истифода аз ҳамин алифбо эрон бубинед ки васоиле истеҳсол мекунад ки кишварҳои баъзе кишварҳои ғарбӣ уна надоранд. яъне ин забон хеле забони тавоност ва ҳуруфоте ки бо ин забон таи ҳазор соли охир гӯё ки бо забон аз тариқи онҳо мунтақил шуда буд, хеле ҷо افتادن و اونو باید بازگردون یا که مردم از اون بهرور کرد. با همه خاطر میگویم تاکید میکنم تکرار میکنم که این اقدام خیلی اقدام سری وقتی ضروری و همزمان زیدی افراد است که در لباس تاجیکی زیدی تاجیک ابراز نظر میکنند.
7: همه این اقدام ها و تشبس های تاریخی و ماندگار زمینه مساعد برای آینده جوانان فراهم می سازند. به اندیشه کارشناسان، امروز جوانان همچون قوه پیشبرنده جامعه باید از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده در پیشرفت دولت و جامعه سهم نظرس گذارند.
6: جوانان همچون یک جزئی از جامعه تاجیک و امید به آینده تاجیک از عمل اونها وابسته است. البته قبل از همه چنانی که گفتیم باید احساس یک چیز احساس کنند. تاجیک بودن افتخار است، افتخاری بزرگ است و اگر ما تاریخ و هویت ملی چنانی که شما فرمودید و ارزش‌های ملی که ما داریم و اون سهم بزرگی که در پیشرفت تمدن جهان گذاشتیم جوانان خوب از اون آگاه باشند، با تاجیک بودن خود افتخار میکنند. اما نه تنها افتخار، بلکه احساس مسئولیت نیز لازم است. قبل از همه جوانان باید به قدر این چیزا از زبان تاجیکی رسند، حروفات نیاگانمون رو که بزرگترین آثار ادبی و علمی جهان با اون حروفات و با زبان ما نوشته شده است، حتما از خود کنند. شاهنامه و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین رومی و گلستان و بوستان سعدی شیرازی و غزلیات عالمگیر حافظ شیرازی و رباعیات عمر خیام که جهان را تسخیر کردند با همین زبان و با همین حروفات با وجود آمدند. با همین خاطر است که بازگشت به اون حروفات، دانستن اونها امروز خیلی مهم است. و دیگر اینکه مومن با ابتکار رهبریت عالی کشور خاک 3 نفر از بزرگانمون را آوردند. این در تقویت روح ملی خیلی تاثیرگذار است و بار دیگر با اون بزرگانی که جان خود را در راه استقلال تاجیکستان، در راه موجودیت تاجیکستان نثار نمودند بیان میکند و محبت به اونها محبت به قوم است و گذشته قوم است و افتخار از قوم است. و یک چیز دیگر، در خطار آن 3 بزرگوار یک نفری از برادران هم تبار ما از قوم پشتون با نام نثار محمد است. ببینید اون زمان اقوام ایرانی تبار یعنی در یک وحدت قرار داشتند و اون بزرگوار جان خود را برای دفاع از هویت تاجیک و استقلال تاجیک نثار کرد. و امروز وقتی اون رسیده است که ما مردمان ایرانی تبار با هم متحد باشیم. پشتون ها، بلوچ ها، کرد ها، فارس ها، آسیتی ها، تاجیکان و بلوچ ها، اومان قوم ها احساس برادری کنند. اگر این قوم ها با اون گذشته تاریخی و امکانات بزرگی که امروز دارن احساس برادری و وحدت کنند و وحدت واقعی تأمین شود، و این خیلی یک پدیده بزرگی است که در سطح جهان میتونه تاثیر داشته باشد.
7: نقش علمان و زیایان کشور در حفظ ارزش‌ها و تقویت هویت ملی بسا مهم و کلیدی ارزیابی می‌گردد. با گفته مصاحبمون در شرایط جهانی شوی، وقتی که تأثیر فرهنگ‌های گوناگون افزایش می‌یابد، رسالت زیایان در حفظ زبان دولتی، عنعنه‌های ملی و معرفی دستاوردهای تاریخی ملت باز هم بیشتر می‌گردد.
6: علم شخصی است که نه تنها تعداد معینی از علوم ساحه خود را حفظ کرده است، چون که امروز دامنه گستره علم چنان بزرگ و چنان وسیع هست که اون را یک نفر هرچند که نابغه باشد نمیتوند همه اون را فرا گیرد. به همین خاطر هر دانشمند در همون ساحه‌ای که براش مشخص شده است و با امر تقدیر با اون مشغول است، باید با احساس بلند مسئولیت شناسی عمل کند یا در عکس حال اون ساحه را ترک کند. چرا که در علم وجود افراد تصادفی خیلی مهلک و خیلی ضررآور است و افراد باید در این بخش علم باقی بمانند که هم افتخار داشته باشند از اون که با این بخش علم مشغولند و هم با احساس بلند مسئولیت با وظیفه خود عمل کنند و همزمان صرف نظر از اون که نماینده کدام از روش های علمی شاخ های علمی هستند، باید زبان تاجیکی را خوب دانند. شعر حافظ، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی مولوی، آثار صدرالدین عینی، ساطی ملازاده اینا را خونده باشند و نه تنها خونده باشند بلکه درک و فهم اون را با درک و فهم اونا رسیده باشند. ببینید یک چیز، همه جهانیان با اون قدر یک احساس بلند گویا که مسرت با آثار عمر خیام نیشاپوری مراجعت میکنند، با آثارش نیم رباعیاتش، یعنی عالم را تسخیر کرده. یک زیایی ما باید 100 تا 100 رباعی که منسوب با خیام دانسته میشن باید حفظ کنه. در عکس حال تاجیک بنن زیر به گمان است. شاید این یک کمی افراطی باشد اون چیزی که من میگم، لیکن واقعیت اینه. رهبر یک کشوری با اون افتخار میکند که خیام رو میخونه. یک کشور، کشوری بیگونه. پس چرا دانشمند تاجیک اون را ندوند؟ چرا دانشمند تاجیک با اون حسن و لطافت و ظرافت و نفاستی که خاص زبان تاجیکی و ادبیات تاجیک است تا حد لازم آشنایی نداشته باشد؟
7: حفظ ارزش‌های ملی و معرفی آنها از اقدام‌های سطح دولتی از جمله تشبث‌های سازندگی و علم پرورانه تا مسئله‌های مربوط به زبان، فرهنگ و تاریخ میباشد. نقش عالمان و زیایان در این مسیر حل کننده بوده، آنها با تحقیقات علمی و فعالیت معرفتی میتوانند به حفظ ارزش‌های ملی و تشکل تفکری سالم جامعه مساعدت نمایند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
5: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
8: هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: ترکی با تاجیکستان را برای دوره تا سال 2032 معرفی کرد. در این راستا بانک جهانی نیروگاه برقی آبی روغند را یکی از لایه‌های کلیدی می‌داند. بانک جهانی ذکر می‌کند که تاجیکستان در سال‌های اخیر به کاهش نظررس سطح کم‌بضاعتی نائل گردیده است. سطح کم‌بضاعتی در کشور از 56 درصد در سال 2010 تا کمتر از 20 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در ادامه گفته می شود که در استراتژی بانک جهانی اولویت های دیگر همکاری با تاجیکستان آماده کردن کارت های بلند اختصاص و جلب سرمایه گذاری ها برای تاسیس جای های نوی کاری دانسته می شود. در صنعت های گفته می شود که با پیشرفت اصلاحات عملی سازی استراتژی می تواند تا 1,800,000,000 دلار سرمایه گذاری های امتیازناک و خصوصی را به تاجیکستان جلب کند. هفتنامه روسی زبان آسیا پلوس در مطلب دیگر مسئله تامین امنیت غذایی در تاجیکستان را مطرح کرده نوشته است که عین زمان کشور ما 85 درصد نیاز خود را با محصولات آذوقه‌واری تامین میکند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال 2025 در کشور بیش از 1,700,000 تن غلادانه، از جمله بیش از 800,000 تن گندم، 1,300,000 تن کارتوشکا، تقریبا 3,400,000 تن سبزیجات و 950,000 تن میوه استحصال شده است. در ادامه گفته می شود که طبق برنامه دولتی تا سال 2030 تاجیکستان نقشه دارد که به امنیت پوره آذوقه‌واری نائل گردد. برای این حکومت تاجیکستان نقشه دارد که اداره کنی امنیت آذوقه‌واری را تقویت دهد، خطرها را دقیق تر ارزیابی کند، از بحران های احتمالی آگاهی سری وقتی دهد و نقشه های واکنش را آماده کند. انتظار می رود که استحصال آذوقه‌واری توسط برقرارسازی زمین های کشاورزی، رشد آبیاری زمین ها، جاری نمودن تکنولوژی های نو، دستگیری بخش تخم پروری، چارواداری و راه های حل رقمی در بخش کشاورزی افزایش یابد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 10 ایون مطلب با نام استفاده شبکه های اجتماعی در فعالیت واسطه های اخباری عامه نشر کرده است. مؤلف می نویسد که شبکه های اجتماعی امروز نه تنها واسطه معاشرت بلکه محیط مستقل اطلاعاتی می باشند که میلیون ها نفر هر روز توسط آنها خبر، تحلیل، عکس و نوارهای گوناگون را دسترس می نمایند. با گفته مؤلف در برابر این شبکه های اجتماعی به رشد ژورنالیستیکای چند رسانه‌ای مساعدت نمود. یعنی امروز یک خبر می تواند همزمان از متن، عکس، نوار، اینفوگرافیکا و عنصرهای اینتراکتیوی عبارت باشد. این اصول نه تنها جالبیت مواد را زیاد می کند بلکه به اودیتوریا برای بهتر درک نمودن محتوای خبر مساعدت می نماید. همزمان مؤلف تاکید می کند که با وجود افضلیت های زیاد استفاده شبکه های اجتماعی برای رسانه ها مشکلات نیز به بار می آورد. یکی از مشکلات اساسی پهن گردیدن اطلاعات نادرست یا خبرهای فیک می باشد. سرعت بلند گردش اطلاعات بعضن باعث نشر معلومات تصدیق نشده می گردد که این حالت می تواند به اعتماد جامعه نسبت به رسانه ها تاثیر منفی رساند. در خلاصه گفته می شود که شبکه های اجتماعی امروز جزی جدا نشونده فعالیت واسطه های اخباری عامه می باشند. آنها نه تنها واسطه پنسازی خبر بلکه میدان معاشرت با اودیتوریا، منبع اطلاعات و ابزار رشد برند رسانه محسوب می شود. شنوندگان گرامی در این بخش برنامه به سرخط مهمترین مطالب نشریه های معتبر جهان نظر خواهیم کرد. در این زمینه همکارم بهرالله عبدالله مطلب آماده کرده است.
1: Financial Times وضع نارومی خواهر میانه استواری اقتصاد جهان را زیر خطر قرار می دهد. Kommersant سازشنامه صلح با ایران می تواند تا آخر این هفته امضا شود. The Economist رقابت ابرقدرت ها در ساحه تکنولوژی های ذهنی سنی و تاثیر آن به جهان. درود سومیان عزتمند، شرح بیشترین موضوعات را که در نشریه های معتبر جهانی روی چوب آمدند پیشنهاد شما خواهیم کرد. روزنامه کمرسان در رابطه با سازشنامه صلح آمریکا و ایران مطلبی را نشر کرده است. با نوشته نشریه پرزیدنت آمریکا اظهار داشته است که سازشنامه صلح با ایران می تواند تا آخر هفته جاری یعنی روزهای 13 14 ایون امضا شود. раҳбари Амрико ин нуктаро зимни суханронӣ дар кохи Сафед эълон кард. Доналд Трамп қаблан тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буд ки маҳо ва муқаррароти ниҳоии созишномаҳои оянда аз тарафи ҳамаи ҷонибҳои дар музокирот иштирок дошта муофиқа шуданд. ӯ изҳор дошт ки бо назардошти ин қарор дар бораи бекор кардани ҳамлаҳои банақ

0: در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق تاجیک شاهین عبداللهیف
1: تو با یک خطره عشق هم دیگر ارزنده نی بیرم از خانه دل عاشقی بخشنده نی
0: سهراب محمود
2: با ساز و با ترانه با راز عاشقانه با قلب شاعرانه باز آمدم
0: حق نظری حکومت زاد

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نبایدش گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، با این و با آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. امروز در شهر کلوب تحت رهبری معاون سروزیر مملکت عثمانعلی عثمانزاده باید به استفاده غیرقانونی و غیرمقصدنوک نیروی برق جلسه گروه کره برگزار شد. در جلسه استفاده غیرقانونی و غیرمقصدنوک نیروی برق پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسقر پس کردن تلفات نیروی برق اینچنین جمع‌آوری پروی مبلغ نیروی برق استفاده شده مورد بررسی قرار داده شد. ابراز گردید که در 5 ماه سال روان تلفات نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه тақсимоти барқ 19.83%-ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 10.71% кам мебошад. идомаи ахбор. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар рушди нерӯи зеҳнӣ баргузор гардид. аз раванди ҳамоиши мазкур ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: чорабинӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор шуда, олимон, омӯзгорон ва коршиносон масъалаҳои марбут ба рушди тафаккури илмӣ, баланд бардоштани сатҳи дониш ва мутобиқ намудани низоми таълим ба талаботи замонро мавриди баррасӣ قرار دادند. طاهرجان خالیقوف دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان وابسته به موضوع نقش و جایگاه علمی دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی سخنرانی نموده چنین گفت
2: خب از یک طرف اگر علمهای دقیق رو ساحه دانش گوییم یک سمت دانش یک ساحه دانش گوییم اگر از طرف دیگر مالکیت ذهنی نتیجه فعالیت علمی ایجادی و استحصالی انسان است یعنی هر چیزی که انسان ایجادکار اختراعکار در فعالیت خودش کار میکند نتیجه میتید اصلا باز تکرار شود میگیم زمینش علمهای دقیق است
1: در شرایط جهانی معاصر که رشد تکنولوژی های نوین و اقتصادیات رقمی بیش از پیش اهمیتی خاص پیدا کرده است توجه به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی با یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است چون این تاکید گردید در رفت همایشی مذکور در این زمین دلشاد تبروف آموزگار دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سنعی تاجیکستان آموزش فنهای ریاضی آماده سازی متخصصان صاحب تخصص را مهم ارزیابی نموده گفت
3: رشد علم های طبیعت شناسی و دقیق در جمهوری تاجیکستان به طور دائمی در مد نظر دولت و حکومت مخصوصا تحت نظارت رهبر معظم دولت ما محترم امام علی رحمان می ایستاد و در طول این سالها سلسله برنامه های زیاد از طرف رهبری دولت و حکومت تطبیق شده ایستاده است که آخرین آن همین برنامه رشد علم های طبیعت شناسی دقیق در و ریاضی در ساحه علم و معارف تا سال های 2020-2040 می ایستد. البته این اقدام بسیار سری وقتی می باشد برای اون که در بازار مهنت معاصر اساسا متخصصان تقاضا کرده می شود که به علم های دقیق طبیعت شناسی و متمتیکی نیاز دارند.
1: در نهایت کاری همایش گفته شد که تشبوسی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید با اعلان سالهای 2020-2040 همچون به سالهای آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تحکیم اقتداری ذهنی کشور اهمیت استراتژی دارد این در حالی است که رشد علم های دقیق نه تنها با پیشرفت ساحه معارف بلکه با رشد اقتصادی ملی تطبیق تکنولوژی های معاصر و تحکیم رقابت پذیری دولت مساعدت میکند مجیدین سیفیدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار
4: خبرها از خارج کشور
0: دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش در چند اظهارات اخیرین خود از وضعیت خاور میانه مخصوصا از تنش‌های مربوط به آمریکا و ایران اظهار نگرانی جدی کرده است. با گفته او ادامه درگیری‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی وسیع در منطقه و جهان آورده رساند. شرح بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون اولفته شریپوا.
4: شدت گرفتن نزاع بین ایالات متحده آمریکا و ایران میتواند برای تمام جهان عاقبت‌های غیر چشم داشت ببرارد. گفته است دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش. دبیر کل قبلا اظهار نگرانی کرده بود که وضعیت کنونی در خاورمیانه پس از مبادله حمله بین ایالات متحده آمریکا و ایران میتواند باعث از سر گرفتن نزاع‌های پوره گردد. آنتونیو گوتریش از شدت گرفتن وضع در خاورمیانه سخت نگران است و از ایالات متحده و ایران دعوت نمود است که آتش بس را قطع کنند، گفته سخنگوی او استفان دوژاریک. در همین حال دبیر کل از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دعوت کرده است که حمله های خود را به ایران و به کشورهای همسایه که در نزاع هستند حمله نکنند. پیام من به ایالات متحده و اسرائیل این است که وقتی آن رسیده است به جنگ خاتمه داده شود، زیرا رنج و عذاب انسانی و تلفات آسایش افزایش می یابد و تاثیر اقتصادی جهانی به طور افزاینده خرابی آورتر می شود. او اینچنین قید کرده است که قطع شدن کشتیرانی تجارتی در گلوگوی هرمز از سبب نزاع در دوره مهمی سال به انتقال نفت و نوری ها خلال می رساند. اینچنین دفتری دبیر کل ایسار داشته است که سازمان ملل متحد به نقشه های پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای ضبط کردن جزیره خرگی ایران و زیر نظارت زیر ساختار نفت کشور مخالفت می کند. گوتریش تاکید کرده است که اوج گرفتن عملیات های نظامی می تواند به از نو سر زدن جنگ وسیع در خاور میانه سبب گردد. او هشدار داده است که منطقه به بحران مقدار کشیده شده ایستاده است و عاقبت آن از مرزهای خاور میانه بیرون خواهند رفت. در همین حال رویترز اطلاع می‌دهد دبیر کل سازمان ملل متحد استفاده قوای نظامی را نسبت به ایران همچون تهدید به سلام امنیت بین‌المللی ارزیابی کرده است. او بارها تاکید نموده است که همه دولت‌ها باید به حقوق بین‌المللی و آیین‌نامه سازمان ملل متحد احترام گذارند. با گفته گوتریش هر قدر جنگ ادامه یابد همان قدر تلفات اهالی آسایشتا زیاد می‌شود. او از افزایش شماره قربانیان، خرابشوی انفراساختار شهروندی و بد شدن وضع بشردوستانه اظهار نگرانی کرده است. تاثیر اقتصادی به جهان یکی از مسئله های مهم بسته یا محدود شدن حرکت در گلوگوی هرمز می باشد، گفته است گوتریش. این مسیر قسمی زیادی صادرات نفت جهان را تامین می کند. گوتریش در همین حال هشدار داده است که خلل دار شدن حرکت در این منطقه می تواند باعث بالاروی نرخ نیرو، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی در بسیار کشورها گردد. با اطلاع آنادولو سازمان ملل متحد جانبداری حل نزاع توسط مذاکرات می باشد. در این زمینه دبیر کل سازمان ملل متحد بارها اظهار کرده است که حل نظامی وجود ندارد و از واشنگتن و تهران دعوت نموده است که برای به دست آوردن سازشنامه صلح آمیز پایدار کوشش ها را بیشتر کنند. از این رو او پیوسته از همه جانب ها دعوت میکند که از روی مکالمه دیپلماتیا و رعایه حقوق بین المللی مساله ها را حل نمایند.
0: ساختمان مرکز تکنیکی موثر در ورزوب، تاسیس اکادمی های منطقوی، دستگیری مکتب های خصوصی فوتبال و آمادگی برای میزبانی مسابقات بزرگ بین المللی، اینها از سمت‌های اساسی فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان میباشند. کاتب ژنرال فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت احمدجانوف در مصاحبه با یوراسیا فوتبال از مهمترین مسائل فوتبال کشور، آینده تیم ملی و رشد نظام دستوی معلوم داد. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمون بزرگمهر تویچی.
5: تاجیکستان در سال‌های اخیر به یکی از کشورهای پیشرفته فوتبال منطقه تبدیل یافته است، اما در فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر این نظرند که موفقیت‌های ورزشی باید با رشد زیرساختار و نظام استواری آماده‌سازی کادرها همقدم باشند. در مصاحبه با یوراسیا فوتبال، کاتب ژنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت احمدجانوف سمت‌های اساسی رشد فوتبال کشور را شرح داد. با گفته او اولویت اساسی امروز رشد انفراساختار میباشد. در ناحیه ورزو بنیاد مرکز تکنیکی فدراسیون ادامه دارد که در آن سه میدان استانداردهای بین‌المللی، مهمانخانه و تمام شرایط ضروری برای تمرین و برگزاری جام ماتوی دسته های ملی پیش بینی شده است. در آینده در زمینه همین مرکز اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز تاسیس داده می شود. همزمان توجه به منطقه ها نیز بیشتر می گردد. فدراسیون در همکاری با شریکان بین المللی ساختمان میدان های خردی فوتبالی را در ناحیه های نزد سرحدی از جمله ایشکوشین و دیگر منطقه های دوردست به نقشه گرفته است. هدف فراهم آوردن امکانات برای کودکان بالایوقت در تمام گوشه و کنار کشور می باشد. به اطلاع منبع یکی از سمت های مهم رشد اکادمی ها و فوتبال کودکان наврасон аст. Дар доираи барномаи FIFA Talent Development Scheme алакай кор бо истеъдодҳои ҷавон оғоз шудааст. Ҳамчунин федератсия мехоҳад дар ҳамаи минтақаҳои кишвар марказҳои минтақавии омодасозии футболбозон таъсис диҳад. Дар баробари ин ба рушди мактабҳои хусусии футбол низ диққати махсус дода мешавад. Бо мақсади зиёд кардани таҷрибаи бозии кӯдакон, лоиҳаи нави лигаи якшанбе роҳандозӣ шудааст, ки дар он футболбозони аз 6 то 12 сола мунтазам ширкат мекунанд. Дар мавриди тими миллӣ Аҳмадҷонов изҳор дошт, ки мутахассиси сербӣ Гаран Стеванович худ аз тамдиди шартнома даст кашидааст ва ин тасмим ба масъалаҳои молиявӣ ё натиҷаҳои даста рабт надошт. Ба ҷои ӯ мутахассиси Македонияи Шимолӣ Игор Ангеловский таъин гардид. Дар масъалаи футболи даставӣ федератсия ҳоло ҷонибдори зиёд кардани шумораи дастаҳои лигаи олӣ нест. Ба гуфтаи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, муҳимтар аз ҳама ташкили низоми пурраи клубӣ мебошад, ки бояд дастаҳои ҷавонон, кӯдакон ва футболи занонро низ дар бар гирад. Ҳамзамон Тоҷикистон нияти худро барои гузории мусобиқоти сатҳи баланд дар минтақа нигоҳ медорад. Федератсия омода аст дар ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя барои мизбонии ҷоми Осиё мубориза барад ва инчунин барои қабули мусобиқоти нави минтақавии кафа талош кунад. Ҳамин тавр стратегияе, ки имрӯз Федератсияи футболи Тоҷикистон пеш гирифтааст, танҳо ба натиҷаҳои кӯтоҳмуддати дастаҳои миллӣ нигаронида нашуда, балки ба сохтани заминаи устувори рушди футбол барои солҳои дароз равона шудааст.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуғта Шарипова.
4: аз агенти обҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлонис ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 13-18, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқини вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 05, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. чанд лаҳза пас барномаи фарҳангиву фароғатӣ шом ба хайр мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که خوشتورمون می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: арзи адабу салом шунавандаҳои азизу арҷуманд, роғибони ҳамешагӣ барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Инак фурсате фарорасида ки боз ҳам барномаи шом ба хайрро баҳри дӯстдорону роғибони ин барнома мустақиман тақдиматон дорем. Бо шумо ҳастем масъули барнома банда Кумрони Абдувалӣ, коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек. امیدوارم یک روز خوب و خوش و خاطرمانی داشت و باسم بعد از چند فرصت یک شام زیبای دیار فرا میرسد برایتان. شام گوارا و دلنشین و خاطرمان تمنا میکنیم. شما میتوانید در برنامه ما در بخشای آزمونی و سوال و جواب میتوانید البته با رقم های 227-60 و 227-60-20 در ارتباط باشد. سوال انیختر شما زارد بخش اولی برنامه ما عنوان دارد یک سوال به همه. خوب شنانده ارجمند بگوید که آیا پول دوستی را از بین میبرد؟ آیا پول دوستی را از بین میبرد از نگاه شما و یا اینکه میتواند باسم قوی سازد؟ قبول میکنیم شنانده های ارجمند نفره در خط تماس هستند متاسفانه. باسم زنگ میزنند شنانده ارجمند ما در بخش یک سوال به همه. آیا پول دوستی را از بین میبرد؟ یا نه. خب قبول میکنیم شنانده در خط تماس هستند. بله درود به شما. الو
1: الو
0: بله درود به شما میشنویم.
1: السلام علیکم کارمندان رادیو تلویزیون، یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
0: سپاس اومد اومده یک شام به شما نیست بخیر.
1: شنونده دائمی احرام هستم از ولایت سوق. من فکر میکنم که پول نمیتواند که انسان را به هم دوست کند. وقتی پولش مبلغ تمام میشود اما دوستی که با پول دوستی دارد دوستیش را کنده میکند. من فکر میکنم که باید مهر باشد محبت باشد.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد میگویم احرام. این اندیشه شما است شنونده عزیز و نفر نوبتی رو میشنویم. خب گفتند البته چون بزرگانم دوستی رو به سه نوع جدا کردن. خب نفر دیگر هستند انتظار رو میگذاریم. الو
2: سلام علیکم علیکم رونجا.
0: درود به شما. خسته نباشید. زندگیتون بخیر باشد.
2: شماتون بخیر باشد. سلام به کارگردان. منو میجون
0: هستم. سلامت من باشید. میجون تشکر. گمونم سوال برای شما فهمو است. آیا پول
2: بله،
0: دوستی
2: بله.
0: رو از بین برده میتونه؟ خب من
2: اینجا یک چیز میگم کامرانجا. شما یعنی خوندم این سخن رو.
0: خب
2: من یک چیز میگم. حالا یک شرایطی رفته شده است که در همه جا پول باشد کار انسان بود می شود. شما این رو نظر می فهمید.
0: خب البته ما می بینید دوستان من در نظر دارم. خب.
2: سخنت اثر ندارد می بیاد. پول دوستی رو همیشه قوی می دارد. برای چی؟ برای که خواهی پول داشته باشی تو کامران جان. دوست هم داری.
0: یعنی دوستان اگر شما اگر هم... پول نداشته باشید با شما مقصد حرف نمی زنند به اندشه شما اومی جان.
2: نه من من گفتنی هستم که همین حاضر پول داشته باشی دوستی هم پیدا میشه و همه چیز خود همین شرایطی که رفته شده است همین پول هم دوست میارد هم دشمن میارد.
0: سلامت باشید. تشکر میجون. این اندیشه شنونده عزیز ما بود و ببینید اینجا میگویند که در گذشته بزرگان ما دوستان رو به سه نوع جدا کردند. دوستان جانی و زبانی و نانی و شاید اندیشه دارند اینجا امید شنونده عزیز ما که همین طایفه دوستان شاید اگر به پول شما با شاید دارایی شما نظر میکنند همین ها از بین میروند و شاید دوستانی هستند که واقعا دوستان جانی شما هستند. شاید که البته اگر شما دوره پولداری اتون باشد هم به پولی اتون باشند همیشه پهلوی شما و کنار شما خواهند بود. قبول میکنیم شنونده باسم نوبتی رو در بخش یک سوال. بله درود به شما. متاسفانه. خب شنونده عزیز و شاید که همین گونه میشود شما به نفر قرض میدهید با یک دوستی خود با یک دوستی واقعا با باوری که شاید هیچ یک بار نتوانسته است که در وقت گفته اش که از شما قرض پرسیده است و گفته است که برمیگردونم بر نگردونده است و همون وقت شما شاید اعتمادی که شما رو که بر دست داشت از اون اعتماد از باوری شما برآمد و شاید همین میان دوستی شما رو به قول رخنه کرد و نتوانست که دوستی شما پایدار و جاویدان بماند. باز هم میشنویم نفر نوبتی راه که اینجا میخواهند اطراف این سوال، اطراف این موضوع در بخش یک سوال ابراز اندیشه نمایند. جانبی که دیبک پیوست میکنند، باز هم انتظارشون نمیگذاریم. شنونده نوبتی خود را در بخش یک سوال به همه، به کلی شنونده های عزیزی ما البته که میخواهند در این بخش ابراز اندیشه نمایند. و یک تن از شنونده عزیزی ما فضیلت، درود به شما، آمد آمد یک شام بخیر. خب بعدن اسمس پیمک شما،
3: درود به شما نیز کامرانی عزیز و درود به کارگردان و به جمع شنونده ها.
0: درود، سلامت باشید، خسته نباشید. گمانم سیفلو هستن در خط تماس.
3: بله
0: سلامت باشید. خب سیفلو چی نظر دارن؟ البته گمانم که شما منظور ما رو خوب درک کردید و اطراف
3: بله.
0: خوب
3: صد در صد موضوعی خیلی هم خوب انتخاب کردین و من شما رو خوب درک کردم. جهانی سپاس میگم برای پیشنهاد یک موضوع خیلی هم بهترین و داغی روز به قوله.
0: خوب ما رو میشنیم سیف.
3: خوب چون که شما چند لحظه پیشتر گفتین که شاید به کسی قرض داده باشین و دوستی کنده شده باشد، همین حادثه عینا به من رخ داده بود و یک دوست داشتم نامش رو نمیگیم.
0: خوب ما
3: هم برای من راننده بود، هم من دوستی خوب بود و چون چی کاریش پیدا شده و از من خواست که من برای او قرض دیم و برای من گفت که 10-15 روز بعد پولیت رو حتما نگردونم. مثلا خوب باشد، من یک عادت دارم که اگر به کسی قرض دیم، اهل قرض دهی و قرض گیری نیستم، لیکن در بعضی حالت ها که اگر به کسی قرض دادم کدام مهلتی را که خودشون معین میکنن، من میخوام که از همون مهلت نگذرد. وقتی گذشت الان که در دل من یک شبهه
0: نوباوری، یک شبهه. بله
3: خب همین گونه هم شد و از اون 15 روزه که به دوستم وعده خودش گفته بود برای من، 3 ماه گذشت و در این میان میدیدم که جایبش پر از پول است و تلفن نو بنا میگیرد و به شوخی گفتم که دوستم یه بار تلفن رو به من میدی؟ گفت که بله. من گفتم بیا این تلفنی ترا یک بار من به دست گیرم قدر تلفن قیمت خوب. تلفن گرفتم و گفتم تو همون مبلغی مرا پس نگرداری، من تلفنی ترا نمیدیم. بعد کار کرد و ما گیر همین سومت تو برای همین 300 سومونت تلفن قیمتی مرا میگیری. الان همین گونه مراجعت کرد و این دوستی ما به همین به انجام رسید و تا حال من او را بینم رو هم را دیگر میکنم، او را بینم رو هم را دیگر میکنم. خلاصه اگر از این گفته ها چی است که پول میتواند بعضی ها رو، بعضی دشمن
0: رو دیگر
3: نماها رو دوست کند، بعضی دوست نماها رو دشمن کند و خوب میشود که انا همون دوستی و انا همون مهر و محبتی رفیقی و آشناگری به پول باشد، به یگان چیز باشد. حالتایی که من در چند تا ماشین داشتم و دوستانی من در گرد اطراف هم خیلی زیاد بود، من دیده و دانیسه برای سندیش ماشین ها رو فروختم. گفتم کنی در پالی من کی میموند؟ هیچ کنم آن واقعیانم و این برای من خیلی هم خوشحال کننده بود که من فهمیدم که کی دوستی جانی است، کی دوستی نانی.
0: تشکر و برای دوستی میتواند یک پرچه سرود زمزمه کنه تو باز هم دوستان واقعی در حلقه انا همون دوستانی که واقعا به اصطلاح قبلا گفتیم دوستی جانی باشن و سه نوع دوستانم چون گفتیم ادیبان اینجا انتخاب کردن و گفتن سه نوع دوستان هستن.
3: البته
0: خوب مرمت میشه شما.
3: خوب البته با اسبابی موسیقی
0: خوب بهترین میشه مرمت میشه شما.
3: دوستان سینوان گر بیرونی، دوستان سینوان گر بیرونی، زبانی اند نانی اند جانی،

0: سپاس، تشکر، صدای شما است و خسته نگردد.
1: ما تشکر میگویم به شما سیف الله برای ابراز اندیشه، برای بسیار هم سرود دلنشینتون که البته در برنامه شام بخیر لحظه با ما و شنونده های عزیزی رادیوی تاجیکستان بودید. و شنونده های گرامی، البته چون شما هم میدونید هر نیم ساعت پس برنامه اطلاعاتی اخبار صدا میدهد و باز هم چند فرصتی کوتاه برنامه اخبار رو کارگردان برنامه ما به سمع ما و شما میرسانند، میشنویم و باز هم بخش های دیگری برنامه را ادامه خواهیم داد. البته اونایی که میخوان اطراف این موضوع فکر و اندیشه خود را بیان کنند ما حتما خواهیم شنید. و یا اینکه میتوانید کمی موضوع را تا بیش دیگر دهیم، بگیم که آیا اعتماد، یعنی باوری که داشتیم از بین رفت، میتواند دوستی را از بین برد. نسبت به یک دوست، نسبت به یک برادر، نسبت به یک رفیق که اون اعتمادی که در گذشته داشتیم و شاید که با یک حالت اون را به قول موردی سنجش قرار دادیم و نتوانست پهلوی ما باشد و به همین سبب ما توانستیم دوستی را از بین بریم. و بیاید شنانده ارجمند میشنویم برنامه اخبار را و بازم ادامه خواهیم داد. با موجی ما بمانید.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Моҳи июни соли 2026 тибқи гузориши Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд таҳти унвони Regional Economic Prospects 2026 Тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушдёбандаи Осиёи Марказӣ қарор дорад. Бино ба маълумоти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар симоҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар Тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. Дар ин бора аз кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар хабар доданд. Донишкадаи Ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз донишкадаи мазкур хабар доданд. Ёддошти тафоҳум аз ҷониби ректори донишкада Наврӯз Мирзозода ва президенти Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила Александр Дардели дар сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. Ҳадафи асосии ин санади ҳамкорӣ рушди муносибатҳои мутақобилан судманд дар самти такмили ихтисос ва рушди касбии омӯзгорон, мубодилаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва инчунин амалисозии лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи маориф мебошад. Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
1: همیشه خوشحال باشید و با برنامه شام بخیر باشید که ما مستقیمن این برنامه را روی موجه 147 FM پیشنیادی شما میسوزیم. میتوانید زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 که بعد از باز چند فرصت شام زیبای وطن مهمان کلبه های ما میشود برایتان فرخونده پای میگوییم و بگذار همیشه خوشحال و آری از غم و غصه باشد. کارگردان برنامه ما جانب یکیدی بیک هستند. مسئول برنامه با شما بنده کمران عبدالی نفری هستند. در خطی تماس. بله درود به شما. بله درود به شما. بله درود میگویم. اسم شما. الو. خب متاسفانه خطی علاقه کنده شد. شنانده هرجمند میتوانید باشم. تکراراً با ما در ارتباط باشید، زنگ زنید با رقم های 227-60 و 227-60-20. اینجا یک تن از شنانده از ایمو فرهاد نوشتند از نگاه من پول دوستی رو از بین بردن نمیتواند اگر دوستی واقعی باشند. خب قبول میکنیم. بله درود به شما. الو متاسفانه میشنویم باسم نفری دیگر را که اینجا شنانده از ایمو زیاد بخواند اطرافی این موضوع در بخش یک سوال به همه ابراز اندیشه نمایند تا توانند برنامه شما بخیر را بازم برای همگی جالب و رنگین و خاطرمان بسازند تا در یادهای ما همیشه باقی بماند. قبول میکنیم. بله درود به شما. الو.
4: الو.
1: بله درود به شما. میشنویم. خسته نباشید.
4: سلام علیکم.
1: اسم شما شما درجمند؟
4: نادر.
1: نادر. خوب از کدام منطقه تاجیکستان با ما در تماس هستید شما؟
0: از کجا زنگ میزنید؟
5: از دوشنبه.
0: از دوشنبه. خوب نادر چی حرف دارید شما بابت این سوال؟ یا شاید چون گفتیم اطراف باوری شاید گپ میزنید، یعنی اینجا ابراز اندیشه میکنید مرحمت، یا اینکه اطراف اونی که پول یا به نفر مقصد شاید یک مقدار مبلغ دادید که سری وقت بر نگرداند و توانست دوستی شما رو از بین برد، همین گونه شده بود نادر؟
5: بوده بود. هستاید وقتی که در بین دوستی ما پول شد و دوستی بمتب که خیلی مهمه تو در زندگی من هست بود.
0: خب یعنی شما گفته میتواند که میشود، یعنی پول میتواند که دوستی شما رو از بین برد؟
5: بله یکموز پسید من آید خودم شد که من همون چیزا وقتی که دوستم قرض گفت من همون چیزا دادم بین ما دوستی گم شد.
0: یعنی خود رو در اینجا عیب دارم حسابید شما نادر که این کار رو کرد؟
5: بله بله اکه برای که بسیار وقت بود من همون چیزا در بسیار کسی نگفت که اگر خود دوست رو گم نکنی تو پول دادم قرض دادم بین دوستان پاید نباشد همین چیز پیدا شدی دوست من گم شد من مهر هم رو تنگیم نگه.
0: یعنی نادر خوب مرامد معذرت از شما، اگر اون نفر واقعا احتیاجمند باشند دوستی واقعی شما، چگونه شما میتوانید که در حالتی که همون مقدار مبلغ را دارید برایشون قرض ندهید و گفتید که نفری گفتند اگر خواهید که دوستی شما از بین رود باید برایشون قرض ندهید، این گونه امکان دارد مگر؟
5: هست وقتی که میفهمم که اون چیز اما آدم در لازم است اگر دست بیاد میتونی
0: حتما کمک کنی. بله
5: بله کمک کنی نه که بعد کمک وقتی که کمک کنی آدم رفتار از دیگه میشود میفهمی که این عیبدار پول بوده است،
0: یعنی باید قرض نمیدادی تمون لحظه همین طور
5: فکر من نمیدونم برای که او پول رو میفتد که خیلی محتاج سخت هم میفتد اگر یک جا دیگه میفتد که دوستی با ویران نمیشد ما خفا برای که وای نمیگوید وای خفا که ما پوسیدم نمیخیر میشه دوستی وای رو نشه.
0: حالا با اون نفر شما مناسبت دوستی ندارید؟ یعنی پول سبب شد که دیگه؟
5: نه پول سبب شد ما با دوست هم 7 سال دوستی میکردیم دو سال شد که دوستی رو نمیکنم برای پوسیده
0: سلام
5: برای که آدم پول رو گیریفت ما یا با فیسیدم وای دم محفول نشید وای خب کرد ما گفتم خواهیم مایش پاناسو بخدا.
0: سلامت باشید، تشکر میگم برای اشتراکتون نادر. و نادر شنونده از ما همین گونه اندیشه دارند که نباید قرض داد چون دوستی از بین میرود. قبول میکنیم. بله نفر دیگر رو میشنیم.
6: الو سلام علیکم کامران.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
6: من مظفر از همدانی حالا در شهر دوشنبه قرار دارم. همین توکلی زنگ زدم گفتم چی برنامه چی بخش است نمیدونم لیکن کامران.
0: خب بخش یک سوال به هم است و سوال همین گونه بود که آیا پول دوستی رو از بین برده میتواند؟ و سوال
6: بله
0: زیر سوال
6: بله همین خویز اگر میگویند که اگر خواهی که دشمن پیدا کنی قرضش ده میگن این سخن هست در بین مردم همین قرض میدی پولت رو نمیدهند از کفایش میدوی وعده میکنند دادن نمیتواند بعض است قرضدار میشه ای خونه و درش می
0: در حیات شما همین گونه واقع رخ داد؟
6: نه من تو آدم رو ندونم چه خیلی آدم است یگان دیرم سامانی است اون طرف استاد کامران یعنی دیرم قرض نمیدیم بابای
0: منظور ما شنونده عزیز که به یگان دوستی خود که احتیاجمند بود باره شاید قرض داده تا امروز؟
6: بله دادم قرض دادم احتیاجمند بود گفتن که من همین پول رو بخشیدم برای مثال آبش ویران بود و خونه من آمد پیش از اید بود بابای 100 سامان گفت در کار از دادم گفتم همین خیر دارم پیش از اید همین خیر امیرا با ما بر نگردون امیرا بی او سوی بی او پشیدی او دادن ثواب است به هیچ هم دادمش قرض گفتک دادمش گفتم نیار قرض رو.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد رحمت به شما برای ابراز اندیشه برای اشتراکتون شنده عزیز. قبول میکنیم باسم نفر دیگر میخوان اطراف همین موضوع فکری خود رو بیان کنن و شاید که چون ببینید همین شنده عزیز ما اینجا به مورد قید کردند که البته اگر قرض هم دادم به بازگشت برای شد چون احتیاجمند بودن. نفری نوبتی رو میشنویم. بله درود به شما. الو
1: خب متاسفانه بازم پیوست میشوند، انتظارشون رو میگذاریم شنونده عزیزی خیش رو. اگر اینجا در خط تماس نباشند بیایید یک ترانه میشنیم شنونده گرامی و بازم ادامه خواهیم داد بخش های دیگری برنامه رو با شما. البته کارگردان ما یک ترانه مرغوب پخش میکنند.

ادامه داره دوستان عزیز برنامه شام بخیر و قبول میکنیم باسم نفره نوبتی رو که اینجا در خط تماس هستن انتظارشون نمیگذاریم شنونده های گرامی و شاید حرف دارن اطراف موضوع ما بله الو خب متاسفانه و اینجا یک تنه شنونده عزیز ما قابل نوشتن درود به شما فرارسی یک شام زیبای زندگی بخیر و فرخونده بود و میخواستم که بخش تشکر پیشنهاد کردند و مادر عزیزم و پدرم میخواهم تشکر بگویم در این بخش سپاس به شما قابل حتما ما چون میگریم وقتی به برنامه جدا شدم خیلی کم باقی مونده است و از همین لحاظ به بخش تشکر میگذاریم قبول میکنیم نفره حالا در خط تماس هستند و میخواهند به یکی از نزدیکان پیوندان دوستان خود و شاید یکی از رفیقان خود که البته برایشان خدمت شایان به هرشان انجام دادند و از منبر بلند رادیوی تاجیکستان میخواهند

0: مه با بخش کرسی خالی اگر فرصت رسید خواهیم گذشتنانده های گیرومی انتظارشون نمیگذاریم رقم فاول است 227-60 و 227-60-20 میتوانید این لحظه زنگ بزنید شنانده های بسیارم عزیز و ارجمند برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و میشنویم مخلصان این بخش را و یک تن شنانده دیگری ما نوشتند چهار رقم آخری تلفنشان 55-74 درود به شما فرارسی یک شام زیبای زندگی برایتان مبارک باشد و میخواستم این شام به برادری خود تشکر بگویم سلامت باشید بله درود به شما درود به شما خسته نباشید میشنم شما را
1: درود به شما نیز احرام هستم خیلی همین بخش تشکر بهترین بخش هست من میخواستم که تشکری خودم را سر اول به تمام کارمندانی شبکه رادیو تاجیکستان از این برنامه شام بخیر به شما رسانم که هر شام پس ما شنونده ها را شاد میگردانید و اینشین به کارگردان چیره‌دست اکای جانیده که ایدیده دستشان دردان از اینه که برای ما سرودهای بهترین را پیشنیاد میکنم
0: سلامت باشد تشکر به شما نیست که با برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان هستید قبول میکنیم باز هم نفر دیگر هستند در خط تماس و میخواهند در این بخش باز هم برای عزیزان خود برای پیوندان خود برای اونایی که واقعا لایق تشکر هستند از این منبر برایشان ایثار سپاس و تشکر بگویند بله به شما درود میگویم شنونده عزیز الو
2: سلام
0: درود به شما خسته نباشید
2: رحمت
0: اسم شما شنونده عزیز
2: امام علی هستم از وزوب
0: تشکر میگویم خوب با کی تشکر میگفتید و کی از صبح تا این لحظه لایق تشکر گفتن شما گردید و اینک وقت جدا کردید براشون میخواهید از این منبر بلند پرواز رادیو تاجیکستان براشون تشکر بگویید
2: اصلا من موضوع پیشتره بود
0: آیدی
2: پول
0: آیدی پول باشد ما یک چند اندیشه شما رو کوتاه میشنویم و بعدا تشکری شما رو مرحبا
2: اگر دو نفر هر دو پول دوستدار نباشن هیچ گو دوستی بیرون نمیشه
0: و اگر اعتماد اینجا از بین رود شنونده عزیز چی میشود؟ یعنی در وقتی معین شده اگر قرض دادن بر نگشت
2: اگر دوستی نزدیک نزدیک باشد بعضا وقت میبخشید
0: یعنی باید گذشت کنیم از برای همون مقدار مبلغ بگذاریم
2: تو... من با نفری با خودم که 2000 سال بود
0: خب
2: تا 2015-16 اگر مبلغ دستور میشد میگفت را ماشین اکشو بردکشو گیر
0: یعنی بی بازگشت برای شما یا برای همون دوستی خود مقدار مبلغ قرض میدادن
2: اگر در کار میشد میداد لیکن یک گم مراکبه نمیپرسید که کی میکنی و تا امروز من رفت آمد دارم
0: سلامت
2: که او در حیات نیست
0: یعنی با اعضایان خانواده اون نفر شما در ارتباط هستید رفت و اومد دارید سلامت باشید
2: وقتی که من خودم بیمار خانه را غلطیدم حتی یکان برادر من در این بیمار خانه ندر آمد آمد همه را حسابی کرد انا بر آمده رفت یکان کلمه گب نزد وقتی که من از طبیه پوستان که مبلغ چقدر است گفت علاقه مبلغ چقدر گرد
0: نه شما خواتیر نشوید فکر اون رو هم نکنید گفتند و از پسی کارهایشان شدن
2: بله بله یکا مراکبه نپرسید از که مبلغ من گجو شد یا مبلغ من را برگردان یک در اون است که همین دو طرف اگر
0: باوری باشد
2: باشد هیچ وقت مبلغش را سراغ نمیکنند
0: و اینک با کی تشکر میگوید در بخش تشکر
2: امروز من میتونم در بخش تشکر به مرزم ایسار سرزمین ایسار تشکر بیم چون که دوره کودکی من در اونجا گذاشت این سال 1979 تا 83
0: سلامت باشد بشمون جهانی سپاس برای اشتراکتون برای توصیه های خوب برای اون لحظه های را یادآوری کردن که واقعا اگر دوستی واقعی باشد پول اینجا سبب شده نمیتواند قبول میکنیم با سم نفر نوبتی رو بله درود بشمون
3: بله فرورتی شما بخیر باشد برادر عزیز کامران جان من شنوانده شما نجیب الله هستم
0: درود به شما خسته نباشد خوب نجیب الله شما چی نظر دارید و یا اینکه انیخترش بخشی تشکر است با کی تشکر افتن میخواد
3: بله تشکر به همه شما کارمندان رادیو تجیبستان میکنم سرول بیدونین من تشکر خود را چونین برادر عزیز احرام ادراز کرد و کارمندان شما شما ترانه از زیاویدین مرزا بسیار مخلص آن کتابم ترانه رو پخش کردونید بسیار با من رنده بود من این طوری مداری خود رو به کارگردان اکای جلی بکشان میکنم
0: سلامت باشید سپاس تشکر نیز به

0: شما قبول میکنیم با 3 نفری نوبتی رو البته شما در جمع انتظارشون رو میگذاریم وقت خیلی محدود است و اینجا شنونده از ایمو زیاد خواهش دارند از سرانده محبوب زیاویدین نورزاد ترانه بشنویم البته ما علاقه این ترانه رو پخش کردیم شنونده از و شاید مشکل در موج رادیوی شما بود شاید ما نتوانستید از طریق ماهواره شاید شنیدید که همون لحظه ما رو نشنید ما علاقه این ترانه رو پخش کردیم شنونده عزیز نفر دیگر رو میشنویم انتظارشون رو میگذاریم شنونده گرامی در بخش تشکر باسم تشکر که با ما هستید بله درود به شما
1: سلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید اسم شما
1: جمشید هستم شنونده اخروتون
0: جمشید خوب جمشید به کی میخواهند این لحظه بهرشون تشکر بیان کنند
1: همین لحظه با در شما تشکر میدونم که چونین برنامه های بهترین ها پیشنیاد میکنین اول پیشتر او بخش گذاشت اگر برای قرض یک کس میخواه گب زنه این باره در دیلوش دوره ما هم برنامه را این پیشنیاد میکنیم من شما در یک جهان تشکر میدونم
0: سلامت باشید جمشید به شما نیز ما تشکر میگیم که با ما هستید با برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان هستید و همیشه ما را همراهی میکنید قبول میکنیم باستم نفری نوبتی را دوستان ارجمند بله درود باشم الو
2: سلام علیکم شرفیدین قبادیم
0: درود سپاس شرفیدین خب شما چی اندیشه دارید یا انیخترش به کی تشکر گفتن میخواستید این لحظه
2: شما را تشکر میگیم مکای کم رو دیم
0: سلامت
2: باشید
0: سپاس به شما نیست سپاس میگیم به شما نیست تشکر میگیم خب نفر نوبتی رو میشنیم باستم شنانده از ما فعال میشنند و میخواند که این لحظه از این منبر باستم برای عزیزان خود دوستان واقعی خود نزدیکان خود تشکر بگویم بله درود به شما بله درود به شما میشنیم
3: سلام علیکم کامران شو
0: سلامت باشید به شما هم درود خوب شما با کی تشکر میگفتید
3: من شنونده همیشگی شما علی جان من تشکر از رهبریت رادیوی تاجیکستان میگویم که برای ما زحمت میکشن برای ما بخش های رنگین گوناگون پخش میگردد به شما تشکر میگویم و کارگردانم که ما را به نوبت پیوست میکند روی اون
0: قسم تشکر میگویم سلامت باشید سپاس به شما و یک تن از شنونده عزیزمو چه رقم آخر تلفنشون 9824 نوشتند که سلام میخواد رو به دوگانه هایم حنیفه کیمیا انیسا و فیروزه میرسانم و به شما و به کارمندان دوتیشون تشکر به شما هم تشکر شنونده عزیز خب قبول میکنیم نفری نو بچی رو
4: سلام علیکم
0: درود به شما خسته نباشید میشنویم اسم شما
4: ما هم خسته نباشید ما از رادیوی تاجیکستان میرسانم برای چونین برنامه های بهترین اگر امکانیت یک خواهیش داشتم که از ارکین و دینه از یک همزه می ندیدم و می صورت شما بیرخیت شد می
0: شود سلامت باشد اسم شما
4: که
0: برای کار
4: شما
0: ده تشکر شما ده از ارکین و دینه درخواستی ترانه کردن حتما جانبه که دیبک به این آباد می گیرند در انتهای برنامه پخش خواهد شد از ارکین اودینایف خب قبول میکنیم باسم یک نفر دیگر و بعدا ترانه رو خواهیم شنید در پای جستجوی این ترانه هستند جانبه که ایدی بیک کارگردانی برنامه ما این نوبت در برنامه شام بخیر برای شما هر لحظه زندگی رو پر از سعادت و خوشی های بیاخی رو برایتان تمنا میکنیم و البته خب خالص ما اینجا نوشتند شنونده عزیزی ما قبلا از شهزادی دوران درخواستی ترانه کردند و حتما به این نوبت میگیرند جانبه که ایدی بیک و پخش خواهد شد حالا از ارکین اودین اف بیت شنونده ارجمند یک ترانه میشنویم و فرصت که به ما امکانیت داد حتما باستان بخشای دیگری برنامه را برایتان پیشنهاد خواهیم کرد با موجی 104.7 FM بمانید

0: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. Қисми 11-ум.
1: Саманд. аз он ҳодиса 5 сол гузашт. Мо як аспи хуб доштем. ба аҳли оилаи мо хеле хизмат карда буд. аспи бузӣ буд. падарам аз вақте ки соҳиби як даҳаннон гашт, гоҳ-гоҳи кӯшиши бузкашӣ мекард. аспи мо бо қувват бошад ҳам, аммо ҷусса ва дасту бозуи падарам ба ин гуна зӯрозмоиҳо баробар намеомад. барои ҳамин бузкашҳои номӣ аз падарам аспро бо ориат гирифта хеле муваффақона бузкашӣ мекарданд ва даромади онро бо ҳам медиданд. асп бо гузашти сину сол пиру беймадор ва касалманд шуд. чанд бор азоб накашад гуфта барои куштани он падарам кор тез кард. ҳатто як маротиб ду се ҷурашро барои ёрӣ додан ба ин кор даъват карда буд. аммо ман аввалин бор дидам ки модарам бо ҷуръатона ба пеши аспкушҳо рафта маро кушед. аммо аспронӣ, ин ҷонвар аъзои оилаи мо аст. чӣ қадар хизмат кардааст гуфта ба зорӣ оби чашм кард. падарам ҳам ин аспро дӯст медошт. дидам ки хоҳиши модарамро ба ҷо овард. аз нияти худ баргашт. ва бадтар вақти сухан дар бораи ин асп равад доим таъкид мекард ки аввалин бор дар умраш гапи занакро гирифта аст. дертар ин аспро ба хатиби масҷид мулло мисбоҳи дин барои савоб гуфта бурда дод. баъди як ҳафта шунидем ки хатиб он ҷонварро бо як қасоб нархунаво карда фурӯхтааст ва пули онро ҳам дар ҷайбаш задааст. ҳоло намедонам ки чиқадар савоби он ба мо расида бошад. мо бе асп мондем. падарам аз мулло ато муаззини масҷид як аспро харид ки мисли соҳибаш хеле бодӣ баромад. хабос ранг буд. аз ҳама чиз мерамид. ин асп беҳудаву баҳуда пойҳои қафояшро ба чапу рост мепартофт. фехос занон ба ҳар тараф аз даҳонаш каф мепарронд. غیر از پدرم و آن هم بزور دیگر یگان کس را به نزدش آمدن نمی ماند. اما او که به خسرت این اسب مجبور طاقت می کرد ما علاج دیگر نداشتیم. از آغیل خالی گاب شاخزن به می گفتیم. پدرم دایما اسب را حقارت داده می گفت. حیوان به صاحبش می رود. خوی صاحبش را می گیرد. افسوس ما این را به نظر نگرفتیم. اکی براتلی چوپان از دهه قربان شهید که ذکرش در بالا رفت تابستانها بز و گوسفندان بایها را پیش پیش کرده برای چرانیدن به شگناب و طویل درم می آورد. دفعه نوبتی هنگامی که رمش از دهه ما می گذشت مصری همیشگی ما را خبر گرفت. پدرم شب او را رفتنی نماند. یک گوسفند را به خاطر مهمانداری رفیقش کشت. برای احترام حق و همسایه ها را دعوت کرده ضیافت آراست. شب مهمان ها که رفتند برای من و او در بالای سرفه خانه جایگاه خواب انداخته. براتلی، آشنا، تو از پس مال گشته یگان لحظه آسودگی نداری. اقلا همین شب سرت را در تکسری مان گفته و دوستش مهربانی کرد. اما نیم شب چپرک حولی به شرخ شرخ در آمد. اکی براتلی خواب نبوده است یا مثل چوپانان بیدار خواب بوده است. در مهتاب شب جوسه پسرش را دیده خواتیر گشته سراسیموار و با هیجان. ها نورالی بچم چی گپ شده است گفته پرسید. آتا بیتل دردی بچه شده است. زایده نمیتواند میمورد گفته جواب داد و چپ پسر گشت. اکی براتلی مثل که فهمیدگی باشد وقتی خواب لباسهایش را نکشیده تگی کرپه در آمده بوده است. با یک جهش از جای خسته و بیرون پای پیاده دویده رفت. من پدرم را بیدار کردم. او هم به استحاله به اسبش سوار شده از پس جورهش ره سپار گشت. صبح فهمیدم که اسب را نایلاج حلال کردند، اما با مشکلات اکی براتلی کوره اسب را نجات داده است و گفته است که در بساطش همین بیتل را داشته است. افسوس خورده است. با کوره نگاه کرده، این خیل کوره بزبله را بار اول میبینم. یگان بیتل چنین جانور را تولد کرده نمیتواند، گفته است. سر و بدن بچه اسب را تازه کردند. بعد اکی براتری به دوستش پدر من نگاه کرده، محمدی، من پدر و مادر این کوره را نغز می دانم. بعد با تبسم اضافه کرده است، از اولاد خوب هستند. بهتر نه مال خوب بلکه مال را از اولاد خوب بیابی، گفتند. من حال تو را با این اسب مؤذنی جیبور جزمی دیدم. از بحری آن گذر، بگیر همین کره اسب را، پاک و بهیل به تو بخشیدم. نصیبت کند، در 6 ماه اسب می شود، دستگیرت می شود. دیگر پدری مرا گبزنی هم نمانده است. صبح یک عرابه را کرا کرده با دست بچهش کوره را به خانه ما روان کرد. در حقیقت این کوره در 6 ماه اسب شد. با قد و قامت بلند، استخوان‌های قوی، اندام باوقار، سر و گردن و موشک های برجسته، پایهای دراز، خوش اندام و موزون، چشم های کلان کلان و از خورده یک نگاه معنی دارانه عجیب داشت. تیز با اهل آیله ما اونس گرفت. پدرم می گفت که این بچه اسب را نه تنها اولادش بلکه صاحبش هم آدم خوب است و نام آن را سمن گذاشت. ما گاو و مالدار بودیم. بچه اسب از خوردی در کوه و صحرا با ما بود. گمان میکردیم از بعضی آدم ها با عقل تر است. اگر با آواز بلند نامش را میگرفتیم دویده پیش ما میامد. سمن نیت و مقصد خود را با نگاه، با صداهای مخصوص، دو پای پیش، گوش ها و دم و شکلگیری قامتش خیلی خوب میفهماند. اگر به کسی نزدیک میشد او را با نازکی خاص اما نمایشکارانه بوی میکشید و گویا به یگان خلاصه آمده باشد زود خود را قفا میگرفت. اگر یک شبانه روز به ایم و جو هم میماند، برخلاف اسب مؤذن جیبور جزمی هرگز به آخر گاو و گوسفندان سر نمیخلاند. با وقار انتظار حق حلال خود میایستاد. از هر یک حرکت او ما منطق میجستیم که درست میبرآمد. عجیب آن بود که از خوردی ما آن را نمی بستیم. خود اسب هم هرگز از در خانه ما دور نمی گشت. چون 30 سالش را گرفت، با قد و قامت، عظیم جسگی، چالاکی و قوت و قدرت یک منبع درآمد آیله ما گشت. در تمام پایگاه ها جای اول را می گرفت. در مرکه های بزکشی پیش صف بود. هرچند بزکش ها، پهلوانان نامی، پلدار و صاحبان سیم و زر پیش پدرم آمده زاری و تبلا می کردند که اسب را فروشد، اما او به همه اعلان کرده بود که اگر به قد اسب طلا دهند این کار را نمی کند. مردم از این جهت خاطر جمع شده فقط به سمن نگاه کرده حسد می بردند. زندگی این اسب هم در دایره اخلاق طبیعی بود. هرچند بسیاری ها می خواستند که از این جانور کوره بگیرند و اسب هاشان خوشزاد گردد، اما سمن به یگان بیتل نگاه نمی کرد. در سرگه دهه ما حاتمبای گفتنی مردی به دولت اما سخاوت پیش از زندگی می کرد که اسب باز بود. زیاده از 500 اسب داشت. یگانه جایی که سمن گاه گاه از ما نپرسیده می رفت همین گله حاتمبای بود. در بین سیله اسبا او بیتل دوست داشتهش را می شناخت. هیچ وقت خطا نمی کرد. من یک بار از دور این منظره عجیب را تماشا کردم. سمن به گله اسبا نزدیک می شد. کمی استاده گوشهایش را سیخ کرده به گله نگاه می کرد. بعد با وقار مثل اسب جنگی با سری بلند با متانت به خود خاص از بین ده ها صدها اسب بیتل یگانه دوست داشتهش را پیدا می کرد. چون به آن اسب نزدیک می شد اول آرام می گرفت. به بیتل با مهربانی می نگریست. گویا باور نمی کرد که این همان بیتلی دوست داشتهش هست یا نی. آن را با محبت خاص بوی می کشید. چون اعتماد قوی پیدا می کرد که همان دوست انتخاب کرده خودش است و با قول و قسم پاکی و وفاداری خود را نسبت به سمند نگاه داشته است با او جفت می شد. پدر من هم چند مراتب از حاتمبای التماس کرده بود که آن بیتل را به او فروشد. اما حاتمبای راضی نمی شد چون که فایده می دید. به خاطر پدرش کره آن اسب خیلی گران قیمت می افتاد. حاتم از آن فایده بی برکش می دید. پدرم می گفت که اسب ها نزدیک را می بینند اما دورتر از 500 متر را دیدن نمی توانند. اما سمن نه تنها چار اطراف خود حتی قفا بلکه دوری دور را هم می دید. آوازهای را می شنید که هرگز انسان به شنیدن آن قادر نبود. با افتخار تأکید میکرد که اسب تحفه کرده براتلی دوستش خاطره نهایت خوب دارد. اگر به جای آن را ببری چند سال هم گذرد در بازگشت در شب تاریک به رهنمایی نیاز ندارد. سمند خودش راه را پیدا میکند، صاحبش را تا به منزل میرساند. این لحظه ای که درباره اسب اندیشه راندم برایم عبرت آموز بود. فکر کردم که اگر من از زندگی چیزی را آموخته نتوانسته باشم حدی اقل از همین اسب باید آموزم. آخر غیر از او دیگر نمونه در زندگی از نو آغاز شده نداشتم. خیرامان من گرچند ماهی تمام را می ماند اما در نظرم هنوز در زندگی خیلی ناز پرورده و ناآموخته می نمود. سمند از آب نوشیدهش قناعتمند بود. تشنگیش را شکسته باشد هم بار دیگر به چشمه تعظیم کرده دو سه قرط دیگر هم نوشید. از نگاهش پی بردم که آماده فرمان است و ما به جا و پای خود برگشتیم. بازگشت. این لحظه کوتاهی که من از خیرامان دور با سمند یک جا بودیم مرا اندک به خود آورد. چون بازگشتیم خیرامان با شکایت اشوه آمیز اینقدر دیر کردید. دل مرا در این جنگل انبوه و هم زیر کرد. گفت و سوی من مایل نمود. من اسب را دورتر بالای سبزه دمیده ماندم. دیدم که سمند با شوق با چریدن سبزه های نرم سر کرد مثل صیادی که آخران امکانی از دست ندادن صید را دارد. به خیرامان نزدیک شدم. احساس میکردم که دیگر او هم به من نمیتواند زیستن و هر زمان میلی به من وصل شدن را دارد. هرچی توانستم خیرامان را نوازش کردم. شکر کردم که اگر باخت نبود بدبختی و گریزگی آن را به من داد. دستم به زلف مشکسان دوستدارم و چشمم به جمال خنده بیملال و دلکشای او رسید. واقعا با وصال خیرامان گمان میکردم که شور شراب عشق او دیگر همان وقت از سر من میرود اگر جانم تنی مرا سر بدهد. اما هر زمان خود را به دست میگرفتم. از چشمان خیرامان احساس کردم که سخت خسته شده است. خود من هم به اختیار خستگی و بیخوابی خود را حس کردم. چون سفر ما در پیش بود خیرامان را به اندک استراحت کردن وادار نمودم. او را خواباندم و جامعه پختگین خود را بالایش پوشانیدم که خنک نخورد. خیرامان بیا با هم گفته مرا هم مایل به دم گیری کرد. من از روی جوان مردی هرچند خیرامان همکنون میلی نزدیک شدن داشت او را برای خود همچون امانت و همسفر یک عمری میپنداشتم. از همه عمل بدون مجاز استحاله میکردم. خود را نگاه میداشتم. چطور دست ها بگردن خوابمان برده است نفهمیده ماندیم. پاس گذشت. بیدار شدم. دست خیرامان هنوز در کتف من بود. با آهستگی که مبادا بیدار نشود از جا برخواستم. به سمن نگاه کردم که هنوز هم با ذوق تمام چریده ایستاده است. خیال کردم که جانور دوراندیش و وفادار وظیفه مشکل خود را می داند. می داند که به مقصد رسانی جفت سرگردان است.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم 11

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده گر شهریار.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
2: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
3: آهنگ نگاه ویژه گفتاری رادیوی تاجیکستان.
4: درود و پیام صمیمی ما را بپذیرید. سامعین ارجمند گرامی، تقدیم شماست برنامه نوبتی تحلیلی موسیقی آهنگ نگاه از رادیوی تاجیکستان، برنامه‌ای که در آن به جهان موسیقی روندهای نوین هنر و مسائل‌های مبرم فرهنگی از نگاه دیگر نظر می‌افکنیم. چون همیشه انتظار اندیشه، پیشنهاد و ملاحظه های شما هستیم. می توانید آنها را به نشانی الکترونی ظفراسکر مایل‌رو یا توسط صفحه فیسبوکی بنده ظفراسکر ارسال نمایید. شنوندگان ارجمند گرامی، در فضای فرهنگی کشور دسته‌های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله گروه‌هایی هستند که در ترغیب و تشویق و معرفی صنعت ملی نقش مؤثر دارند. این نوبت فعالیت ایجادی، دستاوردها و دورنمای کار این دسته‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم. مهمان برنامه ما دیرکتوری ماموریت جلب دسته‌های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، هنرپیشه شایسته تاجیکستان سفرعلی قربانعلی هستند. خوشمندیم تا انجام برنامه همراهی ما باشید. خوب نخست به برنامه آهنگ نگاه خوش آمدید. خوش میکنم که شما در آغاز درباره دسته های هنری تلویزیون و رادیو و عموما فعالیت و وظیفه های آنها با شنوندگان معلومات دید.
5: تشکر زیاد برای دعوت در این برنامه خیلی شنیدنی که مخلصان خیلی زیاد دارد. در قطار دیگر ساختارهای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در قطار تلویزیون ها و رادیو ها البته انسامبل های دسته های هنری کمیته یعنی که کارو فعالیت میکنند. انسامبل های شش مقام، فلک، دریا، اوریو و گروه های رقصی گودرز، مهرانه هر یکی با سبک و اسلوب خاصه خود یک بخش مهم فرهنگی ملی رو معرفی میکنند. آنها تنها گروه های اجرایی نیستند، آنها مکتبن، انعنان، تاریخن، مهمتر از همه صدای زنده ملتن.
4: بله.
5: که توسط تلویزیون و رادیو به هر خانه وارد شده قلب ها را با نور و گرمی خود روشن می سازند.
4: بله تشکر. به عنوان راهبر ماموریت دسته ها من می خواستم اینجا شما بگید که دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیو تا کجا مثلا در رشد صنعت، فرهنگ، هنری ملی ما و تبلیغ آن توسط تلویزیون و رادیو نقش دارند.
5: پیش از همه من درباره فعالیت ایجادی انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب با شما گفته می گذارم. انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب از جمله کهن‌ترین دسته های هنری کشور محسوب می یابد.
4: بله.
5: که آن به سال 1946 می رسد. این انسامبل در زمان تاسیس یافت که احیای ارزش های ملی و حفظ میراث فرهنگی با یک رسالت بزرگ تبدیل یافته بود.
4: بله.
5: با ابتکار شخصیت های بزرگی برجسته ملت از جمله صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف پایه مکتب هنری گذاشته شد. شش مقام نه تنها مجموعه آهنگ های یا یک شکل موسیقی است، بلکه یک عالمی پرغناوت معنوی است که در آن صدای تاریخ، نفس عشق در دیروزگار و آرمان ملت به هم آمدند و هر یک مقام مثلا بزرگ راست نوا دوگاه سیگاه و ایراق با جهان باطن انسان تاثیر رسانیده شنونده را به اندیشه و به احساس خودشناسی میبرد.
4: بله تشکر. شما در بالا از انسامبل شش مقام یادواری کردید. من اینجا میخواستم بگید که مشخصا انسامبل شش مقام حال حاضر در کدام مرحله رشد قرار دارد و برای نگاه داشتن همون اصالت این هنری اجدادیمون که مثلا قبلا بود چی تدبیرها اندیشیده میشود؟
5: انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف در طول فعالیت خود توانست این گنجینه نادری ملی یعنی شش مقام رو نه تنها حفظ نماید بلکه آن را با اسلوب حرفه‌ای و پیشنیاد صحنه‌ای به سطح جهانی بردارد. ثبت خزینوی ده ها اثرها، اشتراک فعال در جشنواره‌ها و سیمپوزیوم های بین المللی، اینچنین تربیه ده ها هنرمندان صاحب مکتب به مانند برنا ایساقوا، مستانه ایرگاشوا، صوفیا بدلبایوا، اسدالله عطولایف، فرقت سعیزاده، خورشید ابراهیموف، سیراجدین جورایف، تاجدین رحیمزاده، لوهیره مومینوا، ستاره کرامت‌الله و دیگران از جمله دستاوردهای ارزنده آن می باشد که امروز این انسامبل نه تنها یک گروه اجرایی بلکه یک مکتب بزرگ هنر، انعنه و خودشناسی ملی به شمار می رود و رسالت خود را فکر می کنم به افتخار ادامه می دهد.
4: بله تشکر. من از وضع فعالیت انسامبل دولتی فلک می خواستم اینجا فهمیده باشیم. چند سخن بگوید که انسامبل فلک در احیا و رشد این ژانر نادر موسیقی مردمی چی دستاوردها دارد؟
5: تشکر. انسامبل دولتی فلک از جمله مؤسسه‌های کلیدی هنری کمیته تلویزیون و رادیو به شمار می‌رود که در احیا، رشد و معرفی یکی از ژانرهای نادر موسیقی ملی فلک نقش سرنوشت‌ساز بازیده است. این انسامبل در سال 1989 با دستگیری و پیشنهاد هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان روان شد. استاد دولتمند خالوف احیا گردید و تای 3 ساله توانست فلک را از دایره محدود محلی بیرون آورده با جهانیان یک پدیده نوی ملی یعنی که تبدیل داد.
4: بله.
5: مرحله نوی کمالات انسامبل فلک از سال 2001 آغاز یافت وقتی که به آن مقام دولتی داده شد.
4: بله.
5: این اقدامی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری یافت در رشد نموی صنعت ملی ما یعنی که نقش بوریز گذاشت.
4: بله.
5: از سال 2003 این جانب انسامبل در نزد کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و ما از همین مرحله باعث گرد که این ژانر باستانی با شنونده امروز با شکل و اسلوب معاصر یعنی با حفظ اصالت خود پیشنهاد گردد.
4: بله.
5: پیشنهادی شنوندگان گردد یا بینندگان گردد.
4: سلامت باشید.
5: نامی انسامبل با نامی هنرمندی برجسته ما
4: اساسگذاری
5: این دسته یعنی که استاد دولتمند خالوف پیوندی نگسستنی دارد. او در طول سالهای راهبری توانست با ذهن ایجادی، احساس بلند ملی و صدای ناتکرار خود به این دسته روحی تازه بخشیده و آن را در سطح نوی کسبی بردارد. من از تلاش های او بود که به این دسته هنرمندان جوان از قبیل ناصر سفارف، عبدالرزاق عبدالعلیموف، صفاودین رجبوف، علیم ایسایوف، شاهین عبداللایف، ساربان عالیموف، جمعخان رجبوف، فرزانه شادیوه، فاطمه مشربوه، مهرخصار نبیوه، لایق خالوف، عبادت رجبوه، مطلوبه خان رحیموه، روزیبای ایدیوف، شهرت سینکوف، شاهین عبداللایف، آلوچا معلیب شایف، پنشبه جاروف باعث گردیدن که اینها همچون یک هنرمندی ورزیده در این انسامبل کار و فعالیت نماید.
2: ادامه ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفر اسکر میشنوید.
4: سومین ارجمند، شما صحبت ما رو با دیرکتر ماموریت جلب دستگاه هنری کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان سفر علی قربان علی راجع به فعالیت ایجادی دستاورت ها و دورنمای دستگاه هنری کمیته تلویزیون و رادیو شنیده سودید. استاد سفر علی، من میخواستم که اینجا از فعالیت ایجادی انسامبل های دریا و اوریون، این دو انسامبلی میگویم که بونفوزی کمیته، اینجا سخن بگوید چی دستاورد و چی پیشرفت ها دارن این دستای هنری؟
5: خب طوری که میدونیم انسامبل دریو نیست سالهای 1989 تاسیس یافت در زمینه انسامبل دولتی شش مقام.
4: بله.
5: اون وقت یک انسامبل در نزد کمیته تلویزیون فعالیت میکرد که این انسامبل دولتی شش مقام و در همین انسامبل با پیشنهاد و دستگیری های سابق رئیسان کمیته قلندرف و دیگر هنرمندان کسبی استاد احمد باباقلوف و سید خود بلالوف یعنی که انسامبل دریا تاسیس داده شد در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از روزهای اول فعالیت تا امروز انسامبل با برنامه‌های رنگارنگ اجرای زنده و نزدیک به ذوق مردم توانست جایگاه استوار را صاحب گردد. نام دریا خود رمزی است، مثل دریاست که همیشه در جریان است. ایجادیت انسامبل نیز پیوسته رشد میکند. رپرتواری اون از ترانه‌های مردمی، سرودهای وطن دوستانه و اثرهای استرادی موسیقی عبارت بوده با طرز اجرای صمیمی و پر انرژی به دلها راه می‌یابد. هنرمندان انسامبل سیدقل بلالوف، لالا عزیزوا، مبارکشاد جمعایف، عبدالله سلطانوف، نگینا رعوفوا، فرهاد زکیروف، نظرالدین نعمت‌اللهیف، قربان‌علی عبدالله‌یف، محرمه شریپوا، صایبه دولت‌شایوا، گلبک سعادت‌شایف، نورعلی شیرماتوف، بهرام قادیروف، بنفشه شاکیروا، نگینا امانقولوا، نصیبه زین‌الدینوا، زینورا سعیدوا، سفرما تغایوا، خیرالدین سعیدوف، محمد سعید تورایف، اقنظر علاواتوف، امیرجان روزیوف، زاکیر سفاروف، سعیدجان کنجایف، نازنین شریپوا، جنت‌الله عبدالله و دیگران در طول سال‌ها یعنی که در صدها چهارابینی‌های دولتی برنامه‌های تلویزیونی و جشن‌های ملی اشتراک فعالانه نمودند که امروز باعث افتخار و سرفرازی هر یکی ما هنرمندان است.
4: برای تشکر طبیعی است که مثلا جای کار است، ایجاد است، اونجا حتما مشکلی ها و معماها وجود دارند. در برای فعالیت دسته های هنری صحبت کرده سودیم من میخواستم دسته های هنری مثلا کمیته بیشتر و کدوم مشکلی ها دوچار میشوند، چی مشکلی ها در همین سمت فعالیت ایجادی وجود دارند؟
5: این زمان طوری که ما و شما شاهد هستیم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نگاهی خیلی عادلانه، یک نگاهی پدرانه، یک نگاهی وطن خواهانه نسبت به هنر و نسبت به فرهنگ ملی ما جای داده شده است که این یعنی که در آینده ما هنرمندان رو وادار می سازد که در این سمت باز هم دو چند کار و فعالیت داشته باشیم. شما سوال دادید که مثلا چی مشکلی هایی که در سمت ما هست. اصلا در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان من با افتخار گفته می توانم که ما یکان پرابلم نداریم در این سمت. در این درگاه هنری که ما و هنرمندان کار و فعالیت داریم همه چیز برای ما مهیا است. از نگاه تجهیزات تکنیکی تمام استودیوهای ثبت آواز کمیته تلویزیون و رادیو با همون دستگاه های حاضر زمان سطح جهانی گویم اگر خطا نمیکنه مجهز گردیدن که اینها همه روزه ثبت ما کار ما رو ثبت میکنن و به جهانیان یعنی که طریق رسانه ها طریق ماهواره پخش میکنند که باعث افتخار هر یکی ما هنرمندان است.
4: بله تشکر. و در ادامه سوال ها یک سوال دیگه این است که ببینید جناب والی پیشوای ملت همیشه تاکید میکنن که جوانو را دستگیری کنید، جوانو را تربیت کنید، جوانو را آموزونید، جوانو را مثلا شاگرد گیرید. در مسئله تامین دسته ها با کادرهای جوان چی گفتنی دارید؟ در دسته های هنری کمیته مثلا مطربان و نوازندگان و سرایندگان جوان تا کجا جلب شدن؟
5: بله همه سالا با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری باز هم پیشوای معظم ملت در تاجیکستان آزمون های سطح جمهوریوی
4: بله.
5: نام تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار میگردد که همه سالا در این آزمون ها بهترین هنرمندان جوان صاحب جایزه های خیلی زیاد میگردند که ما راهبران دسته های هنری کمیته البته وقتی که آزمون جنبست میگردد ما در این آزمون ها هم به حیث حکمان نیز ما شرکت می نماییم و از اونجا البته ما انتخاب میکنیم
4: استعدادها هم غالبونه برنده های جایزه ها دوباره
5: در اکثریت دسته های هنری کمیته عین زمان خیلی زیاد آنمون غالبون آزمون های تاجیکستان وطنی عزیز من کار و فعالیت می نماییم که باعث افتخار هر یکی ما هست که ما امروز توانستیم با این راه یعنی که جوانان رو به این کسب و هنر جلب نماییم
4: یعنی ثمره همون آزمون ها
5: самараи ҳамин озмунҳо буд ки мо
6: кадрҳои ҷавон рӯи кор омада.
5: Имрӯз мо метавонем бо як сари баланд гуфта тавонем ки яъне ки санъати миллӣ дар дасти ҷавонон аст айни замон.
6: Саломат бошед. Дар ниҳояти суҳбатамон сусафарин ман мехостам ки бубинед, мо имсол ҷашни бузурги умуми миллӣ дорем. 35-солагии истиқлолияти кишвари азизамон ҷашн гирифта мешавад. Ман инҷо мехостам ки бегӯед ки дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио барои сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашни бузург, ин ҷашни миллии муқаддасамон чӣ нақшаву ниятҳо доранд ва бо кадом дастовардҳо мехоҳанд ин ҷашнро таҷлил кунанд, пешвоз гиранд.
5: ташаккури зиёд. ҳамасола вобаста ба баргузории ҷашнҳои истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кумитаи телевизион ва радио, ки аз тарафи вазорати фарҳанг ва кумитаи телевизион гурӯҳҳои эҷодӣ таъсис дода мешавад ва ин гурӯҳҳои эҷодӣ вобаста мешаванд барои баргузории чорабиниҳое, ки дар
6: сатҳи
5: давлатӣ мегзаранд. Яъне ки роҳбарони гурӯҳҳои эҷодӣ, роҳбари бадеӣ, коргардонҳо албатта интихоб мегарданд ва вобаста мегарданд, ки ин чорабинӣ дар сатҳи баланди байналмилалӣ баргузор гардад. Дар қатори ин гурӯҳҳои эҷодӣ мо низ ба ҳайси коргардон, ба ҳайси роҳбари мусиқӣ, ба ҳайси роҳбари бадеӣ дар ин гурӯҳи эҷодӣ шомил мегардем ва вазифадор мегардем, ки барои омода намудани масалан ҳамин барномаи сатҳи ҷумҳуриявӣ мо барномаҳои фарҳангиро бо сценарияҳои хеле ҷолиб пешниҳоди бинандагон гардонем. ва албатта дар ин

0: در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق تاجیک شاهین عبداللهیف
1: تو با یک قطره اش هم دیگر ارزنده نی بیرم از خانه دل عاشقی بخشنده نی
0: سهراب محمود
2: با ساز و با ترانه با رازی عاشقانه با قلب شاعرانه باز آمدم
0: اخنظری حکومزاد

شادو مهر نیسارتان باد. نبیره های دانایکی بی بی. شیری نکانی من. اصلاکانی بی بی. عزیزانی من. من باوری دارم که شما نیز مانندی من انتظار این لحظه ها بودید. زیرا ما و شما عزیزانی من خواندنی قصه های پند آموزی کلیله و دیمنه را آغاز کردیم. عزیزانی من حالا باشد برایتون باز یک قصه نوبتی پند آموزی آدمی خیال باف را از کتاب کلیله و دیمنه برایتون قرائت میکنم. آماده اید؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته قصه آدمی خیال باف را گوش دهید. آدمی خیال باف. روزی بود و روزگاری بود. یک مرد بازرگان بود که کارش خرید و فروشی روخن بود و در همسایگی خانه او درویشی ساده لوح منزل داشت که از مال و ثروت بی بهره بود و چون کار و شغل نداشت با قناعت زندگی میکرد و به آدمی نجیب و پاکقلب معروف و مشهور بود. چون بازرگان دارای ثروت و درآمدی بسیار بود و به صداقت و نیکی همسایه درویش هم ایمان داشت، همیشه به همسایه خود کمک میکرد و هر بار که معامله تازه انجام میداد و فایده میکرد یک پیاله روغن برای درویش همسایهش میفرستاد و خدمتکار تاجر که آن را میبرد به درویش میگفت آقای فلان همسایتان برایتان سلام رسانیدند و گفتند که چون مقدار روغن برای ما آوردند و به شرکت همسایگان بر ما گوارا نیست، خواهش میکنم که یک خوردنی را شما هم قبول فرمایید. درویش که مردی پاک بود از کسی چیزی و پول نمی گرفت، چون فکر میکرد که به همه همسایه ها چون او به او هم روغن می دهند این روغن را می گرفت و زیاد ناراحت و شرمنده نمی شود. اما چون به قناعت عادت کرده بود از روغنی که به او بازرگان می فرستاد کمی مصرف می کرد و بقیه را در کوزه بزرگی که در خانه داشت می ریخت. روزی که کوزه از روغن پر شد درویش با خود گفت من که به این روغن ها احتیاجی ندارم، خوب است که آن را به کسی دیگری بدهم که ایالمند و نیازمندتر از من باشد، ولی از همسایه ها که هیچ کدام احتیاج ندارند پس با کجا ببرم و با کی بدهم؟ و باز هم با فکر افتاد که نه، بخشیدن یک کوزه پر از روغن به کسی دیگر هیچ فایده ندارد، میخورند و تمام میشود. پس بهتر این است که کوزه را بفروشم و پول آن را سرمایه کنم و هر روز درآمدی تازه پیدا کنم و آن وقت میتوانم به دیگران نیز کمک کنم. انا همین طور با خود فکر میکرد آن مرد. خوب ببینم که کوزه چقدر روغن دارد. حالا فرض میکنیم که اگر 5 لیتر داشته باشد 5 لیتر روغن چقدر ارزش دارد. حالا فرض کنیم 200 درهم. خوب اگر این روغن ها را بفروشم با این پول میتوانم 5 گوسفند بخرم. حالا هم تابستان است و خوراک گوسفند فراوان است. برگ کوه، پوست تربوز و صحرا هم پر از علف است. روز آنها را به صحرا میبرم و میچرانم. پس از 6 ماه اگر هر کدام دوگانیک بزایم
15 تا می شود. مقداری هم برای زمستان علف خشک جمع می کنم. 6 ماهی بعد هم باز بچه می آورد. حالا می گیریم این دفعه اگر یک تایی بیزایند هم می شود 20 تا. یک سال دیگر هم آنها را نگاه می دارم. سالی بعد شماره آنها زیاد می شود و یک گله گوسفند می شود. آن وقت تا هنگامی که خودم تنها هستم از پولی شیر و مسکه، پنیر و سرشیر و پشمی آنها برای خودم لباس و برای خانم اسباب زیاده بخرم و در نتیجه خودم وای می شدم. راست گفتند که گوسفند حیوانی پرفایده است و همه چیزش به درد می خورد و بعد وقتی که خانه و اسباب زندگیم مرتب شد و به سهم خودم آدمی دارای شدم و مردم مرا صاحب گوسفندانی بی‌شمار و باغ و خانه شناختند، آن وقت از خانواده بزرگان دختر خواستگاری می کنم و مدت پس از توی صاحب فرزند می شوم. انا همین خیلی فکر می کرد آن مرد و به خیالی چقوری افتاده بود و باز هم نشسته خیال بافیش را دوام داد. اگر فرزندم پسر باشد یا دختر فرقی نیست. مسئله مهم این است که خوب تربیت می شود و وقتی بزرگ شد هنرمند و باسواد و کاردان و خوشبخت باشد. البته در تعلیم و تربیه او بسیار گوشش میکنم، اما آن وقت چون دیگران خودم نمیتوانم به کارهای گوسفندان برسم، کارگران را به کار قبول میکنم تا گوسفندانم را بیچرانند و نگاه کنند. ولی بچه های این دوره خیلی بی‌پروا هستند. وقتی که فرزندم 5 یا 6 ساله شد و به فکر بازی افتاد، ممکن است گوسفندها را اذیت کند و همچنین به آنها سوار شود. آخر البته او بچه است، باید با زبانی خوب با او گپ زد که گوسفند حیوانی سواری نیست. ولی خدمتکار که گلش برای بچه من نسخته ممکن است یک روز عصبانی شود و بچه ما را بزند. البته بچه نباید سواری گوسفند شود، ولی نمی خواهم فرزندم غصه بخورد. خدمتکار اشتباه می کند که بچه ما را بزند و اگر چنین شود با همین عصایی که در دستم دارم چنان به سرش می زنم که. و با انا همین خیل خیالهای ساده، درویش ساده دیل در عالم خیال خود فرو رفت و در فکر تنبیه خدمتگار با چوب دستش با کوزه روغن محکم زد و کوزه روغن پور پوری روغن با بالای میز شکست و روغن ها با در و دیوار و سر و روی درویش پاش خورد. آن وقت مرد خیال با فهمید که خیال بافی و فکر بیهوده چیزی دیگر است و نقشه صحیح و دوراندیشی چیزی دیگر و کوزه روغن را نباید به جای خدمتگار تنبیه کرد. اما درویش خدا را شکر کرد که این کوزه روغن بود نه خدمتگار، چون که درد سر می شد و شهردار و قاضی قضیه را بررسی می کردند و درویش را به زندان می انداختند. آنا شیرینکانی من، این بود قصه پند آموزی کتاب کلیله و دیمنا آدمی خیال باف. شیرینکانی من، ما و شما از این قصه چی بنده گرفتیم؟ یعنی در این قصه ما اون پند را گرفتیم که
мо ва шумо албатта бояд нақшаи умри худро саҳеҳ бикашем, на ин ки хаёлбофӣ кунем. Ҳастанд ононе ки ҳамеша мегӯянд: «Пагоҳ ки саҳар аз хоб хистам, ин корро мекунам, ба он ҷо меравам, ба касе ёрӣ медиҳам, ба касе садақа мекунам, он китобро албатта мехонам, саҳар албатта ба варзиш машғул мешавам. Лекин саҳар ки шуд, боз ҳам хаёлбофиҳояшон аз ёдашон мераваду боз ҳамон зиндагии муқаррарии худро давом медиҳанд ва ҳеҷ қадаме бар пеш намениҳанд. Ба монанди он марде ки дар назди кӯзаи равған нишасту ба дуньёи хаёл фурӯ рафт. Лекин дониставу надониста кӯзаи равғаниро, ки дар ҳақиқат метавонист ба ӯ сармоя шавад, бо дастони худ шикаст. Ширинакони ман, мо ва шумо низ, агар ки ба худ ваъда медиҳем, ки саҳар, пагоҳ ё кадом вақте кореро мекунем, албатта бояд онро кунем. Яъне ки ба ваъдаи худ бояд вафо кунем. Азизони ман, бубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. Барои шумо хоби ширину бароҳат хоҳонам. Дар кӯдаки ширинакони ман хобҳои пок бибинед, зеро худ пок ҳастед. Бигузор хобатон ширин бошад, азизони ман. Бо шумо будам, биби афсона гӯятон, бароҳат бону. Хоби ширин.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدل شنونده را یابد.
3: میروم از تو
4: اگر هنرمند لحظه به جود موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علاکه نیست میشه همین است.

0: هنرمند شناخته براد یخشی با لحن شیوا صدای بلند و شیرینش ادامه بخش مکتب هنری کنگورت مکتب کریم شیش و هم بلبلی واقعی این چمنستانی هنر بود براد یخشی رو از اوون 15 سالگی در قلمرو ناحیه دنقره همچون سراینده امید بخش می شناختند آوازه هنرش تا به دوری ها رفته رسیده بود شروع از سال 1953 براد علاقه در آزمونهای ناحیوی و ولایتی شرکت می ورزید گروه هنری با اشتراک او در شهر کولوب مقام اول را سزاوار گشتند. پس آمادگی همه جانبه به آزمون جمهوریوی آغاز شد. به هیئت دسته ولایتی از ناحیه دنقره براد یخشی، کریم رحیم، تبرعلی عوضوف شامل شدند. هنرنمای آنها از جانب داوران بهای بلند گرفت. همین خیل بعدی فستیوال مذکور یک زمره حافظان و مطربان خوش‌سلیقه را برای فعالیت من بعدشان به شهر دوشنبه دعوت نمودند. براد یخشی و کریم رحیم از زمره اولین هنرمندان بودند که شامل دسته های هنری گردیدند. او ماه سپتامبر 1955 از دوره مقیم پایتخت گشتنش به صفت سلیست و کلیست فیلارمونی دولتی تاجیکستان شب و روز تمرین کرده همراه استادان خیش پیوسته به سفرهای هنری می برآمد. لحظه خاطرمان در زندگی براد جوان سال 1957 روی داد. حافظ جوان باری نخست در فستیوال چهارم بین المللی شهر مسکو شرکت ورزید. بازدید و اشتراک در این فستیوال برای جوان تاجیک تکانی جدی داد. آخر نه به هر کس شرکت در چنین آزمون بین المللی در آن وقت ها میسر میگردید. او از شهر مسکو با یک جوان تأثیرات برگشت. این نکته را غژک نواز کارمند انسمبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد سعید تورایف چنین یادآوری نمود.
1: وقت زمانهایی که ما جوان بودیم فقط همه حافظهای شناخته که مردم پسند میکرد و گوش میکرد استاد محترم براد یخشی بودن و کریم رحیموف. دهه اینها قطعی دهه ما مسافه نه اونقدر دور بود. دهه اینها حسین شخ بود و دهه ما دهنی نمک مسافه هم 3 کیلومتر بود. ما با همی یاد میکردیم فخر میکردیم همیشه در بچه که جوان بودیم از بس که در دین ما همی مهری سنعت بود همی ها را گوش کردم و فخر میکردیم که یه دهه ما است. برای که ما همه آب و نان من و روزای خرسندی من یک جای میگذشت. این استاد محترم انا براد یخشی بسیار در معرکه‌های ما می‌رفت در قشلاق ما چی معرکه‌ای که در قشلاق ما می‌شید در قشلاق داینامک زرمی بری در نزدیکی دهه‌ی انا حسین شاخ دهه‌ی حافظی مردمی براد یخشی حتما اشتراک می‌کرد خیلی واسطه‌های تکنیکی نبود فقط یک اسبابای خلقی یک تار قطی یا که یک اکاردیون قطی به بلنگو یک می اومدن همی بیگاه که بعد نمازشون سر می‌کردن تا صبح همین معرکه رو در حسن می بخشیدن. تو حتی رو ما بچه ها که یوش بودیم خوب ایوش من می بارومد. گرچه در یوشی خوب هم خیلی شیرینه دیکه هم خوب ایوش ما می بارومد. آواز شیرین داشتن. سخنوی بلند می گفتن. یک تاثیری مخصوص می بخشید. مخصوصات همین کلان سولو با یک توجهی کلان همین استاد براد یخشی رو گوش میکرد. هر دمه که در رادیو اوچنده یک شبکه رادیویی بود صدا میداد مردم در پیشی پرنده دو نمی پرتوی پرنده جمع میشود مردم در گید رادیو وقتی که براد یخشی را میشنیدن همه جمع میشی این بهترین حافظی مردمی بود تو حاضر همین بچه‌های جوان همین استاد را گوش میکنن با یک قوم میومه میان و بعد میگن که این خیلی اوزوی با قاطی این خیلی اوزوی شیرین بود است با یک خصوصیت خوب داشتن که در تمام معرکه یک طرف بیسته تمام کنسرت های دولتی میشید اون چنده سبت های تلویزیونی خیلی به طور زنده میرفت تا آخری اونشون با فکری ما اگر خطا نکنم فنگرام خواندگی نیستن همه اجرایی شی سرود موسیقی رو به طور زنده بود

0: Шодравон Бародяхшев соли 1962 то соли 1968 дар театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба ҳайси овозхон фаъолият дошт. Ҳамчунин сафарҳои ишон дар даҳаи адабиёти санъати тоҷик, Москва соли 1968 ва ҷашни миллии давлати Афғонистон майю-июни соли 1968 ба Ҳофиз рӯҳи илҳоми тоза бахшид. در حیط سندکارون توجیب قریب 3 ماه در شهر ولایت های قندوز، کابل، جلال آباد، غزنی، قندهار و هیرات هنر نمایی نمود. لحظه اصم خاطرمان این سفری هنری با روحبری مغنی و آهنگساز معروف توجیب حکیم محمودوف ثبت قریب 50 سرود و آهنگ در رادیوی کابل بود. از سال 1968 تا سال 1985 او به صفت آوازخوان دسته هنری شش مقام خانونی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت نمود. شرکت در سیمپوزیوم بین المللی صنعت در شهر بوستانی سمرقند سال 1978 فتح قله نوبتیش گشت. هنر استعداد او را در رواج رونق صنعت موسیقی و ویژه شش مقام کلی مخلصان و محققان اعتراف و به هنر والایش قائل بودند. ظریف حکیموف که یکی از مخلصان این هنرمند میباشد خاطره های خود را چنین یادآوری نمود.
1: ما سیمفونی دو سه میخوندیم، پدرم قتل رفت آمد داشتن، بسیار میشیدن، تست به خونه ما رفت آمد میکردن. وقتی که به خونه می آمدن تار در دستشون بود، می نواختن، حفظ میکردن، ما گوش میکردیم، همسوها جمع میشیدن. هر باری که استاد به خونه می آمدن، آن شب در خونه رنگی توی بود. مخلصان جمع میشیدن، همسوها جمع میشیدن، شناسا و یارو برادر ها. با پدرم هم دوست هم برادر بود. یک مرد قامت بلند و خوش معامله بودن، بهترین انسان بودن، حضل های خوب میکردن، میشتیم بسیار خرسندانه سرودا میخوندن، صحبت های خوب قصه ها نقل میکردن، دوره جوانیشون رو خوب دریاد دارم. ما آن سال ها مکتب خون بودیم، پدرم گوش میکردن بسیار، من دریاد دارم، هم خدمت بودن هر دو، بعد رفت آمدشون بسیار بود، ما هم میرفتیم به خونه اون، آن هم میامدن به خونه ما. با پدرم دوستی قریم بودن. در محله ای که ما زندگی میکنیم تا حالا کلان سالان میپرسن، دریاد میارن برای تیخشی.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 44

قاضی ملا عبدالعزیز راقم بخارایی از شعرای عصر 13 هجری است. به مناسبت فتح شهر سبز در متح امیر نصرالله با ترخام قصیده انشاد کرده ماده تاریخ را نیکو رقم زده است. از تحفت الاحباب به طریق انتخاب. از پی تسخیر خیش افراخت رأیش همتش یاورش تأیید و نصری حضرت خلاق بود. فتح شودان شهر بدعت برطرف ظاهر صلاح تازه اینی عدل او یک لمعه اشراق شد. فتح شهر و کسر بدعت نسب عدل و رفع ظلم بحر تاریخش ایان در کشوری آفاق شد. مخفی مباد که فتح شهر شه کسر بدعت به نسب عدل عین رفع ظلم ز ازغی است. این حروف چهارگانه به حساب جمل ابجد 1272 است که سنه مطلوبه است.

حسرت نژادی یأسم و توفانی ناله ام افکنده ناله بنیستانی ناله ام مدهوش کرد خلق جهان را خروش من صحبای غمزدای خمستانی ناله ام لذت پرستی نغمه بلبل مشو به باغ سطری بخوان ز نسخه دیوانی نالم از سیل عشق آب رخی محفل غمم و از برق آه سازی چراغانی نالم از کلک من مخواه رحیمی ز جوش درد چیزی به غیر یک قلم افشانی

قاضی ادریس خواجه راجی بخارایی، تولد 1298، وفات 1338 هجری. سؤال و جواب از تذکیره منظومه صدر سیاه.

قدت بناز چی؟ سروی چی سرو؟ سروی چمن؟ لبت بلوتف چی؟ لعلی چی لعل؟ لعلی یمن؟ از آن چی؟ سرو خیجی؟ بحری چی؟ زی بحری خیرام؟ وزین چی؟ لعل ملول از برای چی؟ زی سخن روخت بنور چی؟ ماهی چی ماه؟ ماهی سپیر خطت ببوی چی؟ مشکی چی مشک؟ مشکی ختن یکی گرفته چی؟ سبقت با چی؟ با آرزی مهر دیگر ربوده چی؟ نکهت زی چی؟ زی برگی سمن دو ابروی تو چی؟ قوسی چی قوس؟ قوسی قزح دو نرگسی تو چی؟ مستی چی مست؟ مستی فتن اول کشیده چی؟ تیری چی تیر؟ تیری جفا دوم کشاده چی؟ سهری چی سهر؟ سهری الان ربوده دل کی؟ خمی زلفت از کی؟ از راجی چی کرده؟ کردنی هان در کجا؟ بزیری شکن نماهی نخشبو نی شاهدی کشمیر می خواهم سراغ از حسن آن خورشید عالمگیر می خواهم بجهد از نقطه لعلی لبش حاصل نشد رمزی زی خط این نقطه سربسته را تفسیر می خواهم با تدبیری نگاهی آهوی نازم که از وحشت نگردد رامی الفت هر قدر تدبیر می خواهم نیامد از کفی تفلانی دامنگیر کاری من برسوایی کنون شوخی گریبانگیر می خواهم گدازی عشق تا کبریت احمر کرده اعضایم زیبوسی حقه لعلی لبی اکسیر می خواهم زیوصلی نوخت شوقی حیاتی جاویدان دارم زی لطفت ای اجل گر اندکی تأخیر می خواهم زی حولی خیش راجی می شمارم مایه قربت دریغا خوابهای خفته را تعبیر می خواهم.

چیست؟ گرمی برخ جولانی توام خواب گردم هم غباری گردی دامانی توام شانسان گر استخانی از تنم باشد هنوز سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی توام چند میلی خانه آینه گاهی میتوان روی سوی خانه من هم که مهمانی توام تیر بختی وحشت اندوزی بساطی قرب نیست سایم گر سایه سروی خرامانی توام میری دهرم تا متی خالی هندوی توام پیری دیرم تا مریدی

امسال بنفشه از ازارش پیداست، یعنی خطی سبز مشک بارش پیداست. زود است که نرخ بوسه ارزان گردد، سالی که نکوست از بهارش پیداست.

پیچید زی وصف لب به شکر کاغذ و از مدحت خال شد معنبر کاغذ وصف روح تو قضا بروی تو نویشت کین خط نتوان نویشت بر هر کاغذ

مراعات النظیر صنعتی است که شاعر در هر مصرع ربایی یک زمان، یک گل، یک معدن و یکی از چهار عنصر را جمع می کند. برنگی که در معنی آفاقی شعر خلال نآید. در چهار مصرع ربایی چهار زمان، چهار گل، چهار معدن و چهار عنصر که عبارت از آب و آتش و خاک و باد است ذکر می‌یابد.

لعلت کی پریر از سمن آب بیزاد دی زو چو عقیق لاله بر خاک فتاد امروز به گل زنی زیاقوت آتش فردا دهدت غنچه زمرد

این ربایی مدح و ذم را محتمل است. ای از قدمی تو بحر آمو شدریک، خون گردد مشک و روشن آید تاریک. هر جا که رساند اثر تربیتش از خواهد

ای دلبری شوخ دلکشی دیده درا، کردم زیبرات جای در دیده درا، بر پات غباری نرسد دیده درا، بیرون کندت سریشک گردیده درا. قطعه

راجی از مقتدیرترین معاصران خود و دوست نزدیک نعمت الله مخدوم محترم بود. راجی را قصیده های هر مصرع، تاریخ و قصیده بی نقطه نیز بود، اما به همین قدر اکتفا رفت.

محترم در تاریخ وفات راوجی نوشته مرثیه. افسوس نهال گلی باغ فضلا رفت، چون باد هوا از اثری باد هوا رفت. اشارت بران است که راجی در وبا وفات یافته. افسوس نهال گلی باغ فضلا رفت، چون باد هوا از اثری باد هوا رفت. در منزل وحشت کده اهل فنا بود، در مجلس خلوت کده اهل بقا رفت. از کشمکش صورت هستی دل خود چی؟ آینه برانداخت و خود محو لقا رفت. در دوره امکان که رضا او به قضا بود، در روزه رضوان شده راضی به قضا رفت. در معبد تحقیق نیاز ابدی ساخت، یک سجده ادا کرد که تا روز جزا رفت. بر روی زمین لطمه اصحاب سخن ماند، بر گوش فلک نایحه‌ای اهل عزا رفت. نایحه نوحه‌گری. بر روی زمین لطمه اصحاب سخن ماند، بر گوش فلک نایحه اهل عزا رفت. از صفحه دیوان سخن معنی موزون، آهسته نفهمانده چوبوی زی سبا رفت. یا رب چه خبر قاصد غیبی به وی آورد، کندر کف خود جان گرامی به فدا رفت. ماییم گرفتار تر از صید در این دام، او روحی مجرد شده از قید رخا رفت. خون بس که فشردیم زدل بحری وفاتش، از پنجه مژگان اثرش مثل حنا رفت. تا اون که در او حکم شهادت شده جاری، در حین وبا او به عداد شهدا رفت. تاریخ ورا محترمی خسته چنین یافت، راجی به سوی مبدا باقی بر جا رفت. سال 1338.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زی خورد و زی بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیچ.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

برای شنوندگان روشن است که در گفتار پیشین پیران از پای کیخسرو آمد، زیرا بیم آن داشت که اگر کیخسرو با گیو به ایران شوند افراسیاب را داغها بر دل خواهد بود. پیران ساحل رود گلزریون رسید که در کنار آن کیخسرو و گیو خفته بودند و فرنگیس در دیدگاه نشسته. فرنگیس چون درفش سپهدار توران را دید، گیو را بیدار و آگاه کرد. گیو کیخسرو را اطمینان داد که 78 برادر دارد و با پیران جنگ خواهد کرد. اگر پیروز شود همه از فر کیخسرو است و میان گیو و پیران جنگ شدیدی در گرفت. گیو از فتراک کمند بکشاد و سر پیران را به بند گرفت. پیاده به لب جویبارش بود، بر خاک افکند و دستش ببست. بعد باز یک نوبت جنگ با ترکان، گیو پیران را نزد کیخسرو آورد. پیران کیخسرو را تولا و تضرع میکرد که او را از چنگ این اژدها رها سازد. فرنگیس این حال را دیده از دیده آب میریخت و از گیو زنهار میخواست که پیران را ترحم بیاورد، زیرا او کیخسرو و مادرش را از خون رهانده است. اما گیو میگفت که ای سری بانوان، من سوگند خوردم که از خون پیران زمین را ارغوانی بکنم. کیخسرو گیو را میگفت که به خنجر گوش پیران را سوراخ کند، چون قطره خون به زمین بچکد سوگند شکسته شود. گیو چنان کرد. پس پیران از کیخسرو اسبی خواست تا به سپاه برسد. اسبش دادند، دو دستش ببستند، فرمودند تا بر اسب نشست و برفت. افراسیاب همین که از حال پیران و لشکرش آگاه شد، جهان بر چشمش تیره گردید. در حال سپاه آراست و دو منزل آمد تا آوردگاه گلباد با سپاهش. چون همه لشکر را پراکنده دید، پرسید که آیا چی بگذشت تا چنان سپاه گران به چنین حال گران افتادند. سپهرم پاسخ داد که یک گیو گودرز بود و بس. تا سپهرم چنین گفت، سپاهی از دور پدید آمد. پیشرو آن پیران با سر و روی و یال پرخون، دو دستی بسته پسی پشت. شاه صورت حال پرسید. پیران همه را باز گفت و هم از سوگند گیو که دست بسته او را بجز گلشهر کسی نکشاید حکایت کرد. افراسیاب سخت خشم گرفت، پیران را از نزدش براند و بانگ زد که اگر گیو ابر غرنده یا تیز باد است به خاک یکسان میکند، با چشم فرنگیس جهان را تیره میسازد. و همکنون دوام داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، بازار صابر، ساربان، کمینه و گلنسا زمانی.

گفتگوی گیو با باجبان به سوی ختن رفت پیران نژند و از این سو همی تاخت شاه بلند خود و سرکشان سوی جیهون کشید همی دامن از خشم در خون کشید به هومان بفرمود کندر شتا انان را بکش تا لب رود آب که چون گی و خسروز جیهون گذشت همه رنج ما باد گردد بدشت نشان آمد از گفته راستان که دانا بگفت از گه باستان که از تخمه تور و از کیقباد یکی شاه سر برزند با نژاد که توران زمین را کند خارسان نماند بر این بوم و بر شارسان دل او به ایران گراید به میر به توران نماید پر از کینه چیر رسیدند پس گی و خسرو به آب همی بودشان برگذشتن شتاب گرفتند پیکار با باژخا که کشتی کدام است بر باژگاه نوند کجا بادبانش نوست نشستی که زیبای کیخسرو است چنین گفت پس گیو را باژخا که آب روان را چه چاکر چه شاه همی گر گذر بایدت زاب رود فرستاد باید به کشتی درود بدو گفت گیو آنچه خواهی بخواه گذر ده که تنگ اندر آمد سپاه چو بشنید از او باژبان گفت و گوی سوی گیو کردانگهی تیز روی نخواهم ز تو گفت باژندکی از این چار چیزت بخواهم یکی زره خواهم از تو گرسپ سیاه پرستار یا ریدک همچو ما بدو گفت گیو ای گسست خرد سخن زین نشان خود که اندر خورد اگر با شاه شهری بودی تو را زین جهان نیز بهری بودی که باشی که شهر را کنی خواستار چون این بادپای تو ای خاکسار دگر مادر شاه خواهی همی بباژ افسر ما خواهی همی سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را که دریابدو روز تک باد را چهارم که جستی بخیره زره زره باید از هر کسی با گره نگردد چونین آهن از آب تر نه آتش برو بر بود کارگر نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر همه باش خواهی بر این آب گیر کنون آب ما را و کشتی تو را بدین مایه راه درشتی تو را

داد سری تخمه نام ور کی قباد سرافراز کی خسروی نیک بخت کشد آب جیهون بزیرش چو تخت فرستاده چست و گرد و سوار خردمند و بینادل و هوشیار گزین کرد از آن نامداران زم بگفت آن چی پیش آمد از بیش و کم بدو گفت از ایدر برو بسفهان بران مرز شاهان و جای مهان بگو درز گو ای جهان پهلوان بخفتی و بیدار بودت روان بگویش که کی خسرو آمد بزم

این من است سیاوخش را زنده گردیدمی بر این گونه از دل نخندیدمی ببوسید چشم و سری گیو گفت که بیرون کشیدی سپهر از نهفت گزارنده خواب و جنگی تویی گهی چاره مردی درنگی تویی بزرگان ایران همه پیش اوی یکا یک نهادند بر خاک روی وزان جایگه شاد گشتند باز فروزنده شد بخت گردن فراز

چو کیخسرو آمد بری شهریار، جهان گشت پربوی و رنگ و نگار. با آزین جهانی شد آراسته، در و بام و دیوار پرخواسته. نشسته به هر جای رامشگران، گلاب و می و مشک با زعفران. همه یال اسپان پر از مشک و می، شکر با درم ریخته زیر پی. چو کاووس کی روی خسرو بدید، سرشکش زمژگان به رخ برچکید. فرود آمد از تخت و شد پیش اوی، بمالید بر روی او چشم و روی. جوان جهانجوی بردش نماز، گرازان سوی تخت رفتند باز. فراوان ز ترکان بپرسید شاه، هم از تخت سالار توران سپاه. چنین داد پاسخ که آن کم خرد، به بد روی گیتی همی بسپرد. سپهبد چی پرسد از آن شوم بخت، که نه کام بادش نه تاج و نه تخت. پدر را بدان زار و خاری بکشت، زدان مادرم را به زخمی درشت. که تا من شوم کشته اندر شکم، که او را رهایی مبادا زیغم. چو گشتم من از پاک مادر جدا، و کوهم فرستاد آن ناسزا. میانی بزو گاو میش و ستور، شمردم شب و روز گردنده خو. سرانجام پیران بیامد به کوه، مرا برد نزدیک آن کین پژو. بپرسیدم از کار و کردار اوی، بپیچیدم از خشم و آزار اوی. ز هر جای پرسید و هر چیز گفت، خرد با هنر کردم اندر نهفت. زی سرگر بپرسید گفتم زی پای، زی خوردر بپرسید گفتم زی جای. ببردش ورا هوش و دانش خدای، مرا بی خرد یافت آن تیر رای. چو بی مایه در یافت مغزی سرم، به نفرین فرستاد زی مادرم. اگر ویژه ابری بود رود بار، کشنده پدر چون بود دوست دار. بدو گفت کاووس کی سرفراز، جهان را به تاج تو آمد نیاز. که هستی به گوهر ز تخم مهان، سزاوار دانا چو شاهنشهان. دیگر گفت خسرو به کاووس شاه، که ای شهریار جهان دیدگاه. زگی ور بگویم به خسرو خبر، هر آن چزوی آمد همه سر به سر. عجب ماند و نیست جای شگفت، که از آن برتر اندازه نتوان گرفت. که وی چند سختی ببرد و نمود، به توران مرا جست و رزم آزمود. اگر نیز رنجی نبردی چنین، کی با من بیامد به توران زمین؟ سرافراز دو پهلوان با سپاه، پسی ما بیامد چو آتش براه. من آن دیدم از گیو که از پیلی ماست، نبیند به هندوستان بود پرست. گمانه نبردم که هرگز نهنگ، زی دریا براید بدان سان بجند. چنان لشکری گشن و دو پهلوان، هزیمت گرفتند پیر و جوان. وزان پس که پیران بیامد دلیر، میان بسته و باد پای بزیر. بیالش بینداخت پیچان کمند، سری پهلوان اندر آمد ببند. به خواهشگری رفتن ای شهریار، وگرنه بکندی سرش را بزار. بدان کو زی دردی پدر خسته بود، زی بد گفتن من زبان بسته بود. مرا او رهانید و مادر به هم، زی چنگال آشفته شیری گژم. وگرنه مرا هم بسان پدر،
همی خواست از تن جدا کرد سر. چونین تا لب رود جیهون زی جنگ نیاسود با گرزه گاورنگ. سرانجام بگذاشت جیهون به خشم به آب و به خشکی نیفکند چشم. کسی را که چون او بود پهلوان سزدگر بماند همیشه جوان. چو کاووس گفتار خسرو شنید رخانش به کردار گل بشکفید. سر گیو بگرفت اندر کنار ببوسید روی و برش بیشمار. به گودرز بر شه گرفت آفرین بران کشور و بوم و بر همچنین. یکی خلعتش داد کن در جهان کسی آن ندید از کیهان و میهان. نبیشتند منشور بر پرنیان خراسان و ری هم قم و اصفهان. ورا داد سالار جمشید فر دلاور به خورشید بر بود سر. کشیدی ورا گفت بسیار رنج کنون برخوری رنج دیده زیگنج. همانگاه گودرز و گودرزیان کشادند بر آفرین ها زبان. نهادند سر یک سره بر زمین همی خواندندی بر او آفرین. فرنگیش را گلشنی زرنگار بیا راست با طوق و با گوشوار. در ایوان ها گاه زرین نهاد فرازش همه دیبه چین نهاد. بدو گفت کی بانوی بانوان مبادی زی اندوه هرگز نوان. برو بوم و پیوند بگذاشتی فراوان بره رنج برداشتی. کنون شهر ایران سرای تو است مرا ره نماینده رای تو است. مهی بانوان خواندش آفرین که بی تو مبادا زمان و

یکی کاخ کشواد بود در ستخر که آزادگان را بدان بود فخر چو از تخت کاووس برخواستند به ایوان او رفتن آراستند همی رفت گودرز با شهریار چو آمد بدان گلشن زرنگار بر او رنگ زرینش بنشاندند به شاهی بر او آفرین خواندند ببستند گردان ایران کمر جز از طوس نوذر که پیچید سر که او بود با کوس و زرین کفش همو را بودی کاویانی درفش از آن کار گودرز شد تیز مغز پیامی بر او فرستاد نغز به دست جهانجوی گیو دلیر که چنگ یلان داشت و آهنگ شیر بدو گفت با طوس نوذر بگوی که هنگام شادی بهانه مجوی بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین چرا سر کشی تو به فرمان دیو بپیچی سر از راه کیهان خدیو اگر سر بپیچی ز فرمان شاه مرا با تو کین خیزد و رزمگاه فرستاده گیو است و پیغام من به دستوری نامدار انجمن بیاید به نزد تو ای پرهنر مپیچان ز گفتار او هیچ سر ز پیش پدر گیو بنمود پشت دلش پر ز گفتارهای درشت بیامد به طوس سپهبد بگفت که این رای تو با خرد نیست جفت چو بشنید پاسخ چنین داد طوس که برنامه خوب است کردن فسوس به ایران پس از رستم پیلتن سرافراز لشکر منم زنجمن نبیر منوچهر شاه دلیر که گیتی به تیغ اندر آورد زیر به ایران سپهدار جنگی منم همان شه نژاد و درنگی منم منم پور نوذر جهان شهریار ز تخم فریدون منم یادگار هر آنجا که پرخاش جویم به چنگ بدرم دل شیر و چرم پلنگ همی بی من آیین و رای آورید جهان را به نو کت خدای آورید نباشم بر این کار هم داستان ز خسرو مزن پیش من داستان جهاندار که از تخم افراسیاب نشانیم بخت اندر آید به خواب نخواهیم شاه از نژاد پشنگ فسیله ننیکو بود با پلنگ تو این رنج ها را که بردی برست که خسرو جوان است و کنداور است کسی کو بود شهریار زمین هنر باید و گوهر و فرودین فریبرز فرزند کاووس شاه سزاوارتر زو به تخت و کلاه به هر سو ز دشمن ندارد نژاد همش فر و زیب است و هم نام و داد دژم گیو برخاست از پیش اوی که خام آمدش دانش و کیش اوی بدو گفت که ای نام ور نیو توس نباید که پیچی گه زخم کوس چو بینی سنانهای گودرزیان از این سود جستن سرایت زیان بسی رنج بردیم هر دو به هم
کنون دادی آن را به باد و به دم. تو را گر بودی فر و رای درست، ز البرز شاهی نبایست جست. ز افسر سر تو از آن شد تهی، که نه مغز بودت نه رای بهی. تو نوزر نژادی نه بیگانه ای، پدر تند بود و تو دیوانه ای. کسی را دهد تخت شاهی خدای، که با فر و برز است و با هوش و رای. به گفتش سخنها از اینسان درشت، به تندی از آن جای بنمود پشت. بیامد به گودرز کشواد گفت، که رای و خرد نیست با توس جفت. دو چشمش تو گویی نبیند همی، فریبرز را برگزیند همی. به ایران نباشد چو خسرو سوار، نبرزین زرین چنو شهریار.

деҳи Виткон дар иҳотаи сангу кӯҳҳо, вале мардумаш нармдилу кушодачеҳра, бо як калимаи бобо эҳтироми худро ифшо месозанд. Биёед бобо, хоки қадаматон болои дида. Куҷо меред бобо? Биёед як пиёла чой бо ҳам гирем. Ҳамон муаллима гӯй биёяд, худашро танҳо наёбад. Ин ҳама ҳикмат аст, меҳр аст, инсону инсонгарӣ аст. Олими тавоно омӯзгори собиқадор Воҳид Асрорӣ чун дарак ёфт, ки ҷавони миёнақади чаққон, сангин гулзода, зодаи масчо аст, гуфт. Мардуми самимӣ ва бисёр меҳрубон ба қадри инсон мерасанд, лек меҳмонро аз ҳама дори дунё азиз медоранд. Сухани хушу шеъру тарона дар лаб ва меҳр дар дил бо кас рӯбарӯ мешаванд. Ин гуфтаҳои он омӯзгори рӯзгор дида, ҳоло дар хаёлаш шӯла зад. Симои ҷиддӣ вале пур аз розаш пеши назараш омад. Ӯ як рӯбоии Юсуф Вафоро бисёр дӯст медошту гоҳ-гоҳ ба забон меовард. Рӯят гула мемонад, қадат моҳира, ра гашта накот кавкаби саҳаргоҳира, ҳар вақт бипӯши куртаи шоҳира, девона кунӣ Юсуфи масчоҳира. Ӯ ҳам дар мавҷи шеъру тарона ва сухан ба воя мерасид. Дар ҳар гулу гиё, чашмаву руд оҳанги меҳрро мешунид. Ба дарьё нигарист, як ламъа نور خورشید به آن افتاده. موج دریا خود را به سنگهای سائل زده شتابان پیش می رفت. هر سوپگاهان که در ساحل دریا قدم می زند گویا اوراق عمر خود را هم ورق گردان می کند. مکتب میانه، آموزشگاه کسبی تکنیکی، دانشجوی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان پس از ختم آن در هفته‌نامه سخن بار سخن را بردوش گرفتند. از سال 1992 به حیث معلم به کافدره نفت تشکیل نظریه و تاریخ جورنالیستیکی تاجیک، حالا در کافدره تلویزیون و رادیو شنوانی دانشگاه به کار دعوت می شود. کسب روزنامه نگاری او را آرام نمی گذارد. در رادیوی تاجیکستان نیز فعالیت می کند. نامزد علم فیلولوژی، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، بدیعیت در آچرک معاصر تاجیک موضوع نامزدی اش گشت. آچرک در بین ادبیات بدیعی و ژانر پوبلیسیستی موقع دارد. مخصوصا چهره کشایی در آچرک خیلی مهم است. آچرک را یک ژانر آدم شناسی هم گویم خطا نمی شود. پروفسور اسدالله سعدالله از کار شاگرد خود می بالید. او در مقاله همت بلند می باید داشت که بجای سرسخنی کتاب امواج سخن است آورده. سنگین گولوف یک جورنالیست خیلی پردان و پرمطالعه است. او نه تنها نظریه و عملیه آچرک معاصر را آموخت، بلکه خصوصیت، عمومیت و تفاوت‌های آچرک چاپی را از آچرک‌های شفاهی، رادیویی و تصویری، تلویزیونی با مثال‌های فراوان مشخص گرداند. همین نگاه و همین محبت آن عالم بود که او خود را در امواج سخن دریافت و سما اساس این سخن‌ها به او راهنما شدند و با هم مؤلفی با اسدالله سعدالله کتابچه دیگری را با نام ژانرهای ژورنالیستیک رادیو به نشر رسانیده توانیست. حالا هم صدای آن استادش که در بین عالمان گفته بود صدا می‌دهد. سنگین گولف پوبلیسیستی رنگین خیال است. گاه‌ها در تحقیقات علمیش جوسی از تخیل جا می‌گیرد و مطلب را بسیار خواندنی می‌گرداند. آن عالم اگر یک تازگی و اندیشه رفشن را در کار علمی ببیند، پیدا نماید، نمی‌داند از شادی چی گوید.
راه به دلها جستن را او از آموزگاران سابقه دار و دانشمند واحد اسراری، عبدالستار نورالیف، ابراهیم عثمان، دولت بیگ دورانوف، پیوند گل مراد آموخت. یک نکته گیات همیشه برابر نام گرفتن این استادان در خیالش موج می زند و بی اختیار با صدای قلب می گوید. آنهایی که از ایشان تعلیم می گیریم بر حق معلمان ما نام برده می شوند. ولی نه هر کس که ما را تعلیم می دهد سزاوار این نام است. سلام معلم، امروز بسیار اندیشمندید. گفتنی هم پیشش آموزگار ظفر عسکر او را به خود آورد. سلام، امروز می خواهم با دانشجویان به زیارت مقبره شاعر معروف و شخصیت بی‌مثل میرزا تورسون‌زاده برویم. ولی مرا فکر و خیال به زادگاه هم بود. نقص کو؟ با نگاهی شرربار گفت ظفر. سنگین گلزاده به چهره پرخنده او نگریست و گفت: کویستان در چند رنگ و آهنگ گاهی پیش نظرم می آید. صداهای پربار مرا به سوی خود می خواند. شما دریادلید، آرامی را خوش ندارید، ولی نامم سنگین. از آب دریا سنگ ها گل کنند. شما آگاه بودگیستید که از سنگین نگاره های سای سبک تختی جمشید را زیب و آرا دادند. سنگی که بود جلادار که در یگان کشور نبوده است. آگاهی دارم، باستانشناس عبدالرحوف رزاقوف باری گفته بود که در یادگاری تخت جمشید نوشته را ثبت کردند. سنگی کبودی که اینجا استفاده شده است از سوغد آورده شده است. کوهسار و سنگستان کشور ما همه از در و گوهر عبارت است. باز اگر آموزگار زاده این کوهسار باشد و نشکند، همه مشکلی ها را پسی سر کند، خود یک اصالت جوان مردی است. اون می دانست این اشاره های ظفر چه هدف دارند. خیش را در حالت های وزنین چسان بیرون آوردن و گم ننمودن. آخر زحمت همپیشه را همپیشه داند که چیست. از آبهای روان و چشم سارانش نمی گوید، گفت و باز به دریای دوشنبه اشاره نمود. سنگین گل زاده و بیتی را خواند: پیش او گل زار و گلشن باطل است، تصفی سنگش گرمی مهری دل است.

هر دو بزوق آمدند. نور به سر آنها پنجه زد. موج دانشجویان صحن دانشگاه را لبریز نموده. معلمی شور نیست، معلمی عشق است، گفته محمد رجایی. همین عشق بود که سنگین گلزاده در کدام وظیفه نبود به دانشجویان درس دادن و همدم و همنوا شدن را از همه بالا می داند. عشق بود که کارهایش ثمر آورد، با مدال خدمت شایسته قدردانی گشت. آن روز صدای مادرش از دور به گوشش رسید. به پیش پای پسری عالیم مرم، مبارکی کارهایت.

امروز من هم با شما به زیارت شاعر نامدار مرزا تورسونزاده می روم. گفتن ظفر اسکر او را خوش آمد. چونین درسی کشاد یا به تدبیر معلم سعدالله حیدری درسی سیاهی بیشتر به دانش و فهمش دانشجویان تأثیر گذار می شود. خود زیارت فرزان فرزندان حسی ملی و مهر و محبت را به این کشور و سرزمین بیشتر می سازد. همین طرز درس گذرانی را نیز سنگین گلزاده به حکم انعنه وارد کرد. پس از زیارت هر یکی لوحه و یا مقاله نوشته می آرند که برای روزنامه نگار حقیقی شدن راه کشان می گردد. هر سال 20 می در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه گل به دامان محفل ادبی لایق خانی برگزار می گردد. گاه گاه برخی خود را در این عملی خیر نخستین می شمارند، ولی این انعنه فرهنگی را سنگین گلزاده اساس گذاشته است. هدف اساسی برگزاری این محفل زنده نگاه داشتن خاطره نیک لایق شیرعلی، ارج گذاری به میراث گرانبهای ادبی او و تربیه نسل نورس در روحیه دوست داشتن ادبیات و سخن والا می باشد. در دایره این محفل خوانندگان و دوستداران شعر و ادب از اشعار لایق قرائت نموده درباره زندگی، فعالیت ایجادی و نقش او در رشد ادبیات تاجیک سخن میگویند. لایق خوانی نه تنها یک چاره‌بینی فرهنگی، بلکه مکتب معنوی برای جوانان است که در قلب آنها چراغ مهر و سخن، خودشناسی، وطن دوستی و احترام به بزرگان ملت را فروزان می سازد. این اقدام ارزشمند برای پیوند نسل ها و پاس داشتن میراث ادبی ملت اهمیت بزرگ دارد. محبت سنگین گلزاده نسبت به شعر بی سبب نیست. او در برابر استاد موفق و محقق پرکار و روزنامه نگار ورزیده بودن در ایجاد شعر هم لیاقت خوب دارد. روزگار سنگین گلزاده آینه عبرت را میماند. نسبت به شاگردان سختگیر است، اما همگان به او صداقت دارند، احترامش را به جا می آرند. حقیقت محض است که شاگردان از آن آموزگار می آموزند که دوستش می دارند. معلم، با شما صحبت نمودن ما را خوش می آید. گفت دانشجویی که می خواست شرایط سخت خود را پیش آورده از خواندن دست کشد، ولی معلم سنگین گلزاده به او در کتابخانه ملی تاجیکستان کار یافت. صحبتی جان پرور است، صحبتی آموزگار، گفته دختری سخنی او را تقویت داد. شکر که چون گلزاده استاد داریم که در نقد هم دست والا دارند. امروز استاد راه استادشان اسدالله سعدالله را سربلندانه ادامه داده استادند. شاگردان سخنسنج و آینده دارش این اندیشه را با افتخار می گویند. شاگردی اصیل حق با استادش افتخار کردن را دارد.

واقعاً سنگین گلزاده یکی از موفقترین و باریک بینترین منقدان آثار پوبلیسیستی به شمار می رود. نگاشه های تحلیلی و نقد های او دارای اهمیتی آموزنده بوده برای درک عمیق‌تر مضمون، غایه و ارزش اثرها مساعدت می کنند. او با دانش گسترده، جهان بینی فراخ و نیروی معرفت می تواند برد و باخت نگارنده را در آینه سخن روشن، واقع بینانه بازتاب دید. سنگین گلزاده از جمله آن منقدانی نیست که به خاطر خوشامدگویی سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دهند. او همیشه به حقیقت تکیه نموده اندیشه های خود را با جسارت، مسئولیت و صمیمیت بیان می کند. حرف دل و خلاصه ذهنی خود را با زبان خامه بر صحیفه آورده به خواننده اندیشه سالم و بهاگذاری عادلانه پیشنهاد می نماید. نگاشته های سنگین گلزاده ترجمان دل و ذهن اویند. دیگر اینکه در نگاشته های پرمحتوای او موقع شهروندی، احساس بلند مسئولیت در نزد جامعه و صداقت و ارزش های ادبی روشن احساس می شوند. از همین جاست که مقاله ها و نقد های او نه تنها برای اهل قلم بلکه برای دایره وسیع خوانندگان نیز جالب، آموزنده و اندیشه برانگیز می باشند. رود دوشنبه در لبترانه زندگی روان است و روان، اما سنگین گلزاده این را نمی شنود، زیرا در عالم خیالش صدای مادرش زنگوله می زند. معلم نور و ضیا می آرد. جهان گر زر بود زرگر معلم، جهان بحری بود گوهر معلم. خورشید بسری روی استاد و شاگرد

گردان نور میریخت. دریای دوشنبه ترانه شکوفایی و وقت و ساعت را میخواند.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Ҳоло шунавандагони муҳтарам, намоишномаи театри халқии ноҳияи Ҳисорро аз рӯи пйесаи Султон Саид Муродов Раъно, ки аз толори театр сабт шудааст, шунавед.
2: واقعه در یکی از قشلاقهای کویستان در روزهای اولی برقرار شوی حاکمیت سویتی در تاجکستان می گذرد. حولی پولاد پولاد یکونیم سال پیش از ظلم بای قشلاق بداد آمده زن و فرزندانش را در قشلاق مانده برآمده می رود. بای از نبودن پولاد پید گرفته زن و فرزند او را تحقیر می کند. پدرت دوست گویان به فرزندانش تنه می زند. کبیر یادی پدرش را کرده می سراید.

0: طبيب يا مانكي
1: رهيب
0: ني
1: جورا ميرزا کی باشد؟ ندانستم.
2: من ده.
1: آه سفر.
3: کروش جورا امروز کجا بودی؟
4: میدونی کپی جان؟
2: من باید شده این کوچه دو پری کوچه گرشی. او ام تک باش کنه.
4: چی گفت خورم؟
2: ای انا با قیمت هم دوک پرد بو.
5: آه پدری من در خونه ازی هم را گرشتادم. اگر پدری من هم میبود.
4: نانو گریه نکن. اکا پولاد می آین.
5: کل می آین.
4: اکاپولوت با همراهی اسکرانی حکومت نو آمده است.
2: کی چه ها گرفته می آمده؟
5: روز باشد از دارون کد می گردم.
2: روز؟ انا تا خود کامل هم بودن؟
5: انا خانم صد کد شود؟ شما اوقات کده ایسته؟
4: من رفت پرسیدم می آیم.
1: برا جان، برا هم می روم.
5: نه، شما اوقات کده ایسته؟ من رفت پرسیدم می آیم.
1: من هم می روم.
5: دادا چونه کم؟ با من چه ها می آورده باشنده؟
4: فاطمه تو یه توقی خوشلوی
5: ها بود دست مانده ها
4: دست مانده
5: چی اگر؟
4: اگر می
5: اگر اگر چی اگر آخه؟
4: اگر می
5: اگر اگر من اگر مشو
4: اگر دست مانده بیارن تو را با من میدی ها از توقی دختری بای هم خوشلوی
5: او زمان کامل بای من آزده
4: برای چی؟
5: ای سفر تو نبودی زوچه باز من ای زوچه های خشیروی های زوچه بازی کرده ایسو ده بود کی؟ نخواست دامونو بابای از نماز برامدم اول دامونو چی هم؟ او شما نامسلمان هستید چرا در وقت نماز خانی باز نمیکنید کن؟ بای باشد رو رو رو رو خرده بکه بطور کرده رو رو رو رو رو رو رو
6: زنی بای خمری از دست دخترش داشته به حولی می دراید.
2: این همین خیل دختری بلای جاندیه این طرف گذره چند خلطان شمم پول ناومد شمم این بلای سرها
4: چی شده؟ دختر بچه با بچه باز میکنه
2: آه ها را بچه کم نرسنم خبه کنید بچه ای بشن دختر من بارها برا برنش
5: بعد چی شده از خمر بیبی؟ بچه با بچه باز میکنه یه رانا جا دختری بعد نسکم
7: آی آی چه ها گفته ایشانه ایتو؟ کمتری جا بودن و تو چی؟ دختری من؟ با این ها برا برده اگر دوباره بازی کند خونه اش را زده نشکنم
5: وای وای
7: بشما چون؟ تو کم که بس که شلاقی اگر این قدر ندارم هگو از کسلا قدر قد نکنانم من هم پسری احمد بای نستم
2: چی شده هست؟ کسیار از خود نروید؟
7: از خود روید چی؟ یکا کار نکنیمی؟
2: بادر از دستم هیچ چیز نمی آید
7: رم نباشد شمهری دوستی گریزد را یافته بیا
2: وای از ظلم شما گرفتره آخر یکا روز آمده میمونده کسی یا بعد گم میزنم
7: چی یکا کار نکنیمی؟
6: خبری برگشتن پولاد را شنیده بای بازنش برآمده می روند از دو پهلو دو فرزندش کماندیری اسکران سور پولاد می آید
8: شکر شما سلامت هستید خاله؟
2: نست که آمده این کامل بای بیمان بچه کنه را غرم یفته خرید داده کشته بود
8: چی؟ چی شد سرکون؟
2: خوب شد که آمدی مرا با بچه هایت مدر نکردنی بودن
8: اکنون نمیتوانم کنی خودی بای؟
9: گریخته را
8: گریخته را؟
6: پولاد عسکران را که با او آمده بودند جواب می دهد
8: خلیم خوب سلامت هسته
2: بسیار چنگاله شدی بیا آبیدم پولاد را شد
8: کار زرن ندارد
10: هر نباشد تا اندک استراحت کن آقا چرچم میکنیم
8: نه من یک شستشوی کنم بازر هم گفگم میکنیم پال بخشلاق پایان برامد من پس از هر دفت میروم
10: اکنون کجا میاریم
8: نه من بخواد میروم ما یک دوز اینجا هستیم باز میاییم
10: خواب نباشد پولا جان تو شستشو کن ما باز میاییم
8: همین دارمی
10: خواب نباشد خواب
2: بیا آبیزم
6: در نستی در مسجد بای دامولا و دهقان صالح استاده گفتگو میکنند
11: اگر همیشه کار این بیدیلو یک طرف نکنم
12: شما چیکار کردیم؟
11: آزیر دیگه افتن صالح جان بای بادری هیچی دوست نمید چرا؟ آخر خدا تو فکر کنید اونا آدمی با حاضرت و یرال داره را؟ من یرال چی؟ میخیل یک وقتی که در مملکتی تو یک پایل سکرانی کردنی میشود تو خاموش نمیشنی گیر
13: گیروکه خدا دیده است که مملکت بزرگ پای این پایلش ها مانده است اگر این شرزدگان دین اسلام را پیش نمیده آمدن کافر را حد نداشتن که بستر این حکم را شمن گیر
11: انا این تیرا انا این تپانچا گیر از روی خاطره ما و تقصیر ما کار این بیدین را در همه ساعت تمام کردن لطفا
13: گیر گیروکه اگر این را پشی واضحه شاک میخواه را میشنی خواهی پیغمبر ماست
11: گیر در های زهر زهر کردیم را در وقت اشتیدن لازم گیر
6: سفر میدهند
13: خواهش پسرم اوه که پرات پاتو چی آوردنم
2: السلام علیکم تقصیرم
13: علیکم السلام
2: سلام انا مین کلا پوشلا تقصیر آب لازم بود است آب آورده
13: سلام آب آورده کلا پسرم خیزمت کن خیزمت کن
11: سفر جان پسرم اینجا بیا
2: خوش
11: تقصیرم و روی ما رو بسته گیر
2: رحمت رحمت
11: برکت الله پسرم
2: سلامت خوشه
11: اه آدم شده ماندی که
2: رحمت رحمت سلامت خوشه
11: پسرم آب را مانده او همان تپانچه اتی پولادت را گرفته بیا یا تماشا کنه
2: نه اما که بای من میترسم
11: آه از در گیر بیا بیرم
13: نه ما باز پول هم میدیم بسرم سفرشان آورده میدیم
2: نه من میترسم
11: من حضرتی صد بچه ها بله تو و یک سوزی نمتی بند کرده مونه
13: در اینجا نمیستیم از این بود بشه لازم
6: حولی پولاد بیگاهی پولاد در روی حولی بازی بچه ها را تماشا کرده است. پیشه، قربان و صالح برمیگردند.
10: آمین. قدم رسید بلا نرسه آب لا آب را. شما
8: این برمت همه این جان رحمت رحمت.
10: بچه را بسیار یاد کردند یه.
2: هیچ نگوید یه همین روز همین قدر گیریه کرد که به جانکم رسید.
8: راست نه؟
10: تو هم بسیار دید کده رفتی در پولاد جان همین تازه
11: هم باز رو
10: نه اینکه آدم دو سال ببرش دارد قریب دو سال شدن ساله ما
2: نه همین روز به حساب من 18 ماهی رفا شد
10: کنی کجا رفتی چیکار کردی کمی کنی
8: کنی کنی چهار تا گفتن من رفیقان با بخورا رفته با همراهی اسکران سرخ бар зидди амир ва босмачиён мубориза бурдем.
10: Афарин Тулла ҷон.
8: Марҳамат кунед, марҳамат кунед, марҳамат кунед, марҳамат кунед.
10: Мена,
8: э, медонед чӣ корҳое ки нашуд. Сари чандҳо старкардаҳо ва босмачиҳои колонро буридем. Ҳазорҳо ҳазор аст, чанд ҳазор мизтик тӯ туфанг ба даст доровардем.
10: Ин то ки Тулла ҷон, ин сурати кист?
8: Ин кас? Ленин.
10: Ленин?
8: Муаллим, доҳии мост.
10: Ленин ҳамин кас ми? Хай, хай, хай. Одами ситорагар, аз гуфтаҳои Раҷаб Мехчагар, ман он касро одами тануман қалби гумон мекардам.
8: Бале, Ленин одами бузург, соҳиби ақлу тавон аст, бародар. Аз туфайли ҳамин кас, моу шумо аз зулму машаққат озод гаштем, соҳиби мамлакат шудем.
10: Амин. Худо ба умри ҷонашон баракат диҳад, асло камеро набинад. Аллоҳу акбар. Исто ки Тулла ҷон инаш чӣ?
8: Инаш ордер. Ман ҳам аз қадор намонда.
10: Ронақ шавад, ронақ шавад. Исто
8: ки чай раҳно, чайро биёр.
10: Исто ки Тулла ҷон дуторо фаромӯш накардӣ.
8: Чаро фаромӯш кунам?
10: Зарагул, о, Зарагул хоҳарам дуторо биёр. کنی پولو جان چهار کنوان
8: شما نو
10: بابا رو شد چهار خواهد ماشدیم نه آفرین پولو جان کنی کنی

0: برادرت را آقای فلوجان هر نباشد تو اندک دم من آخر همین جا بوده ای باز می نشنیم چخچق میکنیم دیم همین طور نیم نفیم
1: روز روز
0: های ایلا تو تماشا شود
1: آب لا آب لا
2: آب لا این دارمی های
1: شما دیم رحمت رحمت رحمت انا درگون فلوجان هم آمد خوب خورسن شدی
3: آه من بعد هر روز توی تماشا جا همه تا نیاز دارم بود های نباشد
1: های نباشد های نباشد
3: های
1: های رحمت رحمت خوب خوب
4: بوتا جان دیگر نمیره بی آن
5: یه دخترم ما حالا همینجا
6: آه هو گریش گل آه هو چینیش گل
3: بوتا جان
7: سالی برگشت آمده پولاد را به کوچه جیغ می زند پولاد به کوچه بر آمدن زند تیر خالی می کنند یک چند باسمچی به حولی در آمده رانو را گرفته می گریزند و خانه را آتش می زند
4: آتش

0: شب در بین کوه ها غار نمایان تون باد می وزد دو باسمچی کسی را می جویند
1: همین کجا رفت؟ افغانستان همین طرف آمده بود نه آنکه

0: خون سفید می براید.
1: برای دین اسلام شب و روز جان ما را به جوار خود را جانبازی میکنیم. تو یک تکستان خود را از ما درنگ نداری؟
2: ندارم، من هیچ گناه ندارم.
3: چند مراکش گلو خوردم
2: الهی برکنم جمعه دیگر ندارم
3: از همین من سر میکشی
1: را جسر دود باش
2: دانتی
3: خوب دود باش
2: بچی خوب
3: خوشا
1: داشت را
3: گسفن و آن همون موسفید بیمان گره زده بوده است داشته
1: زنید این زنیدی را
2: نزنید مسلمان رحم کنید
4: بابا جان بابا جان گسفن نبرو گرفته
2: گرفتن بای بچه ها بای مسلمان ها بود نو بودم این لحظه گسفن بود بای هم از آن همین بچه اکیت اینجا رحم کنید گسفندش رو نگیرید دو میکنم الهی طالتتون کم نشود
3: بس کن رفتیم
4: گوزمندم رو
2: ما کنید
4: گوزمندم رو
2: ما کنید
3: ایستو بچیم ایستو خودیم بچه را هم گریفته رفتن در کار گوزمندها را میرون
1: نه ایش نه
4: گوزمندم برو خلاف
3: کنید نمیرون خود هم
2: وای رحم کنید وای کودک از کجا میبرید
1: نزدیک نشم لعنتی
2: وای بچه هم را دید نایستاف ها دل و دیالت شما همینی آدم خران بیار دوستان وحشی
3: چی؟ دل و دیانت ما وحشی من ایسا
4: بچه هم بچه هم بچه هم بچه هم بچه
3: هم از اینجا رفتن در کن
0: از ضرب کلتک باسمچیان موی سفید از هوش می رود باسمچیان نبیره او عباد را پیش انداز کرده می برند. از طرف مقابل زنی پولاد زرگول با پسرش کبیر می آیند.
5: اما کشلوغ نزدیک است.
6: با این کشلوغ هم نمی داره.
5: برای چی؟
6: در اینجا هم یکان بوی امید نیست. بید مادر جان از این طرف گذشته رویم.
5: آخر به کجا می رویم؟ الوه و ظالمان را پس بیاید. الوه اونو هم مثل من در کودش زر زر زر شود.
6: گریه نکن مادر جان. برا نمانده که خودم تنها رویم.
5: اصلا نمیمونم که تو تنها روی. اکنون هم از سر جدا شوم نی. داغ خوهرت و خودرت بس است. بیا با آخوشم. بیا کبیرم. بیا کبیر جانم.
6: گریه نکن مادر جان. گریه بسیار چه فایده دارم. بس کن. هزار بار بهتر میشد که میمردم و این روزها رو نمیدیدم.
5: خدا نگاه دارد بچه یکم. داغت را اصلا نبینم. آخر تو به من خوهرت رانا جان را یافته نمیدی. مگر او را از دست باسمت جان خلاص نمیکنی.
6: با گریه اصلا نه. اگر من تنها میبودم کیها از رانا خبر میگرفتم. بلکه او را خلاصم میکردم. تو باشی با پای من محکم چسبیده ای با پیشی روی مرا گرفته ای.
5: کاش که من هم امرای پدرم میموردم و کاش که در آتش خانه در گرفته میسوختم و به داغ رانا جگر خون نمیشدم.
6: یه نکن مادر جان گریه باز بسیار فایده ندارد. بشین کمی دم گیر بعد میرمی. بشین مادر جان بشین.
5: اولاد صدقه چمد این چی بلا بود؟
6: ندرس اونا جان چون کسی خوبی دست
5: مون بچه نزدیک نشو
6: دهان و بینیش کن آلو
5: بیا مون بچه
2: استید بچه ها گب دارم
6: بابا چی باشم؟
5: بیا مون بچه این آدم دیوانه است
2: بیا بیترم یا ای باد نه مونید نزنید نزنید
6: بابا ما شما را نمیزنیم شما کیستید بابا گب زنید
2: نزنید نزنید آب دید آب
5: حضر
6: بابا گب زنید شما کیستی؟ از کجایی؟
7: من یک کم بغلی همین قشلاق هستم. بودشدامان یک سر گزبان بود و ایرو هم باز بچه های متهم گریفت رفتنی شدم. نبیره خورسالم که گزبان را کلام کرده بود گریه کردن نداد. انا بعد نبیره هم را هم گریفت رفتن و مرا زده به این حال پرتافته رفت.
5: لو با تکمشان اوپد زند این ظالمان شوهر مرا هم کشتن دخترم را گرفته رفتن.
6: گریه نکنید نونه جان.
7: شما در این به وقتی شب چیکار میکنید؟
6: از پسی همون خوهرمان سرسانی بابو.
7: الهی خانه خراب شند این ظالمان حتی چکمنی کنم را هم گرفته رفتن.
5: بابا که همین تر به عدالتی میکنند این دزدان.
6: خدا تو را دست گیرید مادر جان. گریه نکنید.
5: من
6: اینو نوشید. بابا آبرانو شید. بابا خیزید به خانه روید کمی استراحت کنید. ما هم از پاسی کاری خود شوید.
7: نه شما در این بیوقتی شب به هیچ کجا نمیرسید. بیایید با کلبه من میرویم. در اونجا بایگان مسلحت آمده همراه جستجو میکنیم. از کرای سرخ در اونجا نزدیکند. داد و فریاد میکنیم. یاردم طلب میکنیم.
5: این مسلحت درست است. بیا کبیر جان همراه میرویم.
6: خاموش. کسی آمده ایست داد.
7: چی؟ ما با تو دوزو نباشم. بیا یه سود باشی رویم. با دیدنی اولوها دیگر طاقت ندارم. بیایید.
6: بابا نگاه کنید. دو کس برای می نمایم.
5: نگاه کنید. دست یک کس بستگی.
7: درست است. او بزمچی است. کسی را داشته بیمارد.
6: ایسته این رو میداری.
5: بیومون بچیم.
7: نه
5: بیومون.
7: بیوید بای از اتوبش باز آدم دارد. بیوید
6: بابا نگاه کنید دیگر از جایی نمی نماید.
7: نمیدونید یا
6: خاموش. اگر کسی دیگری باشد دانسته کار میکنید.
7: چی؟ نه
6: چی؟ بس شمید بیوید. نه
8: امک جان دستم را اندک آزاد کنید. بسیار درد کرد. اله و برکه یو بید.
9: درد سک بچه. اگر باز بلند گفتونی زبونت را گرده می پتایم.
6: ایسته
0: کبیر نخست از پیش آنها برامده با باسمچی نولی تپانچه و ایران را راست می کند. از فرصت استفاده نموده سفر و بچه دیگر نیز خود را از بند رها نموده با باسمچی در می افتند و دست و پایش را می بندند.
8: اوتا جان مرا خبرچی سرخو گفته داشتند. لیکن من همین دوستو را باب کردم. شه سر اسبشان را گریزونده با اسکران سرخ دادم.
7: برکلو بسرم برکلو بسرم نومکت چیز بسرم
8: نومکت سفر
6: کدوم سفر
8: یک غریب او از چلاق سری پول می شود.
6: مرا میشناسی؟
8: اوه کبیر
6: سفر جان.
8: کبیر جان
6: سفر جان
8: خاله جان سفر جان خاله جان
7: شما این رو میشناسید؟
8: ها؟ این همسایه ای ما؟
7: خاله تامی بسیار ناز.
8: شما در اینجا چکار کرده داشتید؟ از پسی همان رانو سرسانم دیر خالات زبتا.
6: تو از رانو خبر نداری؟
8: نه
7: رانو کیست؟
8: همون دختر من دیر نمیشو.
7: انا این به عدالت باید دوند.
8: اگر نگوید این رو مردی
6: پولاد رو میدانی؟
7: شما؟ همون پولاده که کشتش دارد همونی؟ ها ها شنیده بودم
6: دختری همان را برده بوده. حالا کجا؟
7: و دختر را بگی کلان بسیار دوست میدارم.
8: در کجا نگاه میدارم؟
7: وزن نمیدانم.
6: کجا بودن؟
7: باور کنید زنم چه تلاش شد که نمیدانم. باور کنید
8: در کجا
7: گفتی؟
6: اگر عسکران صبح نزدیک می بودن این لعنتی را برده سپریده بعد می رفتیم.
3: من برده می سپرم.
8: نه شما خسته اید. بابا جان بابا جان بابا جان
3: بیسترم بابا جان چطور خلاص شدی؟
8: بابا جان چشم شالو خطا کرده دم رو بجر انداختم گرفتم.
3: خوب کردی پسرم. خدا را شکر بدن خدا را شکر. الا نبیره من الا نیباد من
8: بچه ای بیچاره
6: آفرین نیباد باب کردی.
3: الا کنون من با قوتم همراه دارم.
6: بابا
3: ما
6: بودار نگریزانی.
3: نه پسرم خاطر جمع باش. نیباد او را پیش انداز.
6: خب برای
3: خیال را بیرد بابا. نگه کنید نگه کنید
8: بابا فهم کنید من اینجا مرا پوشید.
3: سلامت باش پسرم با کمال پیری رسید پسرم.
8: بابا یک پا کنید.
3: خب آمین. نگاه راهی سید
6: دارد. آه
0: بابا باسمچی اسیر را گرفته می روند.
6: یک دیشت بود که با کدام را ما در بین باسمچی ها در آمده بخرم رانو را می بینیم.
8: خاطر جمع باش. یک کار میکنیم که باسمچی ها از ما هیچ شبه کرده نتوانند.
6: خیر نباشد رفتیم.
8: کبیر جان این تپلچه را گیر لازی می شود.
6: آخرین
8: بایرانکو
0: لازمه شود. خیلی مایل است. بچه ها نیست و جستجوی رانو به طرف قرارگاه باسمچیان روان می شوند. قرارگاه باسمچیان در روی حولی یک گروه باسمچیان قرط بازی کرده نشستند. دو سه باسمچی کبیر و سفر را که به جستجوی رانو آمده بودند پیش انداز کرده می آیند.
3: خونه نماشد
10: ایمان بخونم کنی خونه تا چون
6: نماندید بیا
8: نه کجوره ایمان بخونم
6: خب بله

0: آمدنی سردار باسمچی را دیده دخترها می گریزند.
1: خوب شد جمال بیکم. من جمال بیکم. این همون مویشویت بیمار است که پیشلوک و پیشلوک گشته برای اسکرانی کافیرها آزوخه می گنداشته است. انا این دستیارش این از باشه اسکر بچه کشدومی سر جمال بیکم.
2: دستی با کنان مدری روسیا گفتند با آدمان یک با کدام آدمان؟ با آدمان صاحب عدالت با آدمان قومه شفقت با باش؟ لعنتی فروخت شده تو کی را ترم میکنی مرتد؟ همان روس ها کافر ها را پای ملکننده دین اسلام را آنها ملک مقدس ما را دین ما را زیر پا کردند تو با آنها نام میدهی؟ از غضب من اندیشه نکردی دوزخی نترسیدی که من تو را لخته لخته کرده گوشتت را بزاها میدیم
3: نمی بینی که از عذاب و شکنجه های بچه ها رسیدم بیه و از کنام مرده کم هستم لطه های زیاده که به درون آب هستم پرچه نان تاقم ندادی نه انسان آه از تو چی مرفت هم طلب کنم؟ آنه می پرانی پاره پاره میکنی الحال تو آتیمی امروز من میمیرم پگاه تو
2: تو این را انیق میدانی؟
3: میدانم انیق میدانم که آجیز بیچاره هستی بیک ما اونان ربا در نزد شر
2: خاموش؟
3: برای چی خاموش شوم؟ پرسیدی جواب حق گفتم
2: تو با من حق میدی؟
3: نه من به تو مصلحت میدیم
2: مصلحت؟ چی مصلحت میدی؟ پیری روشن زمین؟
3: مصلحت پخته بیک مملکت را آسوده گذار از ناانصافی ظلمی تهدید دست کش دیگر باعثی ریختن خونی بیگناهان مشد هنوز وقت غنیمت است زود بیرد شمشیرت را بگردن همائل کرده به حکومت شورا گردر خم کن عذر طلب
2: من ترس می شوم؟
3: بله دیگر علاج نداری بیگ روزهای باشمار
4: نعوذم بالله آی بگیر با خود آی آخرت را اندیشه کن
3: اخیبت
4: فرموش
2: خاموش زبانم را گنده گذر پیرسه که به ایمان انا
4: بمیر
5: وحشی ها
2: جان بمیر
4: بمیر برداره دارا
2: گرکرم این چیست؟ از کجا گرفتی؟
6: از راه یافتم و جناب بیگم آوردم
2: این تپانچه ویران من
7: شما راست گفتید اما اعتقاد آنها را نمی کنید می جناب بیگم بارکالا پسر خویم بارکالا
2: بارکالا من بعد هم همین داشت داملا شما به یکی تا مضمونی خط رو خوانده دید
7: خوش کنید وقت تا که بین مردم می روید گوید که جناب عالی از انگلستان یادم کلام گرفته به ازاد بازگشته آمدن بسیار وقت نمی گذرد که در بخارای شریف جناب عالی سلطنت خود را بازگشته برقرار میکنند. من این مکتوب جناب عالی، من این موهرشان
2: فهمیدم نه؟
7: فهمیدم
5: کنی تقصیرم یک دعا کنم؟
7: استیتون این بچه ها بکنه هن این ها دعا کنن کنی بچه های هم دعا کنه تا سواب می شود
8: ایلا خود در نزی جناب امیر ما برقرار شود کمری بیکن و حضرت شای مردم بندن آمین آمین
2: داملا بعد بشیگ تا رفتن من مونی خد رو خاندو دادن در کار
0: بیک و اسپسی وی یگیت هایش می روند بچه ها تنها می مونند
7: دارو پشته با اون رو بگم دایل خند می
9: رحمت رحمت
5: سلامت باشید سلامت باشید اله از تو بگم کم نشمند
9: درار شد
5: رحمت
9: رحمت درار شد
5: بچه ها این خلاف خانتورا خونده شده
9: رحمت
5: رحمت سلامت باشید سلامت باشید
9: بچه ها بیشتر
10: بیوید آمدنی امیر دروغ است من همه این گفت های آنها رو شنیدم این فریب است آنها با این چشمانی مردم رو بسته می هستند
11: چه کار میکنیم خلا؟ ما با آمدنی شما منتظر بودیم اشتراف پولی بولا رو هم منتظر بودیم هستم خلا بخاریم اما اون از شما پلیس رو بخاریم
10: خبر رسیم شما خود رو احتیاط کنید که دیگر ها شبه نبرند بیشتر بیایید
0: در سر سرگیرک کوزه در دست زیر نظارت کمپیر رعنا برای آب می براید
11: وای رعنا نهان که خود تو با آب روی اگر خوجه شنوید چی می گویم با من به خودی من می بیارم
9: نه نه برا ندارد بی بی جان وای بچه ها
12: لبای
9: یک تو آب آورده دهه
5: خودش آب بیارم چی می دهید
11: هرچی که خودتون می دهید
9: من می بیارم
5: نه با من ده
9: من می بیارم
5: بمانده
9: نه من نمیدونم بمانده
5: من
9: نمیدونم بمانده بی بی جان باید از همون مال مایسا کم طرف بیاره اینها غریب هم ثواب میشود
11: خوب شده از دخترکم
0: کمپیر میرود
9: شما کیسته؟
10: من خاله بلبل هستم
9: خاله بلبل هستی؟
10: ها؟ من خاله بلبل انا نشانه من
9: ها ها اوچم گفته بود شما
10: چی؟ بسته گفتم
9: اکرم، سفرم شما رو میدانم چشم آنها برای شما خورد
10: میدانم، آنها به تو یکان چی گفتن؟
9: هم گفتم، در این کشلو یک 800 نفر آدم داشتن در کشلو رو پویان هست میگوید
10: توی پس سبر کردن لازم است، اوشیار باش اوچه در کجا؟
9: اون کس آشپز من همروی اکرم، بس تب نگریزم کلا همیشه بیک رو کشتا میگریزم اگر باز 20 کسی بگناه را سر بردنی هستن

0: نسبتان خمار، توبتان ناب بریم می شود. عمرتان در آب رزقتان فراوان می شود. باز یک سوزی میوه های من آن است که هر تزیره شاید اصلا پیر نمی شود. زیرا که بسین پیری نمی رسد. کنی کنی های مسلمانان شده کنید. اگر هر باشد و نش یک خوب دختر نید، سر می زاید. کنی کنی های مسلمانان شده کنید، در ارمان نمانید.
1: های های های های های او کامپیری. عجب بافنده هستید؟
0: های های از افرالله گویه جانان یکی. السلام علیکم. اول سلام و بعد کلام گفتر. دیگر اینکه من های کامپیر نیستم. شکر نام دارم حالا بلبل دوست داشته ی خرد و کلان. از دای من تنها تلخان گشته در بیابان ها لاله ها می روید، باز دریاها چپه می شود.
1: خیر خیر خالا بلبل، من گفتم که کم پلخی.
0: های گردن بگید خانشی من چخچقی من به شما نخورید می؟
1: آخیر یک پل چیز فروخته صد پل خرکشه نشوان می بودیم.
0: های های گردن جانان یکید شما به یک پل نیم با ساعت تمگه خرید. کنی کنی چی میخواهید؟ مبید شما سب دلخوا بای خربزه خواه خانه ها؟
1: هلا هلا باز سرش.
0: های های
1: آی ماینه، آی بلبله، مرده های گوشم دارید. کنی از همون بادام آده، صدا اینجا روی.
0: مرحمت، بادام باشد بادام دید. انا شکست مغزش را خورید در ارمان نمانید. و خدا چشمتان خمار تعبتان ناک بلید میشود.
1: آمان دید، انا بلبله، دیگر گفت تمام. از اینجا روید، من پاسبان هستم، باز به غزبی بگم نمان، زود باشید، انا میایم.
0: الهیم اصلا بیگمان به شما خواهش و غضب نکنند، این آم ها دهند، عمرتان دراز شود، حاک گرد زر گردد.
1: ای خدای باز سر شد.
0: نه به خدا حالا سر نشده است، این چپچه کنی خره بگم.
1: ای پامل تیر منه هد رو بندد، علا باید دلک تو کسته؟
0: سلام علیکم خیلی تقصیرم.
1: تو جوگی هستی مگر؟
0: دوان نگاه دارم نخواه من جوگی باشم. انا یک نگاه کرده بینید مرا حاجی خاله می گوید و یاری که خاله بلبل می نامد. من همچون شخص حاجت برار در تمام عالم معلوم و مشهور هستم. باز چنان چی میسواق می گوید می شانه و ریش خراشک می گوید می و یا کش خراشک می گوید می در من همش محیاست حضرت تقصیرم.
2: میسواق می گوید؟ واقعی خدا ما هم میسواق هم خون کرده بودم.
0: مرحمت میسواق باشد میسواق دیگر خودش هم تبرخی از درختان حضرت کفک از ساخته شده که حضرت باز انا این شانه را بیننده از شم شادی که هم سار
2: کنی کنی؟ اوه بله سوقاتی کرای آوردی.
0: ها ها
2: اینجا بیا. اما الحال در کسیم یکو چقه ندارم که با تو دیم.
0: های های اگر پلگویم حضرت تقصیرم من میرنجم. این تب این سوقاتی است.
2: بارکلا بارکلا واقعا برای کمپری ما یانگ کلانت هم یک سوقاتی مناسب داشته باشی در کار. باز آن کس از ما دل ماندگی نکند.
0: برای زوجی جنابشان برای یانگ مولا ما البته هست حضرت تقصیر. انا این رو بول رو بیننده از مدوی کشمیری مناسبی آن کس گرفته با آن کس پیشکش نماید.
2: بارکلا بارکلا همین خیلی هر وقت آمده ایستا من به همه ای کتاب بیم از تو هر وقت چیز آخرم. واقعا صبر تو خیلی آزن و اهل و فهم خوش شخشق و خوش گفت هستی با آدمان گفت را معقول کنانده میتوانی. وش کن در تمام قشلاق ها در بین مردم و به کجایی که نروی گویی که جناب عالی امیر ما برگشتن مارشوه ها تماما تارمار گشتن.
0: الهی تارمار شوند، الهی به علاق سخته مورید نباشد من تیستر به خشونه ها رفته به تمام برسانم.
2: درست میرا زود را در راه دین اسلام خدمت کن.
0: ای مردم آدمانی نیست بنده های خدا مرحمت نمایید

0: همون نشانهش همین دیگه هم شانه و مسواک مفت هم سوغاتی برای ینگ پاشاتا باز خبرچی جهتی غلغله داره سرمانه
1: حالا صبر کن پیرسگی بی ایمان چنان بازی ها نشاندی هم که با تمام اولادت بری کنم خدا آتو ها دست به این آقا
0: بی
1: سلام علیکم تقصیرم
0: هر چی خدمت باشد به با این بچه ها فرموید میکنند این ها بسیار بچه های خوب هم
1: ها ها تقصیرم بچه های خودم داری
0: اینجا بیایید شما هم خوشیار شوید یه در اینجا باز آدمان بیگانه ندارایان
1: خاطر جمع باشن تقصیرم
0: بارکالله
1: بچه ها لبای من این نانو مویز ها رو خوری تو هم
0: ای رحمت رحمت
1: خدا بود بود
0: کدی رانو جان تو بیرو زود بیرو بازار رو شبه نبرن زود باش
1: شوره بیا اینجا رو یک رو بچین کنیم
0: خوب

0: های برکلا اوه این قدر نقص میخونه صدقه های آوازه باشم شما رو بگم طلب میکنم
1: مولو؟
0: کردون کمان منم
2: حولیه که در آن سردار باسمچه ها قرار گرفته است کمپیر اطراف را غنوچین میکند داملا با بیک میآیند
0: جا بچه های خود افشار کدن جناب بیگم
3: ها حالا این ها بسیار کردشان میدین
1: یه ها عمر بیگم درست دولتشان زیاد و دشمنانشان خارزار شود آمین الله اکبر
3: بچه اینجا بیا
4: من
3: ها همون زاو را پرانده میتونی
4: من در عمرم یکان بار ملتق نپراندم خیلی اکسن ایده بینم جناب بی
3: کنی کنی آفری
1: زد
4: زد
1: من از تقصیرم
4: آره کلا پیسرم دیده بگم
3: افیون تو پیسری ما هستی ارگشت
0: نبای تقصیرم
3: باید میگید چه یک تا پانچه تا اوه خگردد
0: خوب شده است حالا مبارک باشم
5: مبارک شم
0: مبارک شم
6: و قبلن دعا کرده قسم و یاد تو که خیانت نکرده خدمت بکنی
4: اگر خیانت کنم کلام شریف مرا لخته لخته کند
1: مرا هم
6: برخص و میگم تعظیم کن تا عمرت را دراز کند قدرت شاهی مردان مددگارت باشد آمین الله اکبر
3: تبشیر
4: علاوه
3: و همه شیر بچه ها فرمید که آنها در خدمت ما هستند هر امر فرمانی که داده می شود اجرا می نمایند
6: همه رو میفهمانم بگم
3: ماما را جزنید
1: تو صندوق جلال بگم شود مگر مرا دعوت کردن چهرشان به خدمت تایان
3: کنی چگرد ماما آهوی وحشی هنوز رام نشده است نباشم زود باش و نزدم بیار پنجه های من او را رام میکند
1: تو که جناب بگم شود آخر بود اندک صبر کند قریب از بی خودش هم رام شود آخر جهر دربش و جان دربش گفتم از رقم ده روز نشود که یک نفر کیوانی تازه و آزاده را خدا با ما پریزمانده است این تعام های خوش لذته که جناب بگم میخورند هنر احبامان کهوانه است خودش هم از اصلگانگان بود از بگم این دختر وحشی رو آیست آیست به خودش روم کرده است هر چی که میگید به گفویش خوش میکنند
3: نباشد کار تقوی
1: دختر ممکن است که تو جناب بگم امروز نپگاه این دختر قشنگ تعظیم کنون و دست و پای تو را میبوسد
3: این دختر لعنتی چی نام داشته است؟
1: نامش جناب بگم رعنا اما در حسن و جمال هم تا ندارد
3: کنی بای کیوانه را پیرا کنچی؟
1: خوب شده است بجانم من همین خوشتر بزنی خانم
3: بیا کنی تو از کجا از اولاد کی میشوی؟
1: اصلا من از اولاد خوجه های سری جویبار جناب بیگم خودم زوجه خدا رحمتی سیفیدی خان من باشی می باشم
3: مرزا سیفیدی؟
1: بله جناب بیگم
3: تو دختری مرزا کچیک بای؟
1: بله جناب بیگم
3: آدمی خوجه هستی آدمی خودی
1: رحمتی را بعد از گریختن جناب عالی علمان سنگسار کرده کشتن خدا رحمت کنم
3: ما خیلی منت دار هستیم که تو با ما خیلی مدرکنی انشاءالله تا کم نشویم.
1: انشاءالله.
3: ما امید داریم که با توفیل تو این سلامی وحشی با ما بودی میگردد.
1: در حقیقت دختری یک راه بود است جناب بیگم، لیکن در زیباگی یگانه دوران است.
3: ما این خیلی تحریم آرام بسیار شدیم. من میخواهم که زودتر این گل را ببینم.
1: صندوق جناب بیگم شود آخر با گل دخلی کردن نمیشود، پش مرده نشود.
3: خیر از این شان شما حرم من روشن میگردد.
1: همین شب جناب بیگم، اگر این شب علاجش نشود، شب جمعه البته شب جمعه مراد بخش جناب بیگم.
3: قدرت بیکار نمیراد بانم.
1: هیچ کس خلال نرسوند، من اونو چون تیار کنم که خون برین آف شود. کاش که همین طور میشود بانو جان، من اون رو به پیش شما میترسانم. انا خودش هم آمده ایست بانو است. رحمه جان، رحمه جان، اینجا بیا دخمه را کن. خوب شده است.
5: کنی دختری خالش، پادشاهتی خالش، شما نغزنی؟ چنان به شما عادت کرده ماندم که یک نفس نبینم خریب دلم تارس کفیده رود.
1: از آدمانی به یک سی نفر آباده به خود گرفتم. آنها در بیرون چی؟ آنها آدمانه و آنها باور کردن ممکن است.
5: انا همین خیلی خورسند شد، انا غزل خانی کن. کاش که به همه این دخترها خدا این وقت را میداد. خون اشله کن دختری کالی.
7: من افرون فهمیدم، همه اش را فهمیدم. آخر بر وقتن شما بر این کس خوش معامله یاد نشد که من با اون مهر بندم.
1: شد
5: خون اشوله خون دختری خالش.
7: یاری بگذر که در فراقت خون شد دل خیش از اشتیاقت.
1: بانو آبانو چیزا
5: کارها پخ و جناب بیگم خبر دهید مرحمت در آیم. رانا جان راضی شد.
1: ایراها عمرکت دراز شود دخترکم، هرگز روزی کمی را ندیدیم. خدا این وقت را به هرگز ندیدیم. شکر را مکن دخترکم. بانو شما دخترم را برده لباسای حریف کنید. من از جناب بیگم برده دیدم. بشار باش رانا، اینه تماشا را جاگاه کن دخترم. اون طرفش از ایخ بولمون گرد.
7: ای خدا بسر ما باز چی خلاکت ها، چی مصیبت ها باشد. آچا جان آچا، همه این تشویشی و از گذافتی مر است. از بسی بای ملا کرده ایشو تو سرزان و سرگردان شده ای. شامد گل قدید این حیوان زیرتان شده ای مادر بلوخت هست. به حرمت شیری سفید پاکت مرا دعا کن، دعای بخت کن مادر. خدا جان مرا گیرد و از من نهر، از من لعنت یار خراب شد.
5: خاموش، در همین خدمت این چوهای هوی عقلت را خوردی مگر خزاک جویا. با آب یکت روح از ماهی خدر ادا شاد نمیکنی، باید او را زنده نمیکنی. رنا تنها تشویش خودت را نه دختر، روزهای سخت مردم را، انتقام هزاران آدمانی بیگناه را اندیشه کن. در حقیقت جان بالای قیل است، لیکن از روی آریت سخت است. از راحت نگر دخترم، یا میموره یا قصدازی همه آنها را میستانه. آنت صدقه، هوشیار باش.
1: مرحمت نمایم جناب بیگم، پشت و پناهم. خدا این کنی چهره را نصیب جناب حضرتم گردان. همه این افراد کن خود را پاکدامان است.
3: با پاسبان ها گوید که کسی به اینجا ندارد.
1: شد از جناب بیگم. همه رو بخونم آسودا آماده باشید جناب بیگم.
8: توی را نغز درم بانو نغز خزمت کن.

0: نبیتون دخترو نتر دخترم ایبا نکن با پهلوی بیگم میشیم
1: بیا نازنین نترس نزدیک بیا
0: از اون چه بیگم ترسی
1: مرحمت بیا نزدیک بیا دختر
0: ایبا نکن دخترم رویت رو کشو با پهلوی جناب بیگم میشیم
2: اولا کمپیر سرکردن را به اینجا جه کنن من در پسی تنور میستم تو باشی چشمت را از من نکنه باید فرمان میدی که اسلحه را به نزدیک تو گذارن بابای گوی ما به این گونه کیبرمون آبروی نمیگیریم بای دینجی آزگوندگی آبروی نمون گوی بیا تسلیم شویم لازم آید قسم هم میخوریم
1: سلیم را فریاد کن
3: صبر کن کمپیر چشمت را که خطا کردی میمونی از ما چشم نکنده او را هن از همین جا فریاد کن
0: خوب شد از بسرم سلیم پرمان به دست جناب بیگم در آیه
4: سلام علیکم خدمت جناب بیگم
1: و علیکم و سلام بیا سلیم از دیاران طرف خان
4: برای چی؟
1: از بیار را بگذار سلیم
4: مرحمت
1: گوش کن پهلوان من بسیار فکر کرده و چنین عقیده آمدم که این کردار ما و تو بی منفیت است تا کدام وقت در توی دشت میگردیم بیا برادر خودمان رفته با حکومتی کارگر و دهقان تصمیم کنیم هر امر و فرمانی که آن هم میتیم اجرا نماییم
5: عجبا یک و یک باره چیواکه روی داد جناب بیگم مگر به شما از یکان جا بشارت شد این قرارتون قطعی است
1: به حرمت خداوند انا کتاب مقدر در دستم بوسه کن پر
5: ما فرمانبردار هستیم
2: بستر را
5: فرمانبردار
6: تقصیر تقصیر جناب بیگم سرخواه حجوم کردن سرخواه
7: Got it!
6: Мирча! Рафиқ командир, ҳамаи ботмачиҳо тормор карда шуд. Чор нафараш гуре, боқи мондаашро асир гирифтем.
7: Ҳамин тавр ми. Офарин, азаматҳо. Молла!
6: Молла!

کمانگیر نگاه کنید زنها را پاسه دید

0: نجات باش شما ما از شما منت داریم
1: رفیق کماندیر انا اینها هر زندان پولادی دلاورند
0: بسیار نست اینها آدمانی خوبند برمیه سنفی کارگر یا ریکلان رسانیدند آفرین رفیق کماندیر

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بله عشق پنهان نماند که راز با مردم نماید همی عشق باز غمی جان برارد خروش از درون اگر چند عاشق بود زوفنون
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه رودکی 147 FM.
1: استفاده سمرانوکی زمین وضع تامینات اوزوقواری کشور سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنواندگانی گرامی، اینک طریقی نخست بخش رادیو مجله حیات دهات خبرهای جدید کشاورزی از منطقه و جهان پیشنهاد شماست. ما را همراهی کنید. در فیلیال اینستیتوت زراعتکاری ولایت سغد سمینار بین‌المللی علمی عملی تحت عنوان رشد اینوواسیونی سوهای کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان، اکادمی علمهای کشاورزی، دانشگاه اگراری، مقامات ولایت سغد و همچنین مهمانان از ازبکستان اشتراک نمودند. در سمینار مسائل استفاده تکنولوژی اینوواسیونی در کشاورزی از جمله کشتی زیر پلیونکا، اوبیوری قطرگی و پرورش زراعت‌ها در شرایط تغییریابی اقلیم بررسی شدند. هدف اساسی چورابینی رشد اینوواسیونی سوهای کشاورزی و مطابق سازی آن با شرایط تغییریابی اقلیم ارزیابی گردید. در این مورد مرکز مطبوعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان گزارش نشر کرده است. ضمن سفری کره رئیسی ولایت سغد به ناحیه دیوشتچ کارهای کشاورزی و ساختمان انشاءات اجتماعی مورد بازدید قرار گرفتند. در کوپراتیو تجارتی دلیون بولو در جماعت دهات دلیون بولو اطلاع داده شد که از 1247 گکتار زمین تا حال 300 گکتار کارتوشکا کش شده است. طبق معلومات سال گذشته در ناحیه بیش از 280 هزار تن کارتوشکا استحصال گردیده، امسال تا 310 هزار تن حاصل در نظر است. در این مورد خدمات مطبوعات رئیس ولایت سغد خبر داده است. در ناحیه وخش خواجگیداران برای افزایش استحصال محصولات کشاورزی فعالانه کار برده ایستادند. خواجگی دهخانه فیض در میدان 60 گکتار پخته کی شده، حالا به دادن نوریهای مینرالی و ریوی کارهای اگروتکنیکی مشغول است. در خواجگی اصلا نوعی پخته ترکی قند پرورش می شود که سال گذشته حاصل زیاده از 50 سنتینری داده بود. همچنین در قیده های دیگر پیوز و همچون تجربه نخود کش کرده شده است. کشاورزان نیاز دارند که جمع‌آوری حاصل پخته را از 10 آگوست آغاز نموده، با استفاده کشتی تکراری حاصل نوکی را باز هم زیاد نمایند. صادرات محصولات حلال روسیه در 5 سال اخیر 86% افزایش یافته، سال 2025 به 388 میلیون دلار رسید. از این مبلغ 252 میلیون دلار به صادرات گوشت مرغ حلال راست می‌آید. خریداران اساسی عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ایران می‌باشند. همزمان روسیه صادرات محصولات حلال خود را به بازارهای نو از جمله مالزی و اردن گسترش می‌دهد. در این مورد پولتری وولد خبر داده است. وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی میکند که استحصال جهانی شکر در موسم سالهای 2026-2027 نسبت به سال گذشته 0.6% کاهش یافته به 184.9 میلیون تن میرسد. صادرات جهانی شکر نیز 0.5% کم شده به 62.3 میلیون تن خواهد رسید. برای روسیه صادرات 551000 تن پیش بینی شده است که به آن امکان میدهد باز به فهرست 15 صادرکننده بزرگ شکر در جهان شامل گردد. وزیر کشاورزی هندوستان شیوراج سینگ چوهان اعلام کرد که کشور از چین پیش گذشته به بزرگترین استحصال کننده برنج در جهان تبدیل یافته است. طبق معلومات رسمی حاصل برنج هندوستان در موسم 2025-2026 به 154 میلیون تن رسیده، نسبت به 150 میلیون تن سال گذشته زیاد شده است. به گفته وزیر، این نتیجه بوسهم دهقانان، دستگیری دولتی و استفاده نوهای نوی تخمی به دست آمده است. در این مورد پورتال اطلاعاتی اگرلینسید خبر نشر کرده است. طبق پیشگویی سازمان جهانی متئورولوژی، سازمان ملل متحد سالهای 2026-2030 میتوانند با رکوردهای نوی حرارتی در تاریخ ثبت شوند. علمان احتمال از رکورد گرمی قبلی گذشتن را در این دوره 86% ارزیابی میکنند. سبب آن را کارشناسان به بازگشت پدیده النینو نسبت میدهند. به گفته علمان، سرعت افزاینده گرمشوی اقلیم برای نظام اکولوژی سیاره خطر جدی ایجاد میکند. شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه حیات دهات را از رادیو تاجیکستان میشنوید. امروز در اکثر منطقه‌های جمهوری جمع‌آوری حاصل اول ادامه دارد. ҳамзамон кишоварзон барои истифодаи ҳарчи самаранӯки замин ба кишти такрорӣ оғоз намуданд. Аз ин рӯ бахши навбатии барномаро ба аҳамият, бартарӣ ва қоидаҳои кишти такрорӣ бахшидем. Дар идома тавсиҳаҳои мутахассисро низ хоҳед шунид.
3: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
2: дар замоне ки аҳолӣ меафзояд, захираҳои замин маҳдуданд ва тағйирёбии иқлим таъсири худро бештар мегузорад, истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин аҳамияти махсус пайдо мекунад. Дар чунин шароит яке аз роҳҳои муҳими расидан ба амнияти озуқаворӣ кишти такрорӣ мебошад. Кишти такрорӣ усулест ки дар як қидаи замин дар давоми ду сол ё зиёда аз ин кишт карда мешавад. Ин усул ба баланд шудани ҳосилнокӣ, афзоиши истеҳсолот ва беҳтар шудани даромади хоҷагиҳо мусоидат мекунад. дар ҳамин ҳол коршинос Ҷамшид Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон соҳаи кишоварзиро яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ медонад ва мегӯяд ки бартарияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани замин мебошад.
4: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб рафта, яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз бо пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. аҳамияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани заминҳои таъинотии кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом, муътадил нигоҳдории нарх дар бозор ва захираи маҳсулот барои зимистон мебошад. кишоварзӣ муҳимтарин соҳае мебошад ки бидуни он дигар бахшҳо ва соҳаи иқтисодӣ ба таври самаранок фаъолият намуда наметавонанд. кишти такрорӣ ин на танҳо усули кишоварзӣ, балки роҳи боэътимоди таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. он аҳолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд.
2: кадом зироатҳои сабзавотӣ ва полизӣ барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд ва дар шароити иқлими мо кадом муҳлат барои кишти такрории сабзавот ва полизӣ беҳтарин ҳисобида мешавад? суоле буд ки зимни суҳбат бо ин коршинос дар миён гузоштем.
4: барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд зироатҳои бодиринг, помидор, карам, тур, шалғам ва навъҳои дигари сабзавотро дар аксари вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчун кишти такрорӣ истифода бурдан мумкин аст. зеро замини ҳосилхез, обу ҳавои муътадили кишвар ва ҳарорати кофӣ барои кишти такрории зироатҳои зикршуда мусоидат мекунад. муҳлати нашъунамои аксари онҳо 90-100 рӯз аст. баъди ҷамъоварӣ кардани кишти тирамоҳию баҳории барвақтӣ, давомнокии гармӣ дар вилояти Суғд 110, водии Ҳисор 120-130 рӯз ва вилояти Хатлон 140-150 рӯз идома меёбад. яъне зироатҳои киштшуда дар даҳаи аввали моҳи октябр аллакай пухта мерасанд.
2: коршиносон интихоби тухмиро барои кишти такрорӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. дар ин баробар барои рӯёнидани ҳосили дилхоб боз омилҳое ҳастанд ки ба назар гирифтани он барои кишоварзон дар кишти такрорӣ хеле муҳиманд. коршинос Ҷамшед Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин самт чор омили мавҷуд аст ки ба назар гирифтани он хеле муҳим мебошад.
4: дар кишти такрорӣ интихоби дурусти зироат ва парвариши навъҳои серҳосилу тезпази зироатҳои кишоварзӣ муҳим аст. барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аз кишти такрорӣ ба омилҳои зерин диққат додан лозим аст. омили якум муҳлати нашу намои растанӣ, ки ин муҳимтарин омил аст. дар кишти такрорӣ навъҳои пешпази сабзавотӣ, ки то аввалҳои моҳи сармо пухта мерасанд, мувофиқанд. омили дуюм тобоварӣ ба гармӣ ва хунукӣ. кишти такрорӣ одатан در تابستانی گرم آغاز می شود، گاه حرارت به 38-40 درجه و از این هم زیادتر می رسد. از این رو تخمی باید به گرمی شدید و آخری موسم به خنکی شبانه تابوار باشد. عامل سیوم صفت تخمی که رویانیدن حاصل خوب از آن وابسته است کشت کرده می شود. عامل چهارم مطابقت به منطقه، تخمی هایی که از خارج کشور وارد می شوند خوب حاصل می دهند اما در اقلیم تاجیکستان مطابق نیستند. بهترین انتخاب نوهای محلی که به خاک و اقلیم منطقه ما مطابق می باشند.
2: аз мушоҳидаҳо бармеояд ки кишоварзони чашми кордон ҷиҳати анҷом додани кишти такрорӣ баъди ҷамъоварии ҳосили аввал заминро ҳар чи зудтар аз боқимондаҳои растанӣ тоза мекунанд. дар ин баробар, яъне дар баробари ба кишт омода кардани замин дар кишти такрорӣ, боз кадом амалҳоро анҷом додан салоҳи кор аст? дар ин маврид коршиносро бо ҳам мешунавем.
4: омодасозии замин барои кишти такрорӣ бояд ки зуд ва сифатнок гузаронида шавад, зеро вақт хеле маҳдуд аст. баъди ҷамъоварии ҳосили аввал пасмонда ва алафҳои бегона зуд тоза карда мешаванд. заминро фавран шудгор намудан лозим аст, то ки намӣ аз даст наравад. ҳангоми омода намудани замин, нуриҳои минералӣ ё органикӣ пошида мешавад. пеш аз кишти такрорӣ дар ҳар як гектари замин 50-60 кг фосфор ва 50-60 кг калий пошидан лозим аст. нуриҳои азотиро дар вақти нашъунамои ниҳолҳои зироатҳо дода мешавад. меъёри нуриҳо аслан ба намуди зироат ва навъҳои онҳо вобаста аст.
2: барои ба даст овардани ҳосили баланд риояи муҳлати кишт, интихоби дурусти нав, обёрии саривақтӣ ва муҳофизати зироат аз касалиҳо аҳамияти калон дорад. ба гуфтаи Ҷамшид Сангинов, истифодаи нуриҳои органикӣ сохтори хокро беҳтар намуда, фаъолияти микроорганизмҳоро фаъол мегардонад. нуриҳои минералӣ бошанд талаботи растаниро ба унсурҳои ғизоӣ таъмин мекунанд. ҳамоҳангии дурусти ин ду навъи нурӣ барои рушди босамари зироатҳои такрорӣ мусоидат менамояд.
4: роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии кишти такрории зироатҳо вобаста аст аз худи кишоварз. агар ҳангоми шудгор омили беҳдошти заминро риоя намояд, ҳатман ҳосили хуб ба даст меорад. омили аслӣ ба даст овардани ҳосили баланд дар баробари тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва обшӯи намудани заминҳои шӯр аз шудгори босифат вобастагӣ дорад. ҳатман ҳангоми шудгор ва дар давраи нашъунамои зироатҳо бояд нуриҳои минералӣ ва органикӣ истифода бурда шавад. дар давраи ҳосилдиҳӣ бошад, нитроген барои рушди баргҳо, фосфор барои реша ва калий барои мева зарур аст. дар тобистони гарм талаботи растанӣ ба об ду баробар меафзояд. аз ин лиҳоз субҳидам ё бегоҳ ба зироатҳо об додан лозим аст.
2: дар идомаи суҳбат ин коршинос мегӯяд ки агар кишти такрорӣ бе риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом дода шавад, метавонад захираи ғизоии хок коҳиш ёбад. аммо ҳангоми истифодаи нуриҳои органикӣ, киштгардон ва нигоҳубини дурусти замин на танҳо ҳосилхезӣ нигоҳ дошта мешавад, балки метавонад беҳтар гардад.
4: нуриҳои органикӣ ва минералӣ дар кишти такрорӣ аҳамияти хеле калон доранд, зеро баъди гирифтани ҳосили аввал хок қисми зиёди ғизои худро аз даст медиҳад. нуриҳои органикӣ пору, компост, хокро ҳосилхез мегардонад. онҳо сохтори хокро беҳтар мекунанд, намиро нигоҳ медоранд ва микроорганизмҳои фоиданокро зиёд мекунанд. нуриҳои минералӣ аз се унсури асосӣ иборат мебошанд ва ба растанӣ додани онҳо зарур аст. нитроген нашъунамои растаниро таъмин мекунад, фосфор решаро мустаҳкам ва гулҳоро зиёд мекунад, کلی باشد به حاصل و مقاومت به کسلی ها رستنی را توباور میکند.
2: اهمیت کشت تکراری خیلی کلان است. پیش از همه اون به افزایش استحصال محصولات کشاورزی مساعدت میکند. دویم با استفاده این اصول دهقانان میتوانند در یک سال یکچند نوع زراعت پرورش نمایند و درآمد خود را زیاد کنند. همچنین کشت تکراری به بهتر استفاده بردن ذخیره های آب، نوری ها و زمین کمک میرساند.
4: پس از جمع آوری حاصل یکم زمین خالی نمیماند و باز زراعت دیگر کشت میشود. این امکان میدهد که از یک زمین در یک سال دو یا سه حاصل گرفته شود. سمرانوکی استحصالات می افزاید. خوجگیداران می توانند سبزوات، خوراک چاروا یا دیگر محصولات را در موسم های گوناگون به بازار برارند و فایده ایلووگی به دست آورند. اگر حاصل اول از سبب خشک سالی، کسلی یا نرخ پست زیان رساند، کشت دیوم نیز زیان را جبران می کند. یعنی کشت تکراری برای خواجگی وظیفه سغورته طبیعی را اجرا میکند.
2: عین زمان تاثیر نامطلوب تغییرات اقلیم در سیاره برملاست. بلندشوی حرارت، کمشوی ذخیره آب و تغییرات رجای بارشات میتوانند به مهلت کشت و رشد رستنی ها تاثیر رسانند. بنابراین به نوبت گرفتن توصیه متخصص از اهمیت خالی نیست.
4: دهقانان باید کشت تکراری را فوراً پس از جمع‌آوری حاصل اول تا آخری ماه ایون یا نیمه اول ایول آغاز کنند. برای به دست آوردن حاصل فراوان زمین را از پسمانده ها تازه کرده با نوری های مینرالی غذا دهند و فوراً آبمانی را براه مانند. برای گرفتن حاصل در مدت کوتاه به دهقانان توصیه داده می شود که انتخاب زراعت های تزرس برای منطقه های تاجیکستان کشت ماش، نسک، لوبیا و جواری مکه برای سیلاس یا دان موافق است. زراعت های پولیزی، تربوز، خربوزه و سبزوات، ترب، شلغم، کرم نیز نتیجه خوب می دهند. پیش از کشت زمین را حتما نرم کرده با نوری های فسفوری و ازوتی بای گردانیدن لازم. کشت تکراری با آبیاری سری وقتی نیاز دارد. بعد از تخم پاشی آبمانی ضرور است تا نمی را برای سبزیش یک خیله تامین نماید.
2: پس از شنیدن اندیشه متخصص می توان گفت که کشت تکراری یکی از سمت های مهم رشد کشاورزی معاصر به حساب می رود. این اصول امکان می دهد که زمین ثمرانوک استفاده شود، حجم استحصالات افزایش یابد و بازار با محصولات تر و تازه و با صفت تامین گردد. همزمان زیاد شدن استحصالات به نگهداری استواری نرخ خود در بازار مساعدت می کند. وقتی محصولات فراوان است، استعمال کنندگان می توانند آن را با نرخ دسترس خریداری نمایند. کشت تکراری اینچنین در تحکیم امنیت ازوقواری نقش مهم دارد. اون امکانات می دهد که طلبات اهالی بیشتر از حساب استحصال داخلی قانع گردیده وابستگی از واردات محصولات کاهش یابد. شنوندگان ارجمند، شما برنامه حیات دهات را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبت بعدی خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زیداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جانی تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: فوزونی مجوی ار شدی بی نیاز، که زود آردت پیش رنج دراز.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.